0: są kobiety. Pistolety.
1: Radio Racer.

Frecuencia. Costa Codela.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях «Радио «Рація».
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
5: І самыя важныя падзеі і сэнсы аўторка 19 траўня.
4: Выбары ў каардынацыйную раду – усё.
6: Чым меней будуць удзельнічаць людзі ў такой дэмакратычнай працэдуры, як выбары, тым лепей дыктатуры.
5: Як будуць развівацца амерыкана-беларускія адносіны пасля візіту прапаведніка Грэма?
7: Для, скажем так, не самай галоўнай краіны ў свеце, Беларусі, навряд ці Трамп прыедзе. Так што хутчэй вы да нас.
4: Жаночыя купэ раздору. Чаму супольнасць абурылі падзелы ў цягніках?
8: Усё, што для ўсіх, яно як бы уладкавана па правілах зручных для мужчын.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку. Завершилися вибори у координаційну раду, які тривалі більш за тиждень. По виніках абсолютним лідером стала коаліція «Латушка» і «Рух за свободу». За їх 42% голосов, то бок 893 чоловіки.
1: Другое место занял Европейский выбор, 295 голосов, а далее идут «Рух воля» 220 и «Наступ» 204.
0: Менш за 10% отримали «Объединенная громадянская платформа», «Хопить бояться», «Ваш голос» и «Белорусы деяния».
1: Самый слабый выник показал спис «Закон и правопорядок», только 25 голосов. И яны адзіныя не пройдут у обновленный склад, бо не прошли порог у 3%.
0: Яўка на гэтых выборах атрымалася амаль у 3 разы меньшей за папярэднюю кампанію. Усяго проголосовало 2113 человек.
1: Спікер КР і представник коаліції «Латушка» і «Руху за свободу» Артём Брухан прокоментував Єврорадіо виніки виборів.
2: Сьогодні можна відзначити, що комісія підтвердила, що вибори вже фактично відбулися. Мені здається, це вельми важно отзначить, тому что сапраўды столькі было накіравана на тое, каб гэтыя выборы не адбыліся, пачынаючы ад кібера так, дзідоса так, і тыя лічбы, якія назваў Павел Лібер падчас прэс-канферэнцыі, яны ўражваюць. Інфармацыйная кампанія, прапагандысцкая кампанія сапраўды супраць гэтых выбараў ішла вельмі моцная кампанія супрацьдзеяння, але яны адбыліся. Зразумела, што яўка невысокая, я ўжо паўтаруся, гэта звязана не толькі з вельмі моцнымі кібератакамі і інфармацыйнымі атакамі, але таксама агулам з дэпалітызацыяй грамадства, стомленасцю і фактарам страху. Гэта тыя рэчы, якія нельга не ўлічваць пры падліку колькасці прынёшых удзел, але тыя, хто прынялі ўдзел, яны сапраўдныя героі, таму ўсім вялікі дзякуй, хто прагаласавалі на выбарах каардынацыі на раду, ну і я удячний нашим виборщикам, які проголосували за спіс номер 9 коаліції «Латушка» і «Рух за свободу». Гэтым разом у нас навіть більш мандатів, ніж на минулих виборах. Тому будемо, як ми і обіцяли, реалізовувати свою програму. Дякую всім великим.
0: Мандаты у КР 4-го созыву размеркаваліся наступным чынам. Коаліцыя «Латушка» і «Рух за свободу» атрымала 34 мандаты, «Европейскі выбор» 11, «Рух воля» і «Наступ» по 8, АГП 6, «Хопіць баяцца» 5, «Ваш голос» і «Блок беларускіх палітычных зняволеных беларусы дзеяння» по 4 мандаты.
1: Таксама па выніках выбараў Павел Лібер напісаў пост, у якім згадаў, што гэтая кампанія прайшла пад вялікім кіберціскам. У выглядзе DDoS-атак, да іх на платформу прыйшло крыху больш за 24 мільярды запытаў і 68 терабайт трафіку, што стварыла пастаянную напружанасць на старонцы для галасавання.
0: Мы спыталі старшыню выбарчай камісіі Алену Прыходзьку, як яна ацэньвае выбарчую кампанію.
3: Тут трэба раздзеліць мае ацэнкі, згрупаваць іх па напрамках. Так? Я лічу, што з тэхнічнага боку, з уліком усіх тих чинників і обставин, у яких нам прийшлося проводити гэтую кампанію, я лічу, що кампанія пройшла паспяхова. Тому що той узровень атак і тиску, який відбувався перманентно усе 7 днів, і з технічного боку нападки на платформу, на кожного з провайдерів, з якими ми супрацовнічили, і так само інформаційних спеціальних операцій, які проводилися, я нагадаю, це були і укиди, ніби та затримані люди за голосування, і ось опошній був укид перед вже фіналом голосування, нехто зробив розсилку, а імя одного са спісаў і лідар спісу адмаўляе, што гэта яны рабілі. Ну, то бок, гэта такая правакацыя. То з улікам вось гэтых бакоў я лічу, што кампанія прайшла паспяхова. Платформа паказала сваю ўстойлівасць. Система спрацавала, і ўсё ж такі усе, хто хацеў, збольшага змаглі прагаласаваць. У нас ёсць зафіксавана 75 чалавек, якія не змаглі прагаласаваць па тэхнічных прычынах, і падчас зваротаў так і не змагла тэхнічная каманда вырашыць і гэтыя праблемы, таму што зваротаў было насамрэч больш, але большую колькасць атрымалася дапамагчы людзям, і людзі прагаласавалі і вырашыць праблемы, і нават мы падчас у апошнія дні там змянялі некаторыя канфігурацыі, каб у іх гэта атрымалася.
1: Сярод негатыўных бакоў кампаніі Алена Прыходзька называе дзеянні самой каардынацыйнай рады. Паводле яе сакратарыят не надта прыкладаўся да арганізацыі працэсу выбараў.
3: Увогуле стаўленне каардынацыйнай рады, якая мела 2 года на тое, каб арганізаваць гэтыя выбары, і не зрабіла анічога для гэтага. Для мяне гэта таксама дзіўнае стаўленне і паказчык нейкай такой безадказнасці. Таму што вось менавіта для мяне выбары як працэс з'яўляецца вельмі важным здабыткам беларускай дэмакратычнай супольнасці ў эміграцыі. Я не кажу персаналі палітыкаў ці там выбарчых суб'ектаў, ці там лідараў. Не, я кажу зараз менавіта пра сам працэс выбараў. І тое, як рэжым на іх рэагуе, казвае, што вось для іх гэта каштоўнасць. Яны разумеюць гэтую важнасць, а мы чамусьці не. Нават тыя, хто прыбярэ ў гэтым удзел. І для мяне гэта, я пакуль не магу гэта асэнсаваць, таму што ў мяне зусім, ну, у мяне іншае разуменне гэтага ўсяго, і наколькі гэта важна, як важна захаваць гэтую інстытуцыю і гэтую пераемнасць. Сам працэс выбарчы, яго ж можна імплементаваць і ў іншыя структуры, ну, будь-якія актывісткія ініцыятывы, палітычныя, грамадскія, будь-якія, але калі ёсць напрацоўкі, калі ёсць сама практыка правядзення выбараў, ну гэта ж велічэзная каштоўнасць. А ў нас она ўжо двойчы выпрацавана, і нават гэтым разам яна яшчэ і была праверена ў такіх цяжкіх баявых умовах. І вось гэта такое зневажальнае стаўленне да гэтага. І да камісіі, прынамсі. Гэта, ну, па-чалавечы крыўдна, па-грамадзянскі мне цалкам незразумела. І я думаю, што вось гэтая нізкая яўка і ўвогуле такое скептычнае стаўленне людзей да гэтых выбараў абумоўлены ў тым ліку і тым, што людзі бачаць і разумеюць, што у тых, хто непасрэдна ў гэтых выбарах павінен быць зацікаўлен у першую чаргу, гэта зацікаўленасць вельмі нізкая альбо вельмі неякасная.
0: І яўка на выбарах, і слабасць КР як структуры выклікае пытанні, датычныя сэнсу існавання гэтага органу.
1: Але, на думку гісторыка Яўгена Красуліна, гэта вынік кампаніі па палітычнай дэмабілізацыі беларусаў.
4: Гэтая падзея выклікае аптымізм, бо мы з вамі зараз абмяркоўваем не чарговае там выказанне Александра Горыча, а хаця б тое, што тычыцца непасрэдна беларусаў, так, іхняга выбару. Гэта ўжо вельмі неблага, бо, скажам, у мінулы раз, на мой погляд, па маіх адчуваннях, усё прайшло куды цішэй з выбарамі ў каардынацыйную раду, а цяпер вось, ведаеце, так адчуўся нават драйв гэтай палітычнай барацьбы. Што безумоўна добра. А вось калі глядзець на сітуацыю праз прызму гісторыі, то атрымліваем гісторыю вельмі павучальную. Бо ось якраз некалькі дзён таму, 14 траўня, былі ўгодкі гэтага самага ганебнага рэферэндуму 95-го году, калі беларусаў пазбавілі нацыянальнай сімболікі. Но мала хто памятае, што тады з 14 траўня быў першы тур выбараў у Верховны Савет 13-го склікання. Вось я, хоць я тады бываў у Беларусі наездамі, мне гэта так адклалася. У памяці па тэлевізары выступае, ну ось гэты самы мужык з начосам, і кажа, а я не пайду на выбары, усё роўна падмануць. І вось тут мы зноўку, калі прыгадваем пра 14 траўня 95-го году, памятаем пра сімболіку, безумоўна, гэта істотнейшы момант у найноўшай гісторыі Беларусі. Тое, што вызначыла вось далейшы шлях, але не ў меншай ступені вызначыла і вось гэтае галасаванне ў першым туры ў Верховны Савет. Бо тут вось, ну, калі беларусы былі крыху дасведчанымі, калі б там былі зноўку палітычныя глядальнікі, якія разумеюць, што з чаго выцікае і да чаго гэта прывядзе. Яны б казалі: стоп, тут глядзіце, што адбываецца. На нашых вачах знішчаюць інстытут дэмакратыі, прычым адзін з самых істотных інстытутаў дэмакратыі, які закліканы ўцягнуць усё грамадства у палітыку, палітычную дзейнасць і галоўнае фармаванне будучыні. Нацыю палітычна дэмабілізуюць. Ось калі б у нас тады чыталі, напрыклад, Хуана Лінца, які вядомы тым, што даў найбольш такое ёмістае вызначэнне, што такое аўтарытарызм, што такое таталітарызм, а чалавек быў дасведчаны. Ён пажыў у Трэцім Райху, ён пажыў і ў франкійскай Іспаніі. Так што ён на практыцы гэта вывучаў. Ён казаў адзін з момантаў вызначальных аўтарытарызму. Гэта палітычная дэмабілізацыя. Ось не трэба аўтарытарнаму рэжыму, дыктатарскаму, каб людзі ўдзельнічалі ў палітычным жыцці. Таму чым меней будуць удзельнічаць людзі ў такой дэмакратычнай працэдуры, як выбары, тым лепей дыктатуры. І мы, власна кажучы, на гісторыі Беларусі, калі ласка, з траўня 95-га па кастрычнік 96-га прайшло, колькі, паўтары гады, і мы атрымалі напоўніцу гэтую дыктатарскую мадэль, якая зноўку мае тэндэнцыі да развіцця свайго. І вось мы тут абмяркоўваем выбары ў каардынацыйную раду, гэта добра, гэта цудоўна. Но паралельна з намі ідуць вучэнні аб прымяненні ядравай зброі з тэрыторыі Беларусі. Той самай дыктатурай, якая дэмабілізавала нас з 95-го году. І цяпер, калі мы паглядзім на тое, што адбывалася падчас ось гэтай элекцыйнай кампаніі 2026-го ў каардынацыйную раду, мы пабачым, власна кажучы, тыя ж метады. Адна разніца. Раней сидзеў перад экранам тэлевізару адзін мужык, ось гэтым самым зачосам. Цяпер, там стузін, два троляў, карысных ідыётаў, правда, там вельмі цяжка правесці мяжу паміж імі. І, канешне, гіганцкія сродкі ўбуханы ў тое, каб не даць людзям паўдзельнічаць вось у гэтай дэмакратычнай працэдуры.
1: Калі на адрас выбарчай камісіі не паступіць скаргаў, то канчатковыя вынікі галасавання будуць зацверджаныя 22 траўня.
0: Далей у праграме «Еўразум».
1: Як будуць развівацца амерыкана-беларускія адносіны пасля візіту прапаведніка Грэма?
5: Для, скажем так, не самай галоўнай краіны ў свеце, Беларусі, наўрад ці Трамп прыедзе, так што хутчэй вы да нас.
0: Жаночае купе раздору. Чаму супольнасць абурылі падзелы ў цягніках?
6: Усё, што для ўсіх, яно як бы уладкавана па правілах зручных для мужчын.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еврорадио новини спорту. Артём Радзькоў вернется у кіпрскі Арыс. Про гэта паведамляюць мясцовыя СМІ. Беларускі спецыяліст узначаліць каманду пасля заканчэння сезону 2025-2026 гадоў. Раней 40-гадовы беларускі трэнер ўжо працаваў у Арысе з ліпеня 2025 да лютага 2026. Пад кіраўніцтвам Радзькова зялёна-белыя атрымалі 14 перамог, 5 разоў згулялі ў нічыю і пацярпелі 8 паражэнняў. Кіраўнік БАТЭ Андрэй Капскі заявіў, што спадзяецца на дзяржаўныя прэміі для футбалістаў пасля перамогі ў кубку. Паводле яго слоў, для клуба зараз грошы не галоўныя, але дадатковая падтрымка дапаможа камандзе. Капскі адзначыў, што па новым законе аб падтрымцы спорту за перамогу ў кубку прадугледжаны прэміяльныя выплаты. Ён таксама дадаў, што гульцы змогуць дазволіць сабе, напрыклад, новыя бутсы, бо клуб цяпер перажывае няпростыя часы. БАТЭ 16 траўня стаў у шосты раз уладальнікам Кубка Беларусі, абыграўшы ў фінале мінскае «Дынама» па пенальці. Галоўны трэнер Манчэстэр Сіці Пэп Гвардыёла можа пакінуць клуб пасля завяршэння сезона. Пра гэта паведамляюць брытанскія СМІ. Паводле інфармацыі крыніц, сыход спецыяліста магчымы ўжо пасля бліжэйшага матча супраць Астан Вілы. Адным з галоўных кандыдатаў на замену называюць былога трэнера Чэлсі Энса Мареску, які раней працаваў у штабе Гвардыёлы. У Манчэстэр Сіці нагадалі, што кантракт 55-гадовага іспанца дзейнічае да канца наступнага сезона. За 10 гадоў у клубе Гвардыёла выйграў 17 буйных трафеяў, у тым ліку 6 чэмпіёнстваў Англіі і лігу чэмпіёнаў у 2023 годзе. Федэрацыя хакея Расіі падала апеляцыю ў спартыўна-арбітражны суд на рашэнне Міжнароднай федэрацыі хакея не вяртаць расійскія зборныя да міжнародных турніраў. Пра гэта паведаміў генеральны дырэктар ФХР Дмітрый Курбатаў. У сакавіку расійскі бок накіраваў у Міжнародную федэрацыю заяўку з патрабаваннем неадкладна аднавіць допуск нацыянальных каманд, але дысцыплінарны камітэт адмовіў. У снежні 2025 года Міжнародны алімпійскі камітэт рэкамендаваў міжнародным федэрацыям дапускаць расійскіх і беларускіх спартоўцаў да юнацкіх турніраў пад дзяржаўнымі сцягамі і з гімнамі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Рэжысёр Пітэр Джэксан упершыню падрабязна распавёў, чаму Райан Гослінг у 2010 годзе не згуляў у экранізацыі рамана «Мілыя косці». Спачатку акцёр павінен быў выканаць ролю Джэка Сэлмана, але незадоўга да здымак яго замянілі на Марка Уолберга. Паводле слоў рэжысёра, каманда проста памылілася з кастынгам і ў нейкі момант зразумела, што іх уяўленне пра персанажа не супадае з тым, што адбываецца на пляцоўцы. Пры гэтым Джэксан падкрэсліў, што лічыць Гослінга фантастычным акцёрам і адзначыў, што ў кіно многае залежыць не толькі ад таленту, але і ад таго, наколькі чалавек упісваецца ў агульны тон фільма. У 2010 годзе, распавядаючы пра замену акцёраў, Гослінг падзяліўся, што наўмысна набраў каля 25 кілаграмаў для ролі, паколькі інакш уяўляў свайго героя. У сетцы з'явіліся першыя падрабязнасці кастынгу новага фільма пра Джэмса Бонда. Адным з прэтэндэнтаў на ролю агента 007 стаў брытанскі акцёр Том Френсіс, вядомы па серыяле «Ты». Раней Amazon MGM афіцыйна пацвердзіла, пошукі пераемніка Дэніела Крэйга ўжо пачаліся. Імя Френсіса папоўніла спіс акцёраў, якіх фанаты і СМІ актыўна абмяркоўваюць у якасці новага Бонда. Сярод магчымых кандыдатаў таксама называюць Джэйкаба Элордзі, Калума Тёрнера і Аарона Тэйлара Джонсона. Новы фільм пра Джэмса Бонда здыме Дэні Вільнёў. А сцэнарый піша Стывен Найт, стваральнік «Вострых казыркоў». Іспанскі суд пастанавіў вярнуць Шакіры 55 мільёнаў еўра і прызнаў, што падатковыя органы неправамерна налічылі спявачцы буйныя штрафы. Акрамя кампенсацыі, артысты таксама выплацяць працэнты. Разбіральніцтва тычылася падаткавага перыяду 2011 года. Улады сцвярджалі, што Шакіра павінна была плаціць падаткі ў Іспаніі як пастаянны рэзідэнт краіны, але суд прыйшоў да высновы, што доказаў гэтаму няма. Паводле даных суда, спявачка правяла ў Іспаніі 163 дні, што менш за неабходны парог у 183 дні для прызнання падатковым рэзідэнтам. Шакіра заявіла, што рашэнне суда нарэшце расставіла ўсё на месца. Паводле слоў артысткі, апошнія 8 гадоў суправаджаліся публічным ціскам, уцечкамі інфармацыі і спробамі разбурыць яе рэпутацыю. Канфлікт з іспанскай падатковай службай доўжыўся 10 гадоў. Раней спявачку абвінавачвалі ва ўхіленні ад уплаты падаткаў за перыяд з 2012 па 2014 год, а ў 2023 супраць яе высунулі новыя прэтэнзіі, ужо па даходах за 2018 год. Тады Шакіра пагадзілася выплаціць патрабаваную суму, каб пазбегнуць магчымага турэмнага тэрміну. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Днямі ў соцсетках беларус абурыўся, што яму не прадалі квіток на цягнік з Баранавічаў да Мінска, маўляў, засталіся толькі ў жаночых купе.
2: Потым, напэўна, асобныя вагоны зробяць, як у Іране. Гэта такая акцыя да года жанчын 2026. Трэба купіць квіток, а свабоднае месца даступнае толькі для жанчынаў. Канец цытаты.
1: Допіс набраў шмат каментароў, і многія карыстальніцы, дарэчы, падтрымалі практыку асобных купе для жанчын, бо яны нярэдка адчуваюць сябе некамфортна або небяспечна, падарожнічаючы ў адным купе з незнаёмымі мужчынамі.
2: Цікава яшчэ тое, што сістэма падзелу купе існуе на беларускай чыгунцы ўжо шмат гадоў на некаторых фірмовых цягніках міжнародных зносін.
1: Кошты квіткоў не адрозніваюцца, а саму паслугу ўвогуле ўвялі акурат праз рэгулярныя просьбы пасажырак.
2: У эфіры Еўрарадыё гэтую тэму наш калега Змітер Лукашук абмеркаваў з гендэрнай даследчыцай Ірынай Сідорскай. Ці не зашмат жанчыны хочуць?
1: Паслухаем іх размову.
3: Тое, што ёсць жаночыя купе ў цягніках, гэта добра. Гэта
4: самае цікавае, выбачайце, што перабіваю, што яны та ёсць, па-моему, ці то 10, ці то 20 гадоў ўжо.
3: А можа і 20. На самой справе мне не зразумела, чаму зараз як бы такая ўвага, бо яны існавалі, ну, задоўга да 20-га года, гэта ўсё было. Можа, як бы гэта не было, можа, нават не тое, што вельмі папулярна, а я вось зараз таксама думаю, ну, хто больш піша ў інтэрнэце? Заўсёды пішуць мужчыны. Вось мужчыны не бачылі гэтай праблемы. Ну вось, значыць, яна як бы не датычыла іх, вось не было ў іх сітуацыі, калі там вось як зараз не прадалі квіткі, бо ўжо не было вось гэтых мужчынскіх альбо агульных купе. І як бы, ну ты гэта і не заўважаеш. Ну і напэўна, гэта нармальна, бо на самой справе, калі цябе праблема як бы не датычы, а ты там не гендэрны даследчык, ну так як бы ты гэтай праблемы не бачыш. Ну, а тут што? Вось, глядзіце, як пабудаваны патрыархат. Вось у ім усё, што для ўсіх, яно як бы уладкавана па правілах зручных для мужчын. Вось як бы галоўная рыса менавіта патрыархату. Калі мы гаварым пра грамадства ўвогуле, калі мы гаворым пра ўсіх, а як бы ўсё гэта пабудавана па яшчэ раз па правілах, якія зручныя для мужчын. І вось калі жанчыны гавораць, а нам гэта незручна, у нас тут ёсць праблемы, у нас ёсць асобы і патрэбы, ну вось ужо дараслі да такога

0: може, і я якби зараз не зусім якби правильно сказала. Тут навіть проблема не у тим, що комфортніше там або зручніше їхати, ну, з представниками або представницями свого гендеру. Гэта зрозуміло. А перш за все, гэта проблема безпеки. То есть чаму якби вось чаму зникають гэты жаночыя купе альбо там жаночыя вагоны ў метро. Напрыклад, тут же можна вельмі якби шмат краінаў прывесці, у якіх у метро абавязкова будзе адзін альбо нават два вагоны, якія толькі для жанчын. І гэта не толькі, напрыклад, ну такія краіны, ну не ведаю, там на кшталт Індыі, дзе, ну мы ведаем пра вельмі вялікі ўзровень гендэрнага гвалту, але ну тое ж самае метро ў Токіо. Там таксама ёсць вагоны толькі для жанчын, ну як бы здаецца, японская культура, ну як бы здаецца нам іншая, але патрэба таксама там ёсць. Таму яшчэ раз, гэта вельмі добра, гэта вельмі правільна. Як я зразумела, праблема напэўна была ў тым, што ну трэба, каб тая ж самая чыгунка больш гнутка рэагавала. Ну, напрыклад, не ведаю, застаюцца там адно альбо два купе, якое можа зарэзерваваны для жанчын, але, напрыклад, ну, чыгунка робіць такую аб'яву, што там, не ведаю, за 10 гадзін да ад'езду, альбо там за 6 гадзін да ад'езду, у гэтыя купе там, як бы яны ўжо перастаюць быць жаночымі, і там могуць купіць білеты, купіць квіткі, ну, розныя людзі. Але зразумела, калі купе было жаночае, там, напрыклад, ўжо купілі там дзве жанчыны квіткі, ну гэтыя месцы застаюцца, але зразумела, ну гэта не добра, калі б там прадалі квіток мужчыне.
1: Што рабіць у такой сітуацыі? Я ўжо не кажу нават пра, ну я ў сваім стылі буду адвакатам д'ябала, я ўжо не кажу пра дыскрымінацыю, што мужчынскіх купе, куды жанчынам не прадаюць квіткі, нема ў беларускай чыгункі. Жанчына можа спакойна купіць квіток у агульнае купе разам з мужчынамі, а вот мужчына не можа ўжо. Але ладно, гэта нюансы. Але от у дадзенай сітуацыі, ну, сапраўды, атрымліваецца, не прадалі жанчын, жадаючых паехаць у гэтым накірунку, больш няма. І цягнік ідзе з пэўнымі стратамі. Я не кажу, што там ўжо ўсё беларуская чыгунка разарыцца з-за гэтага, што там некалькі месцаў застануцца непрададзены, але яны застануцца, як і застануцца на пероне людзі, якія маглі паехаць или не паехалі.
0: Глядзіце, вы тут столькі адразу цікавых тэм паднялі. Давайте вось пачатку, калі вы сказалі, што няма мужчынскіх купе. Яшчэ раз, зараз усё ў нас у грамадстве уладкавана такім чынам, што яно уладкавана спачатку па мужчынскіх правілах. Вось гэтыя агульныя купе, і гэта на самой справе мужчынскія купе. Яны зроблены так, каб зручна было мужчынам. Але калі, напрыклад, мужчыны вырашаць, што трэба вось менавіта мужчынскія купе, дзе не могуць ехаць жанчыны, ну хто перашкаджае мужчынам напісаць, не ведаю, такую петыцыю, адвакаваць гэтую праблему, займацца лабізмам гэтай праблемы, ну і калі ласка, калі на самой справе мужчыны лічаць, што вось патрэбны менавіта мужчынскія купе, ну калі ласка.
2: Гэта праграма Еўразум і гутарка з Дмітра Лукашыка з Ірынай Сідорскай.
1: Ну, конечно, это вы мне тут зараз рассказываете, вот як чалавек такі талерантны да гэтых пытанняў. А тут же ж прыбяжыць фемгубазік, які пачне крычаць, што прыціскаюць правы жанчынаў, што вы тут патрабуеце, мужчынскі клуб, там мужчынскі піў-бар толькі і мужчынскае купе.
0: Пачакайце. Ну, на самой справе, я не ведаю, напрыклад, вось прычын, якія маглі б патрабаваць мужчынскага купе. Але я не мужчына і я не гендерная даследчыца, якая вывучае менавіта як бы праблемы інтарэсы мужчын. Калі ў мужчын на самой справе ёсць такія патрэбы, яшчэ раз, калі ласка, вы можаце гэта ўсё ініцыяваць, вы можаце гэта адвакаваць, ну калі ў вас ёсць аргументы і як бы арганізацыя у данным выпадку беларуская чыгунка, ну як бы можа да іх прыслухоўвацца. Але вы вось добра дзякуй нагадалі пра гэтую жаночую піўную, якую мы таксама вось месяц назад з вами абмяркоўвалі. Яшчэ раз, вось піўная, ну здаецца, там же няма шыльды жанчынам як бы забаронена. Там же няма такіх шыльдаў. Але калі жанчыны як бы разумеюць, што ім небяспечна, што ім неутульна, што ім непрыемна, што ім некамфортна, ну яны тады арганізуюць вось гэтую жаночую

0: піўную. І ну як бы вось гэта і паказвае вось яшчэ раз, што для ўсіх, але робіцца па мужчынскіх правілах, як так, як камфортна мужчынам. Таму жанчыны вымушаны як бы пра гэта дбаць, пра тое, каб у іх там былі некія асобныя памяшканні. Вось тое, што вы сказалі пра гнуткасць. Ну вось я вось ведаю, напрыклад, у польскай, на польскай чыгунцы ёсць вельмі шмат вось гэтых месцаў для людзей з абмежаванымі фізічнымі магчымасцямі, для маці з маленькімі дзецьмі і гэтак далей. І я ведаю, што там нельга як бы купляць гэтыя квіткі, калі ў цябе, значыць, няма гэтых асаблівасцяў, калі там у цябе няма маленькага дзіця і гэтак далей. Але за нейкі час да ад'езду гэтага цягніка, но мне там здаецца нават там 6 альбо нават 4 гадзіны, ўжо могуць пакупаць зусім розныя людзі. Я пра гэта і гавару, зразумела, тут ну павінна быць як бы гнуткая сістэма. Але вось яшчэ раз, калі там, напрыклад, ужо жанчыны, нават адна жанчына купіла ў гэтае купе месца, ну зразумела, гэта і стала гэтым жаночым купе. Нават яшчэ ж глядзіце, не кожная жанчына ж пакупае толькі ў жаночае купе. Як бы жанчына можа гаварыць, што вось я менавіта хачу там, а можа сказаць, не, давайце мне як бы любое. І яшчэ вельмі цікавае пытанне. А вось, а як вы лічыце, а хто больш карыстаецца цягнікамі?
1: Хто больш часцей ездзіць?
0: Так.
1: У мяне няма даследаванняў, але ведаючы, што вы з падкавыркай задаеце это пытанне, мужчыны.
0: Безумоўна, мужчыны. А вось чаму?
1: Таму што яны часцей у камандзіроўку іх могуць адправіць, напрыклад.
0: Гэта, напэўна, адна частка. Тады мы можам задаць пытанне, а чаму жанчыны так пазбягаюць камандзіровак? І таксама вось можа, напрыклад, не адпускаюць сямейныя клопаты, дзеці як бы абавязкова застаюцца на жанчыне і на самой справе жанчына робіць усё, каб не ездзіць у камандзіроўкі, ну а можа і таму, што нават уся гэтая дарога, гэта таксама не вельмі бяспечна для жанчыны. Вось я, напрыклад, ведаю, што некаторыя таленавітыя дзяўчыны, дзяўчата, якія з такіх вось маленькіх гарадкоў у Беларусі альбо з абласных цэнтраў, яны вось ну час ад часу не паступалі, напрыклад, у мінскія ВНУ, бо трэба было ездзіць. І вось гэтая дарога, асабліва вось там у пятніцу і ў нядзелю, калі вакол цябе выключна пад шафе мужчыны, якія да цябе прыстаюць, якія ўвесь час штосьці ад цябе хочуць, ну вось як бы і сям'я вырашала, што не, нам гэтага не трэба. Не трэба табе кожны раз перажываць такі стрэс, вось вучыся дома, альбо там, дзе ты можаш, не ведаю, за 2-3 гадзіны даехаць. Гэта таксама. І між іншым, звярніце ўвагу на самалёты, бізнес-клас. Вы там часта бачыце жанчын?
2: Гэта была гендерная даследчыца Ірына Сідорская, якая пракаментавала абурэнне беларускага мужчыны жаночымі купе. Еўразум. Гэта была праграма «Еўразум» – штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
3: Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны?
3: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: Гаспадарства, пачынаем гэты новы дзень разам. Сёння ў нас серада, 20 траўня. Перад выпускам навінаў давайце пагартаем старонкі гісторыі. Шмат добрых людзей нарадзілася ў такі самы дзень. Напрыклад, у 1902 годзе ў Каралішчавічах Язэп Пушча, паэт. У 1907 годзе Ванда Банішэўская. У вёсцы Новая Каменка яна з'явілася на свет на Наваградчыне. Яна была сястрой супольнасці сёстра Данёлаў і носьбітка стыгматаў, потым стала вязнем ГУЛАГу. У 1923 годзе на свет з'явіўся Васіль Ракашэвіч, удзельнік антысавецкага падполля. У 36 годзе ў Менску нарадзіўся Алег Караваяў, гэта беларускі барэц грэка-рымскага стылю, алімпійскі чэмпіён. Да больш блізкіх падзеяў, у 1994 у Жыровічах былі адсвяткаваныя 500-й годкі з часу з'яўлення Жыровіцкай Божай Маці, 520-й годкі з часу заснавання манастыра, які, наколькі ведаю, на пачатку быў уніяцкім. У 2001 годзе ў Менску прайшоў 7-й з'езд таварыства беларускай мовы, на якім былі прынятыя праграмныя дакументы, стратэгія развіцця беларускай мовы ў 21-м стагоддзі, дэкларацыя пра беларускую мову. Цікава, нехта прытрымліваецца гэтай распрацаванай стратэгіі да сёння, ці памятае пра такія падзеі, але тым не менш. Дазнаемся, з якіх навінаў пачынаецца гэты дзень ужо неўзабаве.
1: Радио Рация.
2: Першая белорусская независимая FM-станция.
0: 7 година в Беларуси, 6 у Польши.
3: Про расійскую пагрозу з боку Беларусі заявіў галоўнакамандуючы узброенымі сіламі Украіны. Бо ў краіне загінуў беларускі добраахвотнік Ціган Клюкач. Беларускі рэжысёр Алексей Плуян атрымаў прыз берлінскага кінафестывалю.
0: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем са звестак з расійска-украінскай вайны. Галоўнакамандуючы узброенымі сіламі Украіны Аляксандр Сырскі заявіў, што вырасла верагоднасць новага расійскага ўдару па Украіне з тэрыторыі Беларусі. Раней з такой заявай выступаў прэзідэнт Украіны Владзімір Зяленскі. Тэндэнцыя да таго, што лінія фронту будзе павялічвацца. Вы ведаеце апошнія звесткі нашай разведкі і заявы нашага прэзідэнта пра пагрозу Расіі з боку Беларусі. Магчыма, аперацыі на поўначы. Гэта рэальна. І мы ведаем гэтыя звесткі. Расійскі генштаб зараз актыўна пралічвае гэтыя аперацыі. Мы ведаем гэта, цытуе генерала Сырскага Уніан. Але ва ўкраінскім войску ёсць і іншыя меркаванні. Пра тое, што спробы Расіі ўцягнуць Беларусь у вайну не больш, чым шантаж, асабліва пасля зняцця санкцый ЗША з гэтай краіны, заявіў кіраўнік рады рэзервістаў сухапутных войск узброеных сіл Украіны Іван Тымочка ў эфіры ўкраінскага радыё. Паводле яго геаграфічна і кліматычна Беларусь не з'яўляецца той краінай, якую можна выкарыстоўваць як магутны плацдарм для наступу на Украіну, бо мясцовасць там вельмі лясістая і балоцістая. Украінскі бок павялічвае свае здольнасці біць у глыб расійскай тэрыторыі. Таксама ў краіне фактычна атрымалася дамовіцца пра абмен вайскова-палоннымі з Расіяй. І зараз гэты план рэалізуецца ў некалькі этапаў, кажа аналітык праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Павел Радь.
4: І зараз ми бачимо, що практично кожного дня українські дрони, українські ракети вражають або критичну інфраструктуру на території Російської Федерації, передусім автопереробні заводи і підприємства ВПК. Взагалі відбулася досить зняла подія, тому що вперше за весь час повномасштабної війни Україні вдалося завдати досить масштабного удару по Московській області і по самій Москві. Тому що, в принципі, Москва традиційно є найбільш таким захищеним і укріпленим регіоном. Україні ж вдалося прорвати це кільце з засобів протиповітряної оборони і завдати досить серйозної шкоди Російській Федерації.
3: Вайна ва Ўкраіне трывае ўжо больш за 4 гады. Павел Радь азначае, што зараз крытычны этап зацяжнога супрацьстаяння, вынікі якога вызначаць змены ў ваеннай стратэгіі і тактыцы бакоў. Сумная навіна. Беларускі добраахвотнік, былы палізняволены Ціхан Клюкач, загінуў, абараняючы Украіну падчас выканання баявога задання 9 траўня 2026 года. 25 ліпеня яму павінна было б споўніцца 24 гады. Пра гібель Ціхана паведамляюць некалькі асоб у Фейсбук са спасылкай на пабрацімаў добраахвотніка. Азначаецца, што ніякіх грашовых збораў арганізоўвацца не будзе. Ніякіх збораў грошай не будзе. Хочаце дапамагаць дапамагчы данаці на дроны для УСУ, напісаў аўтар адной з публікацый. У Беларусі ў студзені 2021 года Клюкачу быў вынесены прысуд 1 год і 6 месяцаў пазбаўлення волі за ўдзел у пратэстах. Цалкам адбыўшы пакаранне, Ціхан паехаў ваяваць за Украіну. І на культурніцкую тэму. Фільм вядомага беларускага рэжысёра Алексея Палуяна «Інкубатор» пра вайну ва Украіне адзначаны прызам Берлінале «Talents Lab Awards». Уручэнне ўзнагароды адбылося падчас кінафестывалю ў Канах. Першы раз у Канах і таксама першая ўзнагарода для майго новага праекта, уручаная культавым рэжысёрам Томам Тыквером, напісаў Палуян у Фейсбуку. Як паведаміла выданне «Hollywood Reporter», праекты маладых рэжысёраў Марселя Белтрана, Субарны Даш і Алексея Палуяна журы абрала з 18 заявак. Кожны пераможца атрымлівае грант у памеры 5000 еўра, а таксама падтрымку для ўдзелу ў Каннскім кінафестывалі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў, тэмпература паветра плюс 19-21.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
0: Наперадзе 3 гадзіны шчыльнага інфармацыйна-музычнага эфіру. Вітаю спадарства, мяне завуць Стась Дэдэрка. Я ў нашай студыі ў Беластоку, студыі беларускага радыё «Рацыя». Як вы пачулі, усе навіны ў гэтым выпуску былі прысвечаныя Украіне. У взаемасувязі з Беларусю, вядома, Беларусю рэжыма Лукашэнкі, Беларусі дэмакратычнай. Што тычыцца гібелі Ціхана Клюкача, то не ўсё да канца яшчэ зразумела. Афіцыйнага пацверджання скону беларускага добраахвотніка пакуль што няма. Год таму ў сетках ўжо, дарэчы, нават распаўсюджвалася інфармацыя пра гібель Ціхана, але тады абышлося кантузіяй, і пасля гэтага ён вярнуўся на пазіцыі. Спадзяюся, і гэтым разам нешта пазітыўнае вырашэнне прынамсі будзе гэтай навіны. Працягнем тэму праз 3 хвіліны.

0: 7.31 беларускі час, у Польшы 6.31 адпаведна. Які прагноз маем на сёння па беларуска-польскім памежжы? Воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў, температура паветра плюс 19-21. Вельмі далёка да мэты рэкордаў, калі параўноўваць з гэтымі лічбамі, узятымі з гісторыі назіранняў увогуле па Беларусі. Цяплей за ўсё было ў Васілевічах у такі самы дзень 20 траўня 1979 году, плюс 31 нават. Холодней за ўсё было ў Докшыцах у 2002-м, амаль мінус 3, а больш за ўсё ападкаў выпало ў Пружанах у 87-м годзе 50 мм.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Інфляцыя ў Польшчы прыспешыла. Нацыянальны банк Польшчы апублікаваў апошнія дадзеныя па базавай інфляцыі. Гэты паказчык, які не ўлічвае цэны на энерганосьбіты, паліва і прадукты харчавання, вырас да 3% з пачатку года. У лютым было 2,5%, у сакавіку 2,7%. Базавая інфляцыя не ўлічвае цэны, якія ў значнай ступені вызначаюцца міжнароднымі рынкамі або знаходзяцца пад моцным уплывам рэгулявання і на якія цэнтральны банк мае меншы ўплыў. Такім чынам, гэты паказчык лепш адлюстроўвае ўнутраны інфляцыйны ціск і мае вырашальнае значэнне для рады па грашова-крэдытнай палітыцы, якая вызначае памер працэнтных ставак. Беларускі валавы ўнутраны прадукт упершыню сёлета перавысіў узровень мінулага года. Аб'ём ВУП Беларусі ў студзені-красавіку склаў 94,5 мільярды рублёў, што на 0,2% больш год да года. Увогуле ВУП Беларусі, паводле планаў урада, мае вырасці за год на 2,8%. Беларусь дапамагае з пастаўкамі нафтапрадуктаў усёй Расіі. Адным з перспектыўных напрамкаў для актывізацыі супрацоўніцтва Беларусі і Расіі Аляксандр Лукашэнка лічыць нафтаперапрацоўку. Пра гэта ён заявіў на сустрэчу ў Менску з кіраўніком Свярдлоўскай вобласці Расіі Дзянісам Паслерам. Паводле разліку агенцтва Ройтар, з пачатку года украінскія беспілотнікі парушылі працу 16 нафтаперапрацоўчых заводаў. Расія шкода ацэньваецца на ўзроўні перапрацоўкі 700 тысяч барэляў у суткі. Некаторыя прадпрыемствы пацярпелі ад удараў больш за адзін раз. Паводле украінскіх крыніц, з ладу выйшла каля 11% магутнасцяў расійскай нафтаперапрацоўкі. Агенцтва Ройтар паведаміла, што экспарт нафтапрадуктаў з Расіі ў красавіку скараціўся на 340 тысяч барэляў за дзень у параўнанні з сакавіком, склаўшы 2 200 тысяч барэляў, што з'яўляецца самым нізкім паказчыкам за ўсю гісторыю назіранняў. Белы дом апублікаваў падрабязнасці дамоўленасцяў паміж ЗША і Кітаем, заключаных па выніках візіту Дональда Трампа да Сі Дзіньпіна. Сярод эканамічных дамоўленасцяў пазначаны наступныя. Будуць створаны амерыкана-кітайскія рады па гандлі ды інвестыцыях, Боінг паставіць 200 самалётаў для кітайскіх авіякампаній, Кітай абавязаўся закупляць не менш за 17 мільярдаў у год аграрнай прадукцыі ў штатаў на працягу у бліжэйшых 2,5 гадоў. Таксама на кітайскі рынак вернецца ялавічына і мяса птушкі са штатаў, і Кітай вырашыць дэфіцыт у пастаўках на рынак рэдказямельных элементаў ды іншых крытычна важных мінералаў. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотыя 65 грошаў, еўра 4 злотыя 24 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 74 капейкі, еўра 3 рублі 19 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 53 капейкі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Агучым актуальную статыстыку па палітвязнях в Беларусі. Станам на сёння ў такім статусе прызнаныя праваабаронцамі 842 чалавекі. Такую лічбу дае праваабарончы цэнтр «Вясна». З пачатку так званай прэзідэнцкай кампаніі 2020 году усяго палітвязнямі былі прызнаныя 4619 чалавек. І вось у працяг гэтай тэмы. Рэпрэсіі працягваюцца, але ёсць надзея, што чарговая партыя палітвязняў можа выйсці ў бліжэйшы час, напрыканцы вясны ці на пачатку лета. У гэтым перакананы былы палітычны зняволены, грамадскі актывіст і незалежны журналіст Яўген Меркіс.
1: Безумоўна, тут, па-першае, все чакаюць наступнай партыі, которая мае адбыцца па ўсім у траўні. І гэта будзе чарговая партыя ў тым ліку людзей, якія хутчэй за ўсё будуць вывезены і ў замежжа. Паглядзім, колькі іх будзе, але тым не менш, гэта дадатковая нагрузка і на валанцёраў, і на фонды, і на суполкі, і на дыяспору, на ўсіх, хто гатовы дапамагчы. Канешне, асобным трэкам ідзе тады пытанне таксама па легалізацыі гэтых людзей, бо тут апошнія месяцы відавочна назіраецца нейкі трэнд на запавольванне гэтых працэсаў, ўжо не так ахвотна хочуць бачыць людзей з усходу у заходніх краінах, але гэта ўжо дробязі, з которымі таксама змагаюцца юрысты і валанцёры, которые дапамагаюць палітзняволеным.
2: Як думаеце, хто зараз найбольш, якая кропка ўплывае на тое, каб гэтых палітвязняў вызвалялі як найхутчэй?
1: Маё асабістае перакананне ў тым, што санкцыі дзейнічаюць. Калі б не было санкцый, рэжым Лукашэнкі не быў бы зацікаўлены ў тым, каб хаця б кагосьці выпускаць. Зразумела, рэжым спрабуе гандлявацца за кожнага чалавека, для іх гэта проста разменны тавар, і гэта пацвярджаецца таксама тым, што паралельна ідуць працэсы па затрыманні новых людзей, можа, ўжо не так імкліва, але тым не менш новыя людзі трапляюць за краты, ім па-ранейшаму выносяць прысуды крымінальныя. Вось. Таму паглядзім, як далей будзе развівацца сітуацыя. Канешне, хацелася б, каб усе як мага хутчэй апынуліся на свабодзе, але мне здаецца, што зараз назіраецца таксама нейкі тупік для рэжыму Лукашэнкі, таму што ён відавочна зацікаўлены ў тым, каб свае санкцыі знялі краіны ЕС. Мне здаецца, што ў яго ўяўленне, што вашынгтонскі абкам мусіць проста патэлефанаваць, і Еўрасаюз адразу пабяжыць выконваць любое распараджэнне Белага дома, але відавочна, у рэальнасці сітуацыі далёкая ад такога механізму прыняцця рашэнняў, і гэтага рэжым у Беларусі чамусьці не разумее, і таму я не ведаю, што будзе далей. Ці працягнецца гэтая тэндэнцыя на вызваленне, ці будзе магчымым нешта новае патрабаваць на перамовах з Менскам, можа быць, каб ужо нейкія там рэпрэсіі ў цэлым спыніліся, ці нейкія іншыя паслабленні былі. Паглядзім.
2: А каго асабіста вы чакаеце на волі ў бліжэйшыя месяцы? Ці каго б хацелі бачыць у гэтым спісе?
1: Зразумела, што мой спіс будзе вельмі суб'ектыўным, то я проста зараз не прыгадаю ўсіх, хто знаходзіцца зараз за кратамі, хто з маіх сяброў, знаёмых, тут ужо не ведаеш, хто ўжо паспеў выйсці, а каго наадварот толькі затрымалі, хто колькі ўжо сядзіць. У мяне ёсць тыя людзі, з которымі я асабіста перасякаўся, і которых я чакаю на волі. Не ўсе з іх медыйныя, але сярод іх ёсць людзі, которые таксама больш за 5 гадоў. З медыйных, хіба што там у клубе я перасякаўся з Паўлам Белавусам, канешне, хочацца, каб ён выйшаў, і на ягоным прыкладзе, і прыкладзе некаторых іншых, бачу, што ёсць пакуль што некаторыя катэгорыі, як мне здаецца, каторыя рэжым не хоча вызваліць. Катэгорыі палізняволеных, то бок там, не ведаю, тыя, хто быў датычны да зліваў асабістай інфармацыі сілавікоў, напрыклад, людзі завязаныя ў страйках, у забастоўках, ці нават намёках на забастоўкі, на всякія арганізацыі, звязаныя з прамысловымі там прадпрыемствамі, заводамі. І трэцяя можа быць асабістая крыўда. Я гэта так называю трэцюю катэгорыю, то бок тыя, каго рэжым чамусьці лічыць датычным да гэтай катастрофы, которая здарылася ў 2020 годзе, і не гатовы ім пакуль што асабіста дараваць, не гледзячы на іх медыйнасць і ўплывовасць.

0: на паузу ці на повне спинення, бо режим репресії, махавік репресії, він вигідний для режиму. Ну як, стільки людей у гэтым зацікаўлены. Зараз гэта спосаб даваць нейкую мэту і цель існавання гіганцкаму блоку сілавікоў, даваць ім магчымасць там зноў жа выслужвацца некія узнагароды атрымліваць пасады. Гэта хоць нейкая плюшка, которую ім можна даць, так бы мовіць, і апраўдаць іх існаванне. Таму не ведаю. Працягваюцца рэпрэсіі, гэта вельмі шкада.
1: Гэта кажа Евген Меркес, дадам лічбы ад ініцыятывы Дысідэнт Бай. 922 палітвязні паводле іх падліку ў Беларусі, 121 жанчына сярод палітычных зняволеных, 23 чалавекі былі адпраўлены на прымусовае лічэнне. Сёння роўна 1500 дзён за кратамі. Александр Петушков с Слонима, он отбывает покарание у поправчик колонии номер 2 у Бобруйску, а был осужден, насколько можно мерковать, за репосты и комментары с закликами об забастовце, спынении працы предприемствов, об обновлении протестов, гучали его пропановы снять погоны силовикам и генералам, а в относинах до Лукашенко он выкористовывал слово «узурпатор» и «нелегитимный».
2: Радіорація. Слухай нас в інтернеті.

0: нацыі.
1: У дзяржаўных СМІ і прэс-службах выканкамаў у апошнія месяцы фактычна разгортваецца кампанія па абгрунтаванні жорсткіх захадаў супраць бадзяжных жывёлаў. Пастаянна згадваюцца рэзанансныя выпадкі нападаў сабак на людзей, асабліва на дзяцей. У Гомелі, напрыклад, шырока абмяркоўваецца гісторыя з 11-гадовай дзяўчынкай, якую моцна пакусалі сабакі. Потым з'явіліся паведамленні пра іншыя выпадкі. У выніку ствараецца атмасфера інфармацыйнай істэрыі, калі тэма бадзяжных сабак падаецца галоўнай пагрозай грамадскай бяспецы. Паралельна ўлады пачалі адкрыта заяўляць, што нельга карміць безнаглядных катоў і сабак, нагадваюць пра магчымыя штрафы. Разам з падаткамі на жывёлаў, абмежаваннямі на колькасць хатніх гадаванцаў у кватэрах і рыторыкай пра небяспеку зграяў, гэта выглядае як агульны дзяржаўны трэнд. Пры гэтым дзяржава ўжо стварыла заканадаўчую базу, якая ў значнай ступені працуе не на абарону жывёлаў, а на іх кантроль і выцісканне з гарадской прасторы. Асноўны дакумент стаў закон Рэспублікі Беларусь аб адказным абыходжанні з жывёламі, нормы якога ўступілі ў сілу з 1 студзеня 2025 года. Фармальна закон утрымлівае гуманныя нормы, але на практыцы гэта выглядае даволі цынічна і дзіўна, бо ў большасці беларускіх гарадоў няма дзяржаўных прытулкаў, куды можна перадаць жывёлу. Закон нібы забараняе забойства, але не стварае механізмаў для выжывання жывёл. Больш за тое, заканадаўства дазваляе штрафаваць людзей за падкормліванне бездомных жывёл на прыдамовых тэрыторыях, паводле санітарных нормаў і правілаў добраўпарадкавання. Гэта азначае, што дзяржава фактычна не прапануе ні сістэмы дапамогі, ні магчымасці грамадзянам хоць неяк падтрымліваць жывёл. Па факце, ў Беларусі практычна няма механізмаў дапамогі безнаглядным жывёлам. Грамадскія арганізацыі, якія займаліся абаронай жывёл, былі зачышчаныя, легальных прыватных прытулкаў амаль няма. Дзяржаўная так і не створаная, застаецца толькі сістэма адлову, а гэта ў беларускіх рэаліях часта азначае, што жывёлу вылавяць і праз пэўны час проста заб'юць. Чаму ўлады ўзяліся за бездомных жывёлаў цяпер? Па-першае, дзяржава не гатовая да цывілізаванага вырашэння праблемы ні эканамічна, ні палітычна. Няма жадання пераймаць заходнія практыкі, праграмы стэрылізацыі, стварэння прытулкаў, падтрымку валанцёраў. Замест сістэмнай працы прапануецца самы просты шлях – фізічнае знішчэнне. Па-другое, зооабаронцы застаюцца адной з нешматлікіх актыўных грамадскіх груп, якія яшчэ спрабуюць публічна выказвацца і арганізоўваюць дапамогу жывёлам. І выглядае так, што цяперашняя кампанія скіравана ў тым ліку супраць іх. Але нават пры ўсёй жорсткасці падыходаў у сучаснай беларускай дзяржаве цалкам вырашыць дадзеную праблему немагчыма. Вопыт Еўропы паказвае, праблема безнаглядных жывёлаў знікае толькі тады, калі дзяржава дзесяцігоддзямі займаецца стэрылізацыяй, прытулкамі, адказнасцю гаспадароў і падтрымкай грамадскіх ініцыятыў.
0: Каментар рацыі.
2: Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў. Латвія заявіла аб хлусні з боку Расіі наконт выкарыстання латвійскай тэрыторыі украінскімі вайскоўцамі. Нацыянальны мастацкі музей Беларусі набыў слуцкі пояс даўжынёй больш за 4 метры. У Польшчы па падазрэнні ў згвалтаванні беларускі затрыманы грамадзянін Грузіі. Пра гэта да інша дазнаемся падрабязней праз 6 хвілінаў.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 8 година в Беларуси, 7 у Польши.
3: Латвія заявіла аб хлусні з боку Росії наконт використання латвійської території українськими військовцями. Національний мастацький музей Білорусі набив слуцький пояс довжиною більш за 4 метри. У Польщі, по підозрінні у зґвалтуванні білоруські, затриманий громадянин Грузії.
2: У студії з новинами Владимир Лапцевич.
3: Почнем з міжнародної інформації. Улади Латвії викликали амбасадора Росії у Ризі, якому передали ноту протесту. Гэта реакція на інформацію, що ніби Латвія повинна дозволити Україні використовувати територію і повітряну простору для нападів на Москву. Повідомлення Кремля були названі повною хлуснёй. Гэта неправда. І гэта було заявлено Росії праз керівника амбасади у Ризі, якому була передадзена офіційна нота протесту. Прокоментувала керівник латвійського МЗС Байба Браже, якая учора сустрелася з керівником дипломатії Канади Анітой Анант на воєнній базі под Ригой. При гэтым міністр замежных справ Латвії адзначыла, што Москва ўжо некалькі тыдняў паўтарае поўную хлусню з гэтай нагоды. Раней па на абвінавачванні Крамля рашуча адрэагаваў украінскі бок. Прадстаўнік МЗС Украіны Георгій Тыхы падкрэсліў, што Эстонія, Латвія, Літва і Фінляндія ніколі не дазвалялі Україні выкарыстоўваць сваю паветраную прастору для нападаў на Расію, у сувязі з чым яны не з'яўляюцца бокам канфлікту. Больш за тое, Украіна ніколі пра гэта не прасіла, адзначыў ён. Да беларускіх тэм. Ёсць надзея, што чарговая партыя палітвязняў можа выйсці ў бліжэйшы час напрыканцы вясны ці на пачатку лета. Адначасова ў Беларусі працягваюцца рэпрэсіі, і гэта вельмі шкада, кажа былы палітвязень, грамадскі актывіст і незалежны журналіст Яўген Меркіс.
4: Безумоўна, тут, па-першае, все чакаюць наступнай партыі, которая, ну, мае адбыцца па ўсім у траўні. І гэта будзе чарговая партыя, у тым ліку людзей, якія хутчэй за ўсё будуць вывезены і ў замежжа. Паглядзім, колькі іх будзе. Гэта не менш, гэта дадатковая нагрузка і на валанцёраў, і на фонды, і на суполкі, і на дыаспору, на всіх, хто гатовы дапамагчы.
3: На сённяшні дзень, 20 траўня, у Беларусі афіцыйна прызнаныя палітычнымі зняволенымі 842 чалавекі. Да іншых паведамленняў. Цэлы слуцкі поезд даўжынёй 4 метры 60 сантыметраў, набыты ў прыватнай асобы, з'явіўся ў калекцыі Нацыянальнага мастацкага музея Беларусі. У сюжэце беларускага тэлебачання кажуць, што кошт пояса выкладваецца ў лічбу з 5 нулямі. Гэты выраб захаваўся цалкам у добрым стане і мае шмат залотных ніцяў. Захаваліся махры на канцы пояса, што з'яўляецца вялікай рэдкасцю. Напрыклад, у цэлага пояса 18-го стагоддзя, які захоўваецца ў Нацыянальным музеі, арыгінальных махроў няма. Выраблены каля 1807 года, пояс даследчыкі музея называюць адным з лепшых узораў свайго часу. Да крымінальных падзей. У Польшы 30-гадовы грамадзянін Грузіі затрыманы супрацоўнікамі Кемпніцкага раённага ўправлення паліцыі ў Велікапольскім ваяводстве пад падазрэнне ў згвалтаванні 31-гадовай беларускі, паведамляе мясцовая прокуратура. Крымінальна-каральныя дзеянні мелі месца 10 траўня 2026 года. Падазраваны не прызнаў сабе вінаватым, гаворыцца ў рэлізе. Мужчыне пагражае турэмнае зняволенне тэрмінам ад 2 да 15 гадоў. Ён арыштаваны на 3 месяцы. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы воблачна за спраясненнямі без істотных ападкаў, тэмпература паветра плюс 19-21.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
2: 98.1 FM, нашая хваля ў Беластоку і Гародні, да прыкладу, 99.2 FM у Берасці да Белай Падляскай, акрома FM дыапазону, беларуская радыё Рацыя, можна слухаць онлайн пра сайт racia.com. Выбірайце для сябе зручны, бяспечны варыянт, мы ёсць у соцсетках і месенджерах. Таксама працягнем наш эфір абмеркаваннем выбараў у каардынацыйную раду. Тэма досыць гучная. гучная, чаму адбылося так, чаму значна утрая амаль менш людзей прынялі удзел у гэтых выбарах, якія перспектывы ўвогуле, дазнаемся ад экспертаў.

0: І ще про КР. Причини зниження явки на виборах у координаційну раду, виніки кампанії, стан демократичних сил. У ефірі розважає блогер, політичний аналітик і були політв'язень Микола Дзядок. Розмовляє з ним Сергій Панович.
1: Як на вашу думку, що вдалося, що не вдалося і чому?
2: Удалося провести выборы у вельми тяжкой обстановке. Никто, я меркую, не был готовый до такого тиску с боку спецслужбы, до такого мощного трансграничного, до того, что навод про змежу держава зможе выдаткаваць такія ресурсы і досыць паспяхова для зрыву гэтых выбараў. Мне падаецца, што гатоўнасці да гэтага ў каманды каардынацыйнай рады не было. Таму я б не назвал гэта ўжо канчатковым поўным правалам. Все ж таки 2000, калі не памыляюся, з невялічкім прагаласаваўшых, гэта неадрэнны вынік, улічваючы за для 6-го года ўжо ва эміграцыі. Так што гэта што, ну, што ўдалося, калі гаварыць, што штосьці было зроблена, што не ўдалося, гэта, канешне, не атрымалася уцягнуць беларусаў, нават усіх палітычна актыўных, палітычна свядомых беларусаў у гэтае галасаванне. Гэта, канешне, гэтая частка была праваленая цалкам. Ну, гэта так, калі зусім коратка.
1: Слухайце, была і рэклама у социальных сетках. И наибольш это было бачно, ну, на мою думку, у команды Латушки. И у команды, например, Блока Воля была бачна хорошая реклама. Як по выниках? Вот Латушка перемог, уже вядома. А як вы оцениваете вот эти выники інших блоков?
2: Щиро кажучи, я сегодня весь ранок працавал, я еще не поспел поглядеть выники голосования. Тому я скажу худшей, коли хочется про то, что обумовило такі слабаваты вынік па колькасці прагаласаў. Это 80/20. Значыць, 80% гэта ціск спецслужб, у якіх як ні круці ресурс большы, чым у нас, і 20% гэта недахопы з самога калектыва каардынацыйнай рады. У прыватнасці тое, што яны недастаткова піярылі пазітыўныя вынікі сваіх дзеянняў, каторыя што па праўдзе былі зашмат пускалі ў публічную прастору скандалаў, звязаных з сабой, і ўзаемных абвінавачванняў. Усё гэта вельмі з вялікай радасцю пускалася ў СМІ. Я думаю, гэта і стала вынікам. Што да вынікаў галасавання, што перамогла Латушка, ну, в прынцыпе, гэта было чакана, гэта глядзелі і пабылося гэта інфармацыя і па папярэдніх выніках галасавання, такіх праймерыс, не ведаю, як іх назваць, так, і ў Telegram-каналах, гэта было як бы бачна чакана, таму што фігура вядомая, досыць нармальна ўсё з рэпутацыяй, як бы традыцыйна людзі, у нас беларусы крыху традыцыяналісты, яны аддалі свой голас за таго, каго яны ўжо ведаюць і за кім ёсць усё ж такі якія-ніякія рэальныя справы ў плане ціску на Лукашэнка. І таксама Латушкі трэба аддаць належнае, ён досыць паспяхова гэтыя зробленыя ім справы прэзентуе ў СМІ. Тобак яны бачныя.
1: Глядзіце, там беларусы, которые, ну, вот недавно вышли, там яны так само у беларусы дзеяння, гэта такі блок быў. Вы думаеце, што ім чаго не хапала?
2: Так, я зараз пакуль размаўляў з вамі, адкрыў вынікі галасавання, так? Бачу, што беларусы дзеянні набралі 4,20, там парог, па-моему,
1: 3%.
2: Так. Чаму? Ну, потому што я думаю, што базаваць сваю палітычную праграму толькі на тым, што мы палітвязні і толькі на крытыцы існуючых структур, но это гибельная стратегия. То бок я бачу по своей нават медийной праце великий запыт у беларусов на объединение, на спынение сварок, на спынение конфликта, на позитивную парадок дня. У беларусов день я так мельком проглядал ихний пропагандистский материал, там все было побудовано тем, что, ну, как бы все кепские, все робят неправильно, а мы придем, зробим правильно. Это сыграло роль, ну и так само то, что все ж таки таких моцных, ведомых фигур, все вот их, мне сдается, не было, насколько я памятаю их список.
0: По словах Миколи Дзядка, виніковий вигляд координаційної ради нового скликання можна буде побачити у ближайші дні.
3: Радіо Рація.

Czuję okinacze.

0: Протягнем тему политичных вязней. Инициатива «Напиши лист политвязню» отбудется у Варшаве сегодня. Подея стартуя о 18 године. Тягом 2 годинов удельники у сябровской атмосферы покоммуникуют и напишут слова подтримки тем, кто теперь у неволи. Эта акция отбудется на передадні дня политзняволенного. Он отзначается, нагадаю, 21 числа. Ти будет отчуваться гэта на инициативе, нашей журналистке Марине Савицкой расповела координаторка проекту Алена Пономарова.
1: Набліжаецца дзень палітвязняў, што рыхтуе ініцыятыва «Напішы ліст палітвязню».
2: Нічога асаблівага сёлета мы не падрыхтавалі, на жаль. Мы не будзем рабіць нейкія асаблівыя імпрэзы, не будзем рабіць віктарыны, як мінулым годзе. Але відавочна, што мы збярэмся ў сераду, гэта напярэдадні дня палітвязня, 20 числа, мы збярэмся напісаць лісты. І, канешне, мы лічым, што гэта асноўная наша справа, асноўная наша падтрымка. Мы абавязкова гэты лісты напішам і запампуем на дысідэнту банк лістоў, каб людзі, якія вызваліліся, змаглі іх прачытаць, калі яны да іх не дойдуць. І, канешне, мы ўсіх запрашаем да нас. Мы вельмі былі б рады, калі прыйшло многа людзей і напісала хаця б адзін там ліст, два, колькі ў каго атрымаецца. Мы ўсё дапаможам, раскажам, як гэта рабіць, для чаго гэта патрэбна і як іх абавязкова захаваць.
1: Ваша ініцыятыва існуе ўжо некалькі гадоў, і пры гэтым, калі набліжаецца дзень палітвязня. Што ты адчуваеш як каардынатарка менавіта гэтай ініцыятывы? Наколькі для цябе гэта адметная дата, альбо фактычна кожная серада адметная?
2: Я скажу, што для мяне пасля 20-го года кожны дзень это дзень палітвязня. Канешне, я рада, што ёсць такая дата, што яна нагадвае людзям чарговы раз пра праблему беларусаў, пра то, што ў нас ёсць палітвязні. Але для мяне асабіста кожны дзень, пакуль усе не будуць вольныя, гэта дзень палітвязня. Кожны дзень я пра гэта думаю. Можа быць, канешне, для кагосьці гэта пакажацца перабольшваннем, але сапраўды гэта так. Я нават з асабістых такіх адчуванняў, калі я іду ў душ, я кожны раз думаю пра тое, што людзі там, яны не могуць кожны дзень памыцца. У іх няма такой магчымасці. Яны не могуць нармальна выпіць кавы, калі яны хочуць. Яны не могуць з'есці там бутерброд, які яны хочуць. Вот менавіта зараз. У іх няма выбару. Яны проста сядзяць у вельмі-вельмі сціслых умовах і жорсткіх умовах. І нават людзі многія сутыкаюцца з гвалтам там. Таму, канешне, гэтыя думкі прысутнічаюць са мной кожны дзень. І пакуль людзі будуць там за кратамі, я думаю, што яны са мной і застануцца. Але, канешне, і кожную сераду мы пра гэта думаем і ўзгадваем больш падрабязна, і чытаем гісторыі і разважаем на гэтую тэму і, канешне, думаем, як яшчэ больш эфектыўна рабіць тое, што мы робім. Напрыклад, яшчэ раз нагадаю, і не спынюся нагадваць пра тое, што трэба захоўваць лісты і ўсё ж такі трэба іх пісаць і адпраўляць, каб сістэма ўсё яшчэ бачыла, што мы пра іх памятаем і мы здольныя на салідарнасць.
1: Вы таксама час ад часу ладзіце не проста акцыі, ініцыятывы, «Напішы ліст», але ж яшчэ і змяшчаеце сустрэчу часам з былымі палітвязнямі. Ці збіраецеся на 21-20 рабіць што-небудзь такога кшталту? І наогул, якія тут планы, можа быць, ужо вядома?
2: Мы заўсёды чакаем усіх і палітвязняў, і былых палітвязняў, і людзей, якія хочуць іх падтрымаць, і іх сем'і, і, канешне, будзем рады, калі яны да нас завітаюць. Я думаю, што мы зробім запрашэнні ў інстаграме, магчыма, для людзей, якіх мы ведаем з палітвязняў, напрыклад, Доню Канавалову з сям'ёй мы заўсёды чакаем, вельмі рады яе бачыць. Але не будзе сёлета такога асаблівага госця, як, напрыклад, было ў мінулы раз, таму што, ну, на жаль, у нас не хапіла трошкі часу і імпэту, ну, нават сіл, я б сказала, не імпэту, імпэт у нас ёсць заўсёды, проста сіл трошкі не хапіла, на то, каб арганізаваць менавіта нейкую такую імпрэзу. З іншага боку, я думаю, трэба як бы рухацца такім у нейкім такім плыне, калі вот не хочацца перапрыгнуць праз сябе, то не трэба. У нас часам з'яўляецца нейкая ідэя, і мы яе рэалізуем, калі ёсць на яе сілы, калі няма, то мы проста манатонна кожную сераду працуем над лістамі і працуем над сваёй справай. То бок справа ў нас ёсць заўсёды, але сёлета, на жаль, не атрымаецца зрабіць менавіта імпрэзу.
0: Нагадаю, што напісаць ліст палітвязню ў добрай кампаніі можна будзе сёння ў Варшаве ў беларускім моладзевым хабе. Падзея стартуе о 18 гадзіне.
3: Радыё Рацыя дае магчымасць анлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.

0: Журналіст Павел Свердлоў правядзе квіз пытаннічкі ў Познані 27 траўня. Анансуем яшчэ адну падзею. Таксама гэтыя івэнты пройдуць у Беластоку і Кракаве. Квізы са Свердловым. Пасля гульні наведнікаў чакаюць іх сустрэчы з палітычнымі дзеячамі. Пра важнасць такіх падзеяў аўтар квізаў распавёў нашай журналістцы Марыне Савіцкай.
1: Квіз пытаннічкі цяпер аднавіўся. Чаму менавіта з Беластоку пачалася гісторыя гэтая, а не з Варшавы?
2: Слухай, ну не тое, што аднавіўся квіз, просто ёсць ідэя беларусаў, якія жывуць у розных гарадах, іх прыцягнуць да вось такой размовы пра мясцовае самакіраванне, пра тое, што мы можам рабіць у Польшчы, у прыватнасці, там, дзе мы жывем, каб больш было беларускага вакол нас, каб больш было таго, што нам цікава. Таму што, ў прынцыпе, з кожным годам усё больш беларусаў прыязджае. Па-першае, па-другое, ўжо беларусы легалізуюцца, і можна ўжо задумывацца пра ўплыў на тое, што ёсць навокал, на жыццё. А беларусы гэта ўплыва не аказваюць. Спажываюць, як бы, бачаць тое, што просто ёсць тое, што за іх вырашаюць іншыя. І як бы вось гэтая магчымасць вырашаць на мясцовым узроўні, якой у Беларусі абсалютна нема, такой звычкі, культуры. А тут ёсць. Натуральна, што мы не ідзем туды, таму што мы не ведаем, як гэта і што гэта, да? Вось квіз гэта, па-першае, спроба паказаць, як гэта бывае, праз пытанні, праз адказы, да, праз тое, хто ў гэтым удзельнічае, якія ініцыятывы развіваюцца. Далі мы яшчэ размаўляем з гульцамі, якія застаюцца, ну, менавіта пра ўласны досвед, пра тое, як нехта хацеў спрычыніцца да пасадкі дрэваў, напрыклад, сабраць 30 беларусаў і пайсці саджаць дрэвы ў рамках ініцыятывы мясцовага самакіравання, але ім не далі і нават не адказалі там на іх ліст, да, і гэта не атрымалася. У некага ёсць пазітыўны досвед, наадварот, супрацоўніцтва з мясцовымі ўладамі. Пра гэта ўсё.
1: А гэтым разам таксама ў Беластоку былі спецыяльна запрошаныя госці, так бы мовіць. Як абіраў?
2: Гэта хутчэй не я іх абраў, гэта яны мяне абралі для разагрэву з квізам. Ну, гэта проста, вось, напрыклад, Каніровіч і Ягоров, гэта маглі б быць абсалютна любыя людзі, але проста вот на гэты момант яны зацікавіліся гэтай тэмай, да, і яны хочуць, каб у беларусаў было больш досведу, больш мясцовых арганізацый і, адпаведна, больш уплыву вось у гэтых органах мясцовага самакіравання. Маглі б быць іншыя, ну, але ёсць гэтыя не самыя благія людзі, хаця разумею, што не ўсе іх любяць.
1: Раскажы, калі ласка, пра рэакцыю залі, наколькі ўсё паспяхова прайшло.
2: Па-першае, мне здаецца, што квіз напісаўся добры, і людзям ён спадабаўся, і ён атрымаўся крыху лягчэйшы, чым я думаў. Крута, што ўсе, хто прыйшоў, усе засталіся на гэтую размову. Таму крэль ніхто не сышоў пасля квіза. Таму людзям цікавая гэта тэма, але адначасова, ну вот скажу, што, канешне, у беларусаў шмат негатыўнага досведу, шмат таго, што яны хацелі б зрабіць, але гэта зрабіць не атрымалася, ці яны не ведаюць, як гэта зрабіць. Таму я думаю, што гэта якраз і важна. Да? І яшчэ гэта важна, таму што все зараз плююцца ад слова палітыка. А гэта не палітыка. Ты не змагаешся фактычна за месцы ў парламенце, там, ці ў мясцовых некіх саветах, ці там яшчэ за што-небудзь такое. Ты проста нешта прыдумляеш класна і шукаеш магчымасці, каб гэта было зрэалізавана. А такія магчымасці шукаць разам лепш, эфектыўней. Ну і калі ў адным ваяводстве ў беларусаў ёсць такі досвед, у іншым так стасункі з уладамі склаліся па-іншаму, яны ўсім гэтым могуць падзяліцца паміж сабой, падтрымаць адно аднога і вось так вот пайсці насустрач адно адному, ну і, уласна кажучы, сваім планам.
1: Беласток, што далей? Хто далей?
2: Беласток першы, Кракаў другі, далі ўжо запланавана Познань, хочам мы з'ездзіць у Торунь. І ўвогуле я асабіста гатовы прыехаць туды, дзе ёсць прастора нейкая, экран, калонкі і беларусы, якія зацікаўленыя ў тым, каб згуляць гэты квіз. Прыехаць мне не складана. Познань 27-го, а з датай Торуні мы яшчэ не вызначыліся, але хутчэй за ўсё гэта ўжо будзе не ў траўні, а ў чэрвені. То бок мы это ўсё размяркоўваем так, каб нікому не было цяжка, нікуды мы не спяшаемся.
1: Але вы адкрытыя да прапаноў, то бок можна вас запрашаць?
2: Абсалютна адкрытыя для прапаноў. Не шмат трэба, каб зладзіць квіз. Галоўнае, каб людзі яшчэ не стаміліся ўжо ад усяго ўвогуле, не кідалі беларушны дашквіз на беларускай мове, прыходзілі і гралі.
0: Павел Свердлов адзначае, што фармат падзеяў, у якіх сур'ёзныя тэмы сумяшчаюцца з забаўляльнымі, найбольш прыцягвае аўдыторыю. Ці прыцягне аўдыторыю анонс наступнага выпуску навінаў? Тэмы вартыя. Расія нанесла чарговы паветраны ўдар па Ўкраіне, ёсць загіблыя і паранены. Ніяк не спыніцца Москва рабіць сваю чорную справу. Ад атакі ўкраінскіх дронаў гарыць буйны нафтаперапрацоўчы завод «Лукойл» у Ніжагародскай вобласці Расіі. Адпаведны адказ. У берасці жанчына пачала нараджаць проста ў аўтамабілі. Дазнаемся і пра гэта праз 3 хвіліны.
3: Беларуская радыёрацыя прапануе. Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
5: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы rac.com.
3: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 година у Беларуси, 8 у Польши.
3: Россия нанесла черговый поветренный удар по Украине. Есть загиблые и пораненные. От атаки украинских дронов горит буйный нафтоперепрацовчий завод «Лукойл» у Нижегородской области России. У берости жанчына начала нараджать просто у автомобиля.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Российцы у ночи и раницы наносили удары по Одессе, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях Украины. Есть загиблые и пораненные. Про это поведомляет украинское телеграм-выдание «Инсайдер». У Конотопе на Сумщине трапление у жилых шматповерховик. Под завалами могут находиться люди. Потерпели минимум 6 человек. Так само пошкоджены будинок больницы и знищенный музей. У Вольнянску, что у Запорожской области, поранены 4 человеки. Мужчина, женщина и двое детей. Двухгадовый хлопчик и 12-годовая девчинка. Удар пришелся по приватным доме. У Днепры удар по складах с продуктами харчевания. 2 человеки загинули, 6 отримали ранения. У Одессе цалком разбураны одноповерховый жилый будинок и объект инфраструктуры. Сегодня раницей город Кстово Нижегородской области России был атакован дронами. Мясцовые жыхары поведомляют про серую выбухов, после яких на территории мясцового нафтоперепрацовчего завода «Лукойла» вспыхнул пожар. Генеральный штаб УСУ заявил, что силы обороны Украины нанесли удары по НПЗ у Кстове, а так само по нафтоперепомповочной станции «Ярослав-3». Згодно выданию «Астра», на заводе была атакована установка «ЛО-АВТ». Это ключевый комплекс для першасной перепрацовки нафты. Пошкоджение этой установки здольное истотно затормозить у весь вытворчий ланцужок. НПЗ у Кстове является одним из найбуйнейших у России с могутностью каля 17 миллионов тонн нафты за год. Завод выпускает больше за 50 наименьев нафтопродуктов и отыгрывая ключевую роль у забеспечении московского региона. До белорусских тем. Для белорусов, которые вымушенно покинули родину, погрозы режиму не зникают за державной межой. Наоборот, яны набывают новые формы. От киберпереследу и тиску на близких до спроб экстрадиции и физичной расправы. Як застерахчися от спецслужб диктатора, какие махчимости мают белорусы, говорит супрацовник инициативы «Белпол» Матвей Курейчик.
4: Есть правовая инициатива, якая выпрацавала инструкцию, як себе поводить, якія дзеянні трэба зрабіць, калі адбываецца такая сітуацыя. Вы можете знайсці гэта на іх інтэрнэт-старонцы і паглядзець, як вам дзейнічаць у такіх экстранных выпадках. Таксама заўсёды пытайцеся дапамогі адвакатаў, якія змогуць вас абараніць і праз якіх вы зможаце звязацца ў тым ліку з правабарочнымі беларускімі арганізацыямі, якія таксама змогуць вам дапамагчы ў гэтых кейсах.
3: Паводле Мацвея Курэйчыка, процідзеянне транснацыянальным рэпрэсіям патрабуе не толькі пільнасці кожнага асобна, але і моцных сувязяў з праваахоўнымі сістэмамі краін знаходжання, абмену дадзенымі паміж дыаспарай і юрыдычнай абаронай. Выжыванне і бяспека залежыць ад здольнасці аб'ядноўвацца, фіксаваць пагрозы і не баяцца звяртацца па дапамогу. Да іншых паведамленняў. У берасці 19 траўня жанчына пачала нараджаць проста ў машыне. На дапамогу прыйшлі ратавальнікі, якія ехалі міма, паведамілі ў МНС. Маларыцкія ратавальнікі учора былі ў берасці, вярталіся са спаборніцтваў. У дарозе яны ўбачылі, што мужчына машыць рукамі. Спыніліся даведацца, якая патрабуецца дапамога. Аказалася, у кіроўцы ў машыне нараджае жонка. Ратавальнікі пачалі ўладкоўваць месца ў аўтамабілі для зручных родаў і выклікалі хуткую дапамогу. У момант, калі старшы інструктар Дзяніс Галавей круціў ручку рэгулявання нахілу спінкі, ён сказаў, што бачыць галоўку малога і ў хуткім часе ўжо трымаў яго на руках. Паведаміў намеснік Маларыцкага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях Дзяніс Пантыкін. Калегі хутка знайшлі пялёнкі ў машыне, ахінулі малога і перадалі яго маме. Работнікі хуткай дапамогі перарэзалі пупавіну, забралі дзіця і маці, распавёў ратавальнік. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў, тэмпература паветра плюс 19-21.
0: Радыё «Рацыя». Першае. Трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
2: Ну, вось, хто не ведаў, змог дазнацца, як прыкладна адбываюцца роды. Даволі падрабязнае было анатамічнае апісанне ў навінах. А наперадзе нас чакае госць, голас якога мы таксама пачулі ў гэтым выпуску. Гэта будзе Мацвей Купрэйчык, супрацоўнік Белпол.

0: Для беларусаў, якія вымушана пакінулі радзіму, пагрозы рэжыму Лукашэнкі не знікаюць за дзяржаўнай мяжой, наадварот, яны набываюць новыя формы ад кіберпераследу і ціску на блізкіх да спробаў экстрадыцыі фізычнай расправы. Як дзейнічаюць транснацыянальныя рэпрэсіі, галоўнае, як ім супрацьстаяць у краінах перабывання. Мая калега Галіна Андрэевіч пагутарыць з госцем рацыі, супрацоўнікам Белполу Мацвеем Купрэйчыкам.
1: Гость рации.
2: Якую тактыку, напрыклад, фейкавыя судовыя пазовы, ануляванне дакументаў, пераслед сваякоў у Беларусі, рэжым часцей усяго выкарыстоўвае супраць актыўных беларусаў за мяжой?
3: Звычайна рэжым выкарыстоўвае ціск на сваякоў, на блізкіх, заўсёды гэта тактыка, яна ўжо працуе шмат гадоў і не змяняецца. Таму што яны разумеюць, што людзі, якія не могуць вярнуцца ў Беларусь, не могуць прыехаць абараніць сваіх блізкіх, сваякоў, можа быць, дзяцей, сяброў і так далей.
2: Маёмасць.
3: Маёмасць у тым ліку таксама. Яны не могуць вярнуцца і абараніць гэта. І рэжым выкарыстоўвае гэта як слабое месца ў жыцці чалавека, які зараз знаходзіцца за мяжой.
2: Это зменшае актыўнасць беларусаў за мяжой, ці ўсё ж такі не все паддадуцца на гэтыя пагрозы і небяспеку?
3: Па шчырасці сказаць, так, ёсць тыя людзі, якія на гэта рэагуюць, якія баяцца за сваіх блізкіх і так далей, але ёсць і тыя, хто ўжо абраў сваю дарогу, хто абраў сваю мэту вызваліць Беларусь і так далей, яны будуць змагацца да канца, да нашай перамогі, да вяртання Беларусь у дэмакратычны стан. Таму такія людзі ёсць, якія не зменшаць сваю актыўнасць. Аднак і ў рэжыму таксама ёсць поспехі, на жаль, у гэтай дзейнасці.
2: Што рабіць, калі пагражаюць ануляваць від на жыхарства ў краіне Еўразвязу праз ціск па лініі Інтэрпола ці двухбаковых пагадненняў?
3: Калі ўжо ідзе гаворка пра Еўразвяз, то гэта, ведаеце, гэта такая бздура, таму што рэжым ніякім чынам не можа на гэта паўплываць. Калі ёсць такія пагрозы да вас, можа быць, да вашых сяброў, так далей, якія знаходзяцца ў Еўразвязі, ім паражаюць знішчэннем гэтага віда на жыхарства ці яшчэ чагосьці там праз Інтэрпол, так далей, звярніцеся да профільных арганізацый, да Праваабарончага цэнтра Вясна, да НАУ Павла Латушкі, да офіса Светланы Ціхановскай, да Белпол. Мы вам дадзім кансультацыю, мы вам звяжам і параім, што рабіць у такім выпадку. Бо часцей за ўсё рэжым не мае ніякага ўплыву на такія сітуацыі, як, напрыклад, рэжым Лукашэнкі можа анулюваць еўрапейскі від на жыхарства. Ну, гэта цікава.
2: Але бывае, Інтэрпол затрымлівае па пазове або па заявцы Беларусі. Што рабіць таму, які трапляе ў такую сітуацыю? Якія дзеянні ён можа рабіць, каб не трапіць у рукі спецслужбаў?
3: Так, такое бывае, адбываецца, але ёсць правовая ініцыятыва, якая выпрацавала інструкцыю, як сябе паводзіць, якія дзеянні трэба зрабіць, калі адбываецца такая сітуацыя. Вы можаце знайсці гэта на іх інтэрнэт-старонцы і паглядзець, як вам дзейнічаць у такіх экстранных выпадках. Таксама заўсёды пытайцеся дапамогі адвакатаў, якія змогуць вас абараніць і праз якіх вы зможаце звязацца ў тым ліку з праваабарончымі беларускімі арганізацыямі, якія таксама змогуць вам дапамагчы ў гэтых кейсах, паказаць, што ваш пераслед з'яўляецца палітычным і што тое, што рэжым, напрыклад, падаў у вас у Інтэрпол па эканамічных справах, па налоговых справах і так далей, з'яўляецца хлуснёй і ваше затрыманне ніякае дачынення не мае да такіх эканамічных справаў, я бы так сказаў. Таму заўсёды трэба быць інфармаваным, ну і звычайна не ездзіць у краіны, якія з'яўляюцца для беларусаў, актыўных беларусаў, небяспечнымі. Такі інструменты таксама ёсць, ёсць пашпарт.орг, ёсць правовая ініцыятыва, якая навігатар свой зрабіла, дзе можна паглядзець, якія краіны являюцца для беларусаў бяспечнымі, а якія не.
2: А што рабіць тым беларусам, у каго няма грошай на адваката? Які выхад у такім разе ёсць у чалавека, каб не трапіць у рукі спецслужбаў дыктатара?
3: Так, у такіх выпадках адвакат бясплатны, яго аплачвае дзяржава. Таму
2: дзяржава той, дзе жывеш?
3: Так, там, дзе вы пражываеце. Напрыклад, у Польшчы, Польшча павінна вам даць адваката бясплатнага. Таксама ў краінах Еўразвязу і дэмакратычных краінах заўсёды адвакацкая дапамога будзе бясплатная. Так, звычайна, што бясплатны адвакат не будзе там рвацца, там, каб выграць справу і так далей. Але ж праз яго вы можаце звязацца з праваабаронцамі, з іншымі профільнымі арганізацыямі, якія ўжо змогуць вам дапамагчы канкрэтна па вашай справе і ўжо больш такую сур'ёзную, прафесійную дапамогу аказаць.
2: Як праверыць, ці не з'яўляецца ваш новы сябар па дыяспары правакатарам ці агентам, засланым з Беларусі?
3: Ух, это вельмі складанае пытанне, можна з вами тут некалькі часоў пра гэта размаўляць. Але ж, калі коротка, я бы паглядзеў на тое, як сябе такі чалавек паводзіць, калі ён прыходзіць, напрыклад, на імпрэзы дыяспары, што ён робіць, якія пытанні задае, ці ён задае тыя пытанні, якія яго ўвогуле не павінны кранаць і так далей. Звычайна, гэта паглядзець, якая ёсць гісторыя чалавека, што ён расказвае, якім ён быў, у, так бы мовіць, у папярэднім жыцці, дзе працаваў у Беларусі, ці звязаны ён з некімі пэўнымі службамі, ці працаваў на госслужбе і так далей. Вельмі шмат такіх пытанняў, якія могуць вас, так бы мовіць, трохі узбудзіць, бо калі, напрыклад, чалавек, якого вы бачыце там першы ці другі раз у сваім жыцці, запытвае, слухай, дай мне канкрэтна твой адрес і кім ты працуеш, там нумар тэлефона, ну, такое сабе. Калі чалавек проста пытаецца, чым як жыве там дыяспара, якія справы там ёсць, увогуле такі агульныя рэчы запытвае, то гэта нармалёва. Таму вельмі складана, трэба такая, як бы мовіць, вось павінна быць такое адчуванне таго, што штосьці не так з гэтай асобай. Калі яны ёсць, звярніцеся да пэўных структураў, напрыклад, да Белпола ў тым ліку. Мы можам паглядзець па базах чалавека, калі нешта будзе не тое, што патрэбна, мы ўжо звернемся да адпаведных спецслужбаў краіны знаходжання.
2: Як супрацьстаяць спробам рэжыму падзяліць дыяспару? Тыя пратэставалі, а тыя не, вы здраднікі.
3: Я вам сказаў так. Па-першае, Белпол сваёй дзейнасці карыстаецца такім правілам. Мы супрацоўнічаем толькі з тымі, хто нешта робіць супраць рэжыму Лукашэнкі. Просто спрэчкі ў інтэрнэце, некія заявы, хто нехта скраў грошы, а нехта не скраў, а нехта зрабіў так, но неправільна. Гэта не канструктыўна. Мы працуем толькі з тымі, хто робіць канструктыўныя дзеянні супраць рэжыму Лукашэнка. Увядзенне санкцый, медыяканалы, правядзенне гэтых медыякампаній супраць рэжыму Лукашэнкі, розныя рэчы, адвакацыя правоў чалавека, якія пастрадалі, якія страцілі ад рэжыму Лукашэнкі і так далей. Вельмі шмат справ. Тая самая справа з легалізацыяй беларусаў, з, так сказаць, тых, хто пушаць гэтую тэму вельмі актыўна і так далей. А вось гэтыя ўсе спрэчкі наконт нехта скраў, нехта не скраў, нехта там зрабіў што ці так, ці ніяк, паважанае гаспадарства. Калі вы лічыце, што нехта робіць нешта не так, зрабіце так, як гэта трэба, як вы разумееце гэта зрабіць, пакажыце гэта грамадству і зразумееце, што грамадства пацягнецца за тымі, хто робіць нешта добра, якасна і зразумела для гэтага самага грамадства. І калі у вас будуць вынікі, якія можна, так бы сказаць, патрогаць рукамі, тады і людзі за вамі пацягнуцца. І ў вас будзе больш аўдыторыі, у вас будзе больш падтрымкі, і вы зможаце на больш высокім узроўні пушыць свае мэсэджы і так далей. Таму стоп, бульба-срач, так бы мовіць, і давайце канструктыўна працаваць супраць рэжыму Лукашэнкі. Калі вы не можаце да яго дацягнуцца, то гэта не азначае, што вам трэба тут паліваць лайном Белпол, Ціхановскую, Латушку і так далей, і так далей. Працуйце супраць рэжыму Лукашэнкі, а не тых, хто працуе тут і зараз супраць яго.
2: Ішла на канферэнцыі размова пра тое, як дапамагчы беларусам, якіх там адабралі маёмасць, якія не маюць тут сродкаў да існавання. Як дапамагчы вот у такім разе?
3: Так, гэта вельмі складанае пытанне. Заўсёды нехта кажа, што беларусам павінны дапамагаць і так далей, і так далей. Я сам у не вельмі добрым стане нахожуся, бо ў мяне тут маці з бацькам знаходзяцца, якія не маюць працы і так далей, мне трэба ўтрымліваць сям'ю. Для гэтага што я раблю? Я сам працую. Намагаюся працаваць як можна больш, каб зарабляць грошы. Гэта па-першае. Па-другое, так, ёсць людзі, якія насамрэч страцілі вельмі шмат ад рэжыму. Яны пахавалі сваё здароўе за незалежнасць Беларусі. Яны страцілі і маёмасць, там, і працу, і так далей. Гэта вельмі складана для гэтага. Напрыклад, у Польшы, калі вы падаецеся на міжнародную ахову, яны вам даюць і курсы польскай мовы, яны вам дапамагаюць інтэгравацца ў польскае грамадства. Калі вы будзеце ведаць польскую мову і так далей, вы можаце пайсці на працу. Таксама ёсць фонды падтрымкі, якія дадуць вам грошы на абследаванне, на лекаванне, напрыклад, зубоў і так далей. Ну і тым ліку ёсць такія пляцоўкі, як Байсол, напрыклад, дзе можна сабраць грошы на нейкія вашыя патрэбы, калі людзі пабачаць, што ў вас ёсць праблемы і што вы насамрэч патрабуеце дапамогі, людзі ў такім выпадку самі вам дапамогуць грашыма, калі ўжо стаіць пытанне ў грашах. Калі не, то кожны павінен адказваць сам за сябе. І сваё жыццё ты павінен утрымліваць сам. Не некая іншая асоба, а ты сам. Таму сам сябе беражы, сам змагайся. Ёсць сілы дадатковыя, каб зруйнаваць рэжым. Уключайся ў барацьбу, давайце працаваць разам.
2: Як дзейнічаць, калі краіна прытулку, напрыклад, Грузія ці Турцыя, пад ціскам Менска пачынае выдаваць беларусаў? Якія юрыдычныя хады эканомяць час?
3: Ну, па-першае, я яшчэ не чуў, што Грузія ці Турцыя выдавала беларусаў, якія знаходзіліся, напрыклад, на міжнароднай абароне ці яшчэ на нейкіх там момантах. Так, звычайна, ёсць і партызанка, ёсць і на Павла Латушко, офіс Светланы Ціхановскай, ёсць шмат арганізацый беларускіх, якія дапамагаюць у такіх кейсах, якія нададуць вам юрыдычную дапамогу і так далей. Калі будзе магчымасць, вам памогуць і коштамі пакрыць, напрыклад, паслугі адваката, ўжо не бясплатнага, якого дае дзяржава, а канкрэтна, каб у вас была прафесійная юрыдычная дапамога. Таму ў гэтым выпадку я раю там звяртацца да профільных арганізацыяў. Канешне, заўсёды трэба паказваць, што ваш пераслед з'яўляецца палітычным, што ніякага дачынення там да нейкіх там злачынстваў на тэрыторыі Беларусі вы не маеце, а тое, што рэжым лічыць, што калі вы проста сказалі праўду, то гэта злачынства, то гэта ненармалёва ў цывілізаваным свеце ў 21 стагоддзі.
2: Дзякуй шчыра за размову. Поспехаў.
0: Гость рации. Гостем, нагадаю, был супрацовник Белполу Матвей Купрейчик. Про 7-8 хвилин на нашей хвале прогноз надворья и первые новины спорту.

0: 9:27 беларускі час, у Польшчы 8:27 адпаведна. Прагноз на сёння па беларуска-польскім памежжы гучыць гэтак. Воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў, тэмпература паветра плюс 19-21. Можам зірнуць і далейшы прагноз. 21 числа прагназуецца на большай частцы Беларусі кароткачасовыя дажджы, месяцамі моцныя навальніцы, магчымы град, моцны парывісты вецер в асобных раёнах, некае ж штармавое надвор'е будзе ў чацвер. А тэмпература паветра складзе ад плюс 17 па паўночным захадзе Беларусі да плюс 30 па ўсходзе. Прыкладна такое ж надвор'е прагназуецца і на 22 траўня.
1: Спорт-экспрэс. Галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю, паважаныя слухачы. У эфіры навіны спорту пры мікрафоне Юрас Дзяшук. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Набліжаецца да экватару групавы этап 89-га чэмпіяната свету па хакеі, што праходзіць у Швейцарыі. Учора былі згуляныя апошнія 4 матчы 3-га тура. У групе А Латвія саступіла Аўстрыі з лікам 1-3, Венгрыя перамагла Вялікабрытанію 5-0. У групе Б Італія саступіла Нарвегіі 0-4. А Славакія перамагла Славенію з лікам 4-5 па булітах. Пасля трох матчаў у групе А асноўныя прэтэндэнты на выхад у чвэрцьфінал – Фінляндыя, Швейцарыя, Аўстрыя і США, у якіх 9-9-9 і 3 ачкі адпаведна. А ў групе Б гэта Канада, Славакія, Чэхія і Нарвегія, у якіх 9-8-7 і 6 ачкоў адпаведна. Вядомыя 13-14 магчымых супернікаў МЛ «Віцебск» у першым раўндзе кваліфікацыі футбольнай лігі чэмпіёнаў. Сёрад іх «Шэмрак Роверс» Ірландыя, «Універсітаця Краёва» Румынія, «Кюбс» Фінляндыя, «Лінкальн» Гібралтар, «Вікінгур» Ісландыя, «Кайрат» Казахстан, «Барац» Баня Лука Боснія і Герцагавіна, «Рыга» Латвія, «Дрыта» Косава, «Клаксвік» Фарерскія Выспы, «Флора» Эстонія, «Ларн» Паўночная Ірландыя і «Петракуб» Молдова. 14-ты клуб вызначыцца пазней. Лёсаванне першага раунда пройдзе 16 чэрвеня. Матчы запланаваныя на 7, 8 і 15-16 ліпеня. МЛ «Віцебск» упершыню ў сваёй гісторыі прадставіць Беларусь у еўракубкавых турнірах. Учора стала вядома, што МЛ «Віцебск» правёў мерапрыемства, на якім перадаў падарункі дзецям з так званай Данецкай народнай рэспублікі, акупаванай Расіяй часткі тэрыторыі Украіны. Аднак адзначым, што пост з паведамленнем пра гэта ў тэлеграм-канале МЛ быў выдалены без тлумачэння прычын усяго праз некалькі хвілін. Беларускі нападаючы Максім Конанаў падоўжыў кантракт з Беластоцкай Гілоніяй, паведамляе прэс-служба клуба. Кантракт з форвардам будзе дзейнічаць да канца чэрвеня 2028 года з опцыяй падаўжэння на 12 месяцаў. Беларус знаходзіцца ў акадэміі клуба з 2024 года. 20-гадовы Конанаў ужо гуляў за Гілонію да 19 гадоў у цэнтральнай юніёрскай лізе, стаўшы найлепшым бамбардзірам каманды, а таксама выступаў за дубль клуба ў 4-м дывізіёне Польшчы па футболе. Мінулы сезон беларус правёў у арэндзе ў Уніі Саскірневіц з польскага 3-га дывізіёна. Учора зборная Партугалія абвясціла заяўку на чэмпіянат свету па футболе. У яе трапіў 41-гадовы партугальскі нападаючы Аль-Насра Крыштыяну Раналду. Для яго гэта будзе ўжо 6-ты мундыяль у кар'еры. Партугалец дэбютаваў на чэмпіянаце свету 2026 года ў Германіі, дзе згуляў 6 матчаў. З тых часоў Раналду выходзіў на поле на кожным наступным мундыялі, якія праходзяць раз на 4 гады. Калі гэтым разам ён згуляе на чэмпіянаце свету 2026 года, то стане першым футбалістам, які выступаў на 6 чэмпіянатах запар. Падобнага дасягнення можна дамагчыся і аргенцінец Ліанель Месі, але канчатковая заявка зборнай Аргентыны на турнір яшчэ не вызначана. Чэмпіянат свету пройдзе з 11 чэрвеня па 19 ліпеня гэтага году ў США, Канадзе і Мексіцы. Галоўны трэнер зборнай Беларусі па пляжным футболе Нікалас Альварада вызначыў склад каманды на бліжэйшы этап Еўралігі. У спісе аказаліся 13 футбалістаў. Брамнікі Міхаіл Аўгустаў і Уладзімір Усціновіч. Палявыя гульцы Ігар Брышчаль, Алег Гапон, Ягор Гардзецкі, Артемій Дрозд, Александр Кірылаў, Іван Канстанцінаў, Яўген Новікаў, Юрый Пятроўскі, Анатолі Рабко, Максім Харытонаў і Мікіта Чайкоўскі. 20 траўня зборная Беларусі стартуе на спаборніцтвах у іспанскім горадзе Эль-Пуэрта де Санта-Марыя. Беларусы згуляюць з камандамі Партугаліі, Чэхіі і Турцыі. Учора 188-я ракетка сусветнага рэйтынгу беларуска Ірына Шыманович саступіла ў 1/4 кваліфікацыі Ралан-Гарос. 112-я ракетцы з Латвіі Дар'і Семяністай з лікам 0-2-4-6-0-6. А вось іншая беларуская тэнісістка 126-я ракетка Александра Сасновіч у другім раўндзе кваліфікацыі Ралан-Гарос сустрэнецца з Асіян Даден з Францыі. Напярэдадні 519-я ракетка свету выбіла з барацьбы 145-ю ракетку амерыканку Кайлу Дэй з лікам 2-1. 6-4-2-6-7-6. Даден вядомая тым, што падчас паўзы ў кар'еры зрабіла аперацыю па павелічэнні грудзей, а гульню ў тэнісе сумяшчае з працай мадэллю на OnlyFans. Міжнародная федэрацыя асацыяцыі Муай-Тай пацвердзіла, што спартоўцы з Беларусі і Расіі дапушчаныя да міжнародных спаборніцтваў пад дзяржаўнай сімволікай ва ўсіх узроставых групах і катэгорыях. Прэзідэнт федэрацыі доктар Сакчы Тапсуван пракаментаваў рашэнне арганізацыі. Муай-Тай заснаваны на каштоўнасцях павагі, гонару, традыцыі і адзінства. У гэты перыяд спартоўцы з Расіі і Беларусі працягвалі ўдзельнічаць у мерапрыемствах федэрацыі на ўсіх узроўнях як нейтральныя спартоўцы, часта з вельмі моцнымі дэлегацыямі і значнай колькасцю ўдзельнікаў. У той жа час юныя спартоўцы з Расіі і Беларусі ніколі не былі цалкам выключаныя з праграм развіцця федэрацыі, бо дзеці і маладыя спартоўцы ніколі не павінны несці цяжар палітычных канфліктаў. Міжнародная арганізацыя заўсёды лічыла важным захоўваць камунікацыю сяброўства і аб'яднаўчую сілу спорту. Сённяшняе рашэнне адлюстроўвае дух адзінства пра спорт і перакананне, што спартоўцы павінны мець магчымасць спаборнічаць з годнасцю і павагай, падтрымліваючы каштоўнасці алімпійскага руху, сказаў Тапсуван. Ну, а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог аб развіцці падзей у свеце спорту ў чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Расія пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У сераду беларускі хельцінскі камітэт ладзіць онлайн-агляд трэндаў дзяржпалітыкі за студзень-красавік 2026 года. Абмяркуюць, як умацоўваецца трэнд спадарожных ці пабочных рэпрэсій, узмацняецца мабілізацыйны кантроль, змяняецца норма вытворчасці і сістэма прафілактыкі правапарушэнняў. Спікеркай падзеі выступіць Кацярына Дзейкайла. У сераду ва Ўроцлаве у межах паэтычнага фестываля прэзентацыя анталогіі «Літаратура ў выгнанні». Вас чакаюць адкрытыя чытанні з паэтамі, якія знайшлі прытулак у Польшчы праз міжнародную сетку гарадоў-прытулкаў. Удзел бяруць беларускія паэты Андрэй Хаданович і Владзімір Някляеў, а таксама кубінскія паэты. У чацвер беларусы вільні ладзіць мітынг да Дня салідарнасці з палітвязнямі. Роўна 5 гадоў таму ў гэты дзень у турэмных засценках быў забіты Вітольд Ашурак, чалавек, які стаў адным з сімвалаў мужнасці і годнасці беларускай барацьбы. Прыходзьце, каб ушанаваць памяць усіх, хто пацярпеў ад рэпрэсій, а таксама выказаць салідарнасць з тымі, хто дагэтуль знаходзіцца за кратамі. У чацвер у Вільні літаратурны вечар Аляксандра Лукашука. Дзеяч сцісла, пакуль не астыне кубак гарбаты, распавядзе пра свае дзве апошнія кнігі пра дэманаў, гульня ў Освальда і пра любоў, незавершанасць. Таксама раскажа пра свае сустрэчы з Янкам Купалам, Арсеніем Таркоўскім, Осіфам Бродскім і штучным інтэлектам, які выканае раманс на словы аўтара. У чацвер у межах Дня салідарнасці з беларускімі палітвязнямі у Вільні выстава малюнкаў і карцін былых палітвязняў, створаных імі ў калоніях і турмах, а таксама беларускіх мастакоў, якія падтрымалі пратэсты і застаюцца салідарнымі з дэмакратычнымі ідэаламі. На выставе будуць прадстаўленыя працы Паўла Севярынца, Андрэя Войніча, Анатолія Хіневіча, Вольгі Якубоўскай, Ксішы Ангелавай, а таксама мастакоў, якія пажадалі захаваць ананімнасць. Гэтыя галасы людзей, якія прайшлі праз рэпрэсіі, боль, ізаляцыю і здолелі захаваць унутраную свабоду і творчасць. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Пластотчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Степанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Прананцуем бліжэйшы выпуск навінаў. Белпол прадставіў Ціхановскай закрытую інфармацыю пра вайскова-палітычную сітуацыю ў Беларусі. Пентагон рыхтуе новы план разгортвання сваіх войскаў у Еўропе. У Беларусі плануюць запусціць расійскі аналаг Starlink. Пра гэта да іншых падрабязней праз 5 хвілінаў.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берести.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Нижей воды. Нижей воды. Нижей воды. Нижей воды. Тишей травы. Природа вокруг нас.
3: Якуб Сушинский. Природа вокруг нас. Не все просто. Под регионами, якія уважаліся геалагічна спакойнымі, бо і там у нашы дні фіксуюцца падземныя штуршкі. Навукоўцы адно за адным знаходзяць разломы зямной кары, якіх няма ні на воднай афіцыйнай мапе. А дасведчанасць жыхароў Еўропы, дзе ўласна жывем мы, пра сейсмічныя пагрозы, дастаткова нізкая. За ўсё 20-е стагоддзе еўрапейскія землятрусы унеслі каля 200 тысячаў жыццяў. Прычым большасць ахвяраў загінулі не ад сілы ўдара, а таму, што будынкі рассыпаліся, якія будаваліся без уліку сейсмічнасці. Тысячы такіх будынкаў і цяпер стаяць па ўсёй Еўропе. Напрыклад, проста цяпер у швайцарскіх Альпах у даліні Валь-да-Нев'є земля разыходзіцца, і кожныя сотні расколіна на горным схіле павялічваецца тамак на 4 мм. Для геалогіі гэта хутка. На красавік сёлета разлом вырас у даўжкі і ў шыркі. Пад пагрозай знаходзіцца схіл аб'ёмам 500 тысячаў кубаметраў пароды. Калі гэта абрынецца, то рака Навізэнц акажацца ў пасцы. І тады пад воду уйдзе месца Шыпес. Зрэшты, у іншых швайцарскіх кантонах бываюць землятрусы, але пакуль наблізімся да нас з вамі. На поўдні Польшчы у Сілезіі даследчыкі знайшлі разлом, пра існаванне якога увогуле ніхто не ведаў. Трохкіламетровы выступ вышынёю да 4 метраў аказаўся сапраўдным тэктанічным разрывам. Трохі пазней звесткі пацвердзілі. Разрыў апошні раз актывізаваўся быў каля 12-13 тысячаў гадоў таму. Пад ціскам Альпаў, Карпатаў, такія спячыя структуры могуць прачнуцца наноў. У Нямеччыне свая гісторыя. Разлом Фільдбіс у ніжнярэйнскім грабіне паводле доследаў здольны выдаць землятрус да 6,5 балаў. Апошні раз ён выстрэльваў у 1755 годзе. Ёсць і іншыя, прычым большасць разломаў не былі нанесеныя на мапу яшчэ колькі гадоў таму. А адбываецца гэта не ў якімсь там аддаленым ад нас рэгіёне, гэта ж цэнтральная частка Еўропы. Нямеччына, Аўстрыя, Чэхія, Польшча, Швайцарыя – краіны з шчыльнай забудовай і развітай інфраструктурай. Пад Венай з 2 мільёнамі насельнікаў праходзіць разлом з рэальнай гісторыі землятрусу. Яго назвалі разлом Леапольдсдорф, і ён цягнецца проста пад жылымі кварталамі у 13 кіламетрах ад гістарычнага цэнтру. Доследы, якія выйшлі ў студзені сёлета, паказалі, што сістэма разломаў пад аўстрыйскай сталіцай складаецца сама мала з трох актыўных структур. Інтэрвал між вялікімі падзеямі ідзе 5-6 тысячаў год. Магнітуда каля 6,5. Але парадокс у тым, што за больш як 100 год інструментальных назіранняў тамака не фіксавалі аніводнага землятрусу. І гэта прычына для насцярогі. Бо цішыня ў геалогіі азначае, што напружанне яшчэ не разрадзілася. Больш за тое, вакол гэных разломаў Вена цяпер актыўна развівае геатэрмальную энергетыку. Робіць свідравіны, а гэта, як высветлілі нядаўна, здольна само па сабе абудзіць структуру, якая цішком сядзела сябе тысячагоддзі. У Чэхіі даўно прызвычаіліся, што зямля час ад часу дрыгае. Раён заходняй Чэхіі і нямецкага Фордланда досыць унікальныя. Тамака ўжо колькі год адбываюцца рой землятрусаў. Гэта калі десяткі і сотні дробных штуршкоў ідуць запар, без відавочнага галоўнага удару. Навукоўцы не маглі зразумець прычынаў, але ў сакавіку 2026 году даследчыкі Карлавага універсітэту нарэшце наблізіліся да адкрыцця. Вінаваўца гэта разлом чыракапаніна, які да гэтай пары не быў атайсамлёны да паверхні. Яго знайшлі з дапамогай лідара, лазернага сканавання з паветра. Метад дазваляе выявіць самыя тонкія выступы ці лінейныя западзіны ў малюнку зямлі, якія не бачны са спадарожніка. Шырыня зоны парушэнняў да 200 метраў. І што выклікае трывогу? Разлом сілкуецца з долу. Пад ним, на глыбіні ад 6 да 13 кіламетраў, падымаецца з мантыі вуглевокіс і магматычныя расплавы. Менавіта яны трымаюць разлом у напружанні. Зараз ужо там працуе 300 сейсмічных станцыяў, каб разабрацца нарэшце на гэтай плошчы 100 на 100 кіламетраў. Праект называецца «Эліз». Мэта зразумець, ці падымаецца магма на глыбіню 10 кіламетраў наўпрост пад чэшскімі мірнымі местамі. У Славакіі і в Угорщині таксама ёсць напружанасць, яна ў Панонії. Гэта геалагічная западзіна, якая працягвае павольна расцягвацца. Толькі за другую палову красавіка 2026 году там зафіксавалі колькі адчувальных штуршкоў. Кара там паўзе. А Францыя? Дык гэта ўвогуле яскравы прыклад таго, дзе падзеі мусяць стаць папярэджаннем, прапанаваным нам усім тэхналогіям геатэрмізму. У эльзасскім Рэтэрсхофені, у колькіх кіламетрах ад Нямеччыны, працуе геатэрмальная ўстаноўка. Прынцып просты – запампоўваеш ваду ў раскалёную пароду на вялікай глыбіні, атрымоўваеш пар, выпрацоўваеш энергію. Чыста, экалагічна, без выкідаў у паветра. Прыгожы ўзор на карысць зялёнай энергетыкі. Але недавно даследчыкі апублікавалі дэталёвы разбор таго, што адбываецца пад зямлёй у выніку такіх вось працэдураў. Пры цеплавой стымуляцыі свідравіны зафіксавалі каля 300 сейсмічных падзеяў. А калі перайшлі ў гідраўлічны, іх стало ўжо 3000. Гэта значыць у 10 больш. А ў канцы напружанне ад першага разлому, куды ішла запампоўка не ў прыкмет, перакінулася на суседні разлом. Той, які ўвогуле не чапалі. Ён стаў таксама рухацца, таму што напружанне ў зямной кары пераразмеркавалася. Такая з'ява называецца асейсмічным пераносам напругі. А гэта значыць, што калі вы чапаеце адзін разлом, вы не ведаеце, які іншы разлом гэта абудзіць. У іншым месці, Вендэнайме, падобная сітуацыя прывяла да поўнага супынення геатэрмальнага праекту пасля серыі навядзённых штуршкоў. Не магу не закрануць тэму размяшчэння Астравецкай атамнай электроўні. Яна знаходзіцца таксама ў зоне тэктанічнага разлому. Пытанні, якія ўжо цяпер мусім мы задаваць урадам, бо пытанні, што задаюць навукоўцы, толькі мы і можам пачуць. Адказ на гэтыя пытанні нязручны для шмат каго. У радыусе дзеяння апісаных разломаў і геалагічных анамаліяў там засяроджаны буйныя прамысловыя аб'екты. Гэта хімічныя заводы, сховішчы, энергетычныя вузлы, рураправодная інфраструктура. Частка з іх будавалася, калі дэталёвых сейсмічных мапаў гэтых зонаў не існавала. Нарматывы праектавання не ўлічвалі рэальнай актыўнасці разломаў. Цяпер жа новыя звесткі паказваюць, што некаторыя з гэных аб'ектаў стаяць значна бліжэй да актыўных разломных зонаў. Усё названае не ланцужок выпадковасцяў, гэта рэальны механізм. Чаму наш еўрапейскі рэгіён рвецца менавіта зараз, трэба нешта ведаць пра патрыятычную мікрапліту. Шорсткі блёк зямной кары, які уціскаецца з поўдня ў мяккае цела Еўропы. Ужо дзясяткі мільёнаў год менавіта гэны ўдар і падняў Альпы, Карпаты, Дынарыды. Ад агромністага ціску горныя пароды знаходзяцца на мяжы трываласці. Паралельна сёлета адбываецца яшчэ адзін інструментальны прарыў. Нямецкія навукоўцы з універсітэту Генрыха Гейне ў Дюсельдорфе давялі. Прамысловая здабыча рэсурсаў здольна абудзіць разломы, якія маўчалі мільёны год. І, нарэшце, яшчэ адно прызнанне. Адно з апошніх з навуковага свету. Таянне льдоў таксама ёсць трыгерам для сейсмічнай актыўнасці. А талыя воды пранікаюць у расколіны і разломіны і павялічваюць ціск знутры. Такім чынам клімат і тэктоніка перасталі ўжо быць працэсамі, незалежнымі адно ад аднаго. А на гэтым усё пачуемся ў наступным тыдні.
2: Ніжэй вады, цішэй травы, прырода вакол нас –

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 11-я година у Беларуси, 10-я у Польши.
3: Беларускага бізнесмена, які жыў у Латвіі, асудзілі па абвінавачванні ў экстрэмізме. Жыхароў Літвы папярэдзілі пра пагрозу з паветра праз беспілотнік над Беларусю. Расейцы пачалі аснашчаць дроны ракетамі з элементамі збедненага урану, сцвярджаюць ва ўкраіне.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій. У Беларусі асудзілі 56-гадовага бізнесмена Марата Бушэнку за нібыта садзейнічанне экстрэмізму. Мужчына доўгі час жыў на дзве краіны – у Латвіі і Беларусі. Апошнім часам, мяркуючы па сетках, базаваўся ў Латвіі, піша «Наша Ніва». Згодна з адкрытымі рэгістрамі, Бушэнка быў заснавальнікам і кіраўніком шэрагу гандлёвых кампаній у розных краінах. У мінулым ён таксама вёў бізнес у Эстоніі і Малдове. Летась мужчыну арыштавалі і змясцілі ў СІЗА. Меркавана пераслед звязаны са справай маніторынгавага каналу «Беларускі гаюн». Мужчыне прасудзілі абмежаванне волі з накіраваннем у папраўчую установу адкрытага тыпу ці калонію. Да іншых тэм. Жыхары Літвы раніцай 20 траўня атрымалі папярэджанне пра пагрозу з паветра. Прычына – на тэрыторыі Беларусі зафіксаваны беспілотнік. Пра гэта паведаміла армія Літвы. На тэрыторыі Беларусі недалёка ад мяжы Літвы цяпер зафіксаваная радыёлакацыйная адзнака, якая мае прыкметы, характэрныя для беспілотных лятательных апаратаў. З нашага боку былі паднятыя знішчальнікі, якія выконваюць місію паветранай паліцыі НАТО, паведамілі ў войску. Там дадалі, што жоўты ўзровень стандартна азначае, што атака верагодная, але яшчэ не адбываецца. Гэты інцыдэнт падобны на тое, што апошнія дні назіраецца ў Латвіі і Эстоніі. Папярэджанне для насельніцтва з'яўляецца стандартнай прэвентыўнай мерай, адзначылі вайскоўцы. Па дадзеных ЛРТ пасля папярэджання аб дронах дзяцей у школах і дзіцячых садках у Ігналінскім раёне адвялі ва ўкрыцці. Акрамя таго, паветраная прастора над Віленскім аэрапортам часова закрываецца. З 10 гадзін паветраная прастора над Віленскім аэрапортам і яго наваколлем закрываецца да асобага распараджэння, цытуе Нацыянальны цэнтр кіравання крызісамі ЛРТ. Служба бяспекі Украіны паведамляе, што на абломках дрона, збітага ў Чарнігаўскай вобласці ў красавіку, выявілі павышаны радыяцыйны фон. Гаворка ідзе пра ракету Р-60, якую расійцы ўсталёўваюць на мадыфікаваныя Герані-2 для паражэння ўкраінскіх самалётаў і верталётаў. Каля абломкаў зафіксаваны ўзровень гама-выпраменьвання 12 мікразівертаў на гадзіну. Гэта значна вышэй натуральнага фону і патэнцыйна небяспечна для здароўя. Па даных СБУ, элементы ракеты утрымліваюць збеднены уран, ізатопы урану-235 і урану-238. Да мясцовых паведамленняў. У вёсцы Махнатае, што на Гайнаўшчыне ў рамках сумеснага праекта «Клінтонс Бенч» беларускага мастака Уладзіміра Грамовіча і фонда «Махнарте» з'явілася копія знакамітай лаўкі Клінтона, якая стаіць у Менску у Курапатах і паўстала там пасля візіту прэзідэнта США Біла Клінтона ў Беларусь у 1994 годзе. Аўтар праекта Уладзімір Грамовіч адзначае, што выношваў ідэю яшчэ з 2014 года.
4: Гэта копія, але яна не поўная копія, таму што яна таксама там цяжка было дакладна зняць гэтыя памеры. Скажам, праўда, ўжо лавачка ў Карпатах не выглядае так, таму што яна была ў 19 годзе знішчана, скажам так, у нейкім сэнсе канчаткова. Застаўся толькі вот гэты бетонны пастамент, каторы зрабілі яшчэ там у сярэдзіне нулявых, калі яна была там многа разоў разбіта і ў канцы канцоў запеданавалі сярэдзіну, але сама сідушка, так назавем, гэта гранітная засталася, але зараз ўжо яе няма. Маё інтэрпрэтацыя на яшчэ ёсць.
3: Кіраўнік фонда «Махнарта» Валянцін Сільвясюк адзначае, што гэты праект быў адабраны з 12 заявак ад мастакоў з Беларусі, Польшы і Украіны.
5: Куратар адабраў дзве з іх, так і быў план, каб было як бы тры мастака. Былі рад сустрэча, абмеркаванняў, але на самай справе да канца ніхто не ведаў, у якой форме мастацкай выявляць сябе мастакі. Ну, тым больш, што як бы ў тым ёсць і ўвесь сэнс. Мы, як фонд «Махнарта», ствараем магчымасці, але ў ніякім, вядома, выпадку не ўплываем на тое, што робіць мастакі. Таму тое, што адбылася сёння ў нас на нашым вузе, махнацкім нарэзцы, гэта нечаканасць для ўсіх.
3: Лаўка Клінтона, створаная з бетону і граніта, цяпер будзе стаяць на лузе на беразе рэчкі Орля ля вёскі Махнатая. На ёй ёсць контуры ахоўнай зоны курапатаў, выкананыя металічнымі шыпамі, а павернутая яна ў бок польска-беларускай мяжы. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 19 да 22 цяпла. Вецер паўночны ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, серада сёння на календары 20 траўня. Гэта хваля беларускага радыё «Рацыя». Перад мікрафонам Алесь Дубавец. Некалькі гадзін будзем разам, будзем слухаць добрую музыку. Спадзяюся, добрыя навіны хацелася б ужо нарэшце. Ну і розныя цікавінкі з майго боку, ды не толькі. Што тычыцца гадзіны, якая распачалася? Тут у нас «Дыкі сэрцам», таксама «Хэнсон», «Хэпі сад», «Рэлікт», «Мэйсі Грэй», «Эван Таубенфельд» ды іншыя. Не ў забаве сустракаема Яна Мордання, які, як заўсёды ў гэты час, пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка беларусаў у Польшчы «Ніва». Ну а потым, шаноўныя, даведаецеся, што строга забаронена рабіць пасля ежы.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

Хепісад на хвалях беларускага радыё Рацыя. Вітаю шановнае спадарства, асабліва тых вітаю, хто можа толькі-толькі далучыўся да нашай кампаніі. Абяцаў расказаць вам пра тое, што строга забаронена рабіць пасля ежы. Пасля ежы строга забаронена есці яшчэ. Я лічу вось так, але так ці інакш пасля насычанага абеду хочацца зладзіць сабе, не ведаю, там невялікую такую сіесту ці расслабіцца на канапе пасля вячэры, таксама можа насычанай. Але лепш устрымацца ад пасіўнага адпачынку адразу пасля ежы, каб аблегчыць пераварванне ежы і пазбегнуць стрававальных праблем. Вось што кажуць лекары-дыетолагі. Вось, гэта вам не ого-го. Карацей кажучы, вось такі спіс, чаго не варта рабіць адразу пасля ежы, ну, паводле тых самых лекараў-дыетолагаў. Не рэкамендуецца ляжаць акурат. Хочацца, але не рэкамендуецца. На працягу гадзіны лепш не класціся на канапу ці ложак, каб пазбегнуць пякоткі, цяжару ў страўніку ды парушэння ў стрававання ўвогуле. Гэта можа садзейнічаць развіццю гастрыту. Калі вы хочаце адпачыць, паспрабуйце, ну, проста крыху так падняцца на канапе, так, ну, амаль што седзячы, каб вось гравітацыя ў пэўным сэнсе дапамагла арганізму ежу пераварыць. Пазбягайце фізічных нагрузак. Адразу пасля ежы, асабліва калі гэта была тлустая, каларыйная ежа, арганізму патрэбны час для пераварвання, а актыўныя практыкаванні могуць стаць падвойнай нагрузкай для арганізма, што запаволіць абмен рэчываў і можа прывесці да набору лішніх кілаграмаў. За што змагаліся. Лепш пачаць трэніроўку, калі плануецца, ўсё ж такі праз гадзінку. Не курыце. Ну, увогуле, лепш не курыць. Ужыванне тытуню шкоднае для здароўя ў любым вядома ж выпадку, але асабліва гэта шкодна пасля ежы. Хімічныя злучэнні і нікацін у цыгарэтах могуць парушыць стрававальныя працэсы і прывесці да праблем з кішачнікам. Яно вам трэба? Не, яно не трэба. Не піце занадта шмат вады, кажуць лекары-дыетолагі. Умераныя порцыі вады падчас ежы спрыяюць правільнаму харчаванню, а вось лішак вадкасці можа развесці страўнікавы сок. Не, ну тут можна спрачацца, ведаеце. Але чытаю, лішак вадкасці можа развесці страўнікавы сок, што абцяжарыць засваенне пажыўных рэчываў і можа выклікаць цяжар у страўніку і засмучэнне кішачніка. Ну, не ведаю, можна спрачацца. Але не будзем. Не чысціце зубы адразу пасля ежы, кажуць лекары. Лепш пачакаць хвілін 40 перад чысткай зубоў, каб сліна нейтралізавала кіслоты. Можна проста прапаласкаць рот. Дарэчы, вадой прычым. Мы пра зубы і пра догляд яшчэ пагаворым сёння, дарэчы. Там вельмі цікавая інфармацыя ад стаматолага з 40-гадовым стажам. Але што трэба рабіць усё ж такі пасля ежы, каб дапамагчы страваванню? Ну, прагуляцца варта, павольны шпацер паскорыць працэсы стрававання ажно на 14%, як яны падлічылі, я не ведаю, і дапаможа засвоіць усе карысныя элементы, а таксама адрэгулюе ўзровень цукру ў крыві. Ну і можна выпіць шклянку вады. То есть занадта шмат нельга, а шклянку... А у меня шклянка літр. Калі вы спажылі шмат прадуктаў з высокім утрыманнем абалоніны, вада дапаможа падтрымаць вось гэты рух ежы па стрававальнай сістэме. Ну, то бок тут залежыць яшчэ, бачыце, ад таго, што менавіта з'елі. Вось такія парады, шаноўныя, вось такія парады.

Мэйсі Грэй на хвалях беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасці Белая Падляска, наш сайт racia.com. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. А сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца, неістотныя магчымы. Тэмпература паветра ад 19 до 22 цяпла, вецер паўночны ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. А пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта традыцыйна раскажу неўзабаве, дачакайцеся.

Power of Trinity на хвалях беларускага радыё рацыі. Я абяцаў расказаць вам пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у чацвер, 21 траўня, на тэрыторыі Беларусі надвор'я працягне вызначаць атмасферны фронт. Ва ўсходніх раёнах захаваецца ўплыў цёплай вільготнай паветранай масы. Пахмурна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы, навальніцы, месцамі моцныя залевы, у дзённы час нават град. У начныя і ранішнія гадзіны ў асобных раёнах слабы туман, вецер паўночнай чвэрці ўмераны, пры навальніцах парывісты, днём месцамі шквальнае ўзмацненне ветру. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 10 да 16, максімальная днём ад 18 па паўночным захадзе да 31 па ўсходзе Беларусі. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. У пятніцу 22 траўня надвор'е ў Беларусі будзе вызначаць кантрастны фронтальны падзел, які ідзе ў паўднёва-ўсходнім кірунку. Пахмурна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі рэспублікі кароткачасовыя дажджы, днём па паўднёвым усходзе месцамі дажджы моцныя, у асобных раёнах навальніцы. Уначы і раніцай месцамі слабы туман, вецер паўночны, паўночна-заходні парывісты, днём у паўднёвым усходні па паўднёвым усходзе пры навальніцах моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 9 па захадзе да 18 цяпла па паўднёвым усходзе, ну а максімальная тэмпература паветра днём 18-24, па паўднёвым усходзе 25-29 цяпла. У суботу 23 траўня умовы надвор'я ў Беларусі ў асноўным будзе фарміраваць вобласць павышанага атмасфернага ціску, толькі ноччу па паўднёвым усходзе краіны захаваецца ўплыў атмасфернага фронту. Зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, толькі ўначы ў асобных раёнах па паўднёвым усходзе краіны магчыма кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Уначы і раніцай месцамі слабы туман, вецер паўночна-заходні ўмераны, днём месцамі парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 6 па захадзе да 14 цяпла па паўднёвым усходзе, а максімальная днём ад 19 да 25 цяпла.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 година у Польшчы.
3: Про российскую погрозу с боку Беларуси заявил главнокомандующий узброенными силами Украины. Во Украине загинул белорусский доброохотник Тихон Клюкач. Белорусский режиссер Алексей Палуян отримал приз Берлинского кинофестивалю.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Пачнем са звестак з расійска-украінскай вайны. Галоўнакамандуючы ўзброенымі сіламі Украіны Александр Сырскі заявіў, што вырасла верагоднасць новага расійскага ўдару па Украіне з тэрыторыі Беларусі. Раней з такой заявай выступаў прэзідэнт Украіны Уладзімір Зялэнскі. Тэндэнцыя да таго, што лінія фронту будзе павялічвацца. Вы ведаеце апошнія звесткі нашай разведкі і заявы нашага прэзідэнта пра пагрозу Расіі з боку Беларусі. Магчыма, аперацыя на поўначы. Гэта рэальна, і мы ведаем гэтыя звесткі. Расійскі генштаб зараз актыўна пралічвае гэтыя аперацыі. Мы ведаем гэта, цытуе генерала Сырскага Уніан. Але ва ўкраінскім войску ёсць і іншыя меркаванні. Пра тое, што спробы Расіі ўцягнуць Беларусь у вайну не больш, чым шантаж, асабліва пасля зняцця санкцый ЗША з гэтай краіны, заявіў кіраўнік Рады рэзервістаў сухапутных войск Узброеных сіл Украіны Іван Тымочка ў эфіры ўкраінскага радыё. Паводле яго, геаграфічна і кліматычна Беларусь не з'яўляецца той краінай, якую можна выкарыстоўваць як магутны плацдарм для наступу на Украіну, бо мясцовасць там вельмі лясістая і балоцістая. Сумная навіна. Беларускі добраахвотнік, былы палізняволены Тихон Клюкач, загінуў, абараняючы Украіну падчас выканання баявога задання 9 траўня 2026 года. 25 ліпеня яму павінна было б споўніцца 24 гады. Пра гібель Тихона паведамляюць некалькі асоб у Фейсбук са спасылкай на пабрацімаў добраахвотніка. Адзначаецца, што ніякіх грашовых збораў арганізоўвацца не будзе. Ніякіх збораў грошай не будзе. Хочаце дапамагчы, данатці на дроны для УСУ, напісаў аўтар адной з публікацый. У Беларусі ў студзені 2021 года Клюкачу быў вынесены прысуд. 1 год і 6 месяцаў пазбаўлення волі за ўдзел у пратэстах. Цалкам адбыўшы пакаранне, Тихон паехаў ваяваць за Украіну. Для беларусаў, якія вымушана пакінулі радзіму, пагрозы рэжыму не знікаюць за дзяржаўнай мяжой. Наадварот, яны набываюць новыя формы – ад кіберпераследу і ціску на блізкіх да спроб экстрадыцыі і фізічнай расправы. Як засцерагчыся ад спецслужб дыктатара, якія магчымасці маюць беларусы? Гаворыць супрацоўнік ініцыятывы «Белпол» Мацвей Купрэйчык.
4: Ёсць правая ініцыятыва, якая выпрацавала інструкцыю, як сябе паводзіць, якія дзеянні трэба зрабіць, калі адбываецца такая ситуация. Вы можете найти это на их интернет-сторонце и поглядеть, как вам дейничать у таких экстренных выпадках. Так само, за все допытайтесь до помощи адвокатов, которые смогут вас оборонить и про которых вы сможете связаться в том лику с правооборочными белорусскими организациями, которые так само смогут вам помочь в этих кейсах.
3: Поводле Матвея Купрейчика, протидеяние транснациональным репрессиям потребует не только пильности каждого особенно, але и мощных связей с правоохранными системами краин знаходжения, обмену даденными помежду аспарай і юрыдычнай абаронай. Выжыванне і бяспека залежыць ад здольнасці аб'ядноўвацца, фіксаваць пагрозы і не баяцца звяртацца па дапамогу. І на культурніцкую тэму. Фільм вядомага беларускага рэжысёра Алексея Палуяна «Інкубатар» пра вайну ва Украіне адзначаны прызам Берлінале «Talents Lab Awards». Уручэнне ўзнагароды адбылося падчас кінафестывалю ў Канах. Першы раз у Канах і таксама першая ўзнагарода для майго новага праекта, уручаная культавым рэжысёрам Томам Тыкверам, напісаў Палуян у Фейсбук. Як паведаміла выданне «Hollywood Reporter», праекты маладых рэжысёраў Марселя Белтрана, Субар Даш і Алексея Палуяна журы абрала з 18 заявак. Кожны пераможца атрымлівае грант у памеры 5000 еўра, а таксама падтрымку для ўдзелу ў Каннскім кінафестывалі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 19 до 22 цяпла. Вецер паўночны ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Мінска і на хвалях беларускага радыё Рацыя на пачатку чарговай музычна-інфармацыйнай гадзіны сёння ў сераду 20 траўня. Вітаю, шаноўнае спадарства, Алесь Дубавец тут. Дзякую за тое, што трымаеце хвалі беларускага радыё Рацыя і традыцыйна зычу ўсім добрага дня, добрага настрою ды добрага здароўя. Што тычыцца музыкі, нас з вамі чакаюць Red Hot Chili Peppers, Кредо, Акута, Джордж Харрісон ды іншыя. Ну і хвілінак, ну не ведаю, праз якіх 12-13 пагаворым пра зубы. Абяцаў вам расказаць штосьці пра гэтага, вы даведаецеся пра сапраўдную прычыну карыеса, ну нібыта. Пра гэта расказаў стаматолог з 40-гадовым стажам, які да таго ж заклікае перагледзець гігіену паражніны рота, замяняючы вось гэтую агрэсіўную разрэкламаваную хімію бяспечнымі метадамі. Карацей кажучы, ну, штосьці карыснае будзе, напэўна.

0: рабіць такой виртуальнага кандыдата і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
1: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш не ўразіла.
2: Лежны гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца на тры краіны і па-за яе межамі.
3: Радыё Рацыя.

Акутынак, Валік, беларускага радыё Рацыя. Ну, а я абяцаў вам пра зубы расказаць. Амерыканскі спецыяліст Марк Берхен, які мае за плячыма ажно больш за 40 гадоў стаматалагічнай практыкі, падзяліўся нестандартнымі парадамі па догляду за зубамі. І гэтыя парады, ну, часамі ідуць насуперак звыклай рэкламе. На думку эксперта, некаторыя папулярныя тавары з аптэк ды супермаркетаў наносяць здароўю пражніны рота куды больш шкоды, чым карысці. Пра гэта паведамляе The Daily Mail. Доктор Берхен рекомендуе выключыць, просто забараніць, ну, для саміх сабе, два тыпы прадуктаў. Спіртавыя сродкі для паласкання. Яны выклікаюць сухасць слізістай, з чаго выпрацоўваецца менш сліны, і паколькі менавіта сліна стрымлівае размнажэнне бактэрый, выкарыстанне спірту прыводзіць да пагаршэння стану зубоў і правакуе непрыемны пах у будучыні. І варта выключыць пасты з перачнай мятай. Пепермінт, калі што. Нягледзячы на імідж натуральнага кампанента, мята выступае моцным антысептыкам. Лекар тлумачыць, што яна знішчае мікрафлору без разбору. І добрую, і недобрую. Пазбаўляючы паражніну рота і кішачнік неабходных карысных бактэрій. Але самай резонанснай высновай эксперта стала тое, што асноўнай прычынай разбурэння зубоў з'яўляецца не цукар. Ха, не, ну ясна там, калі там бактэрыі, там звычка дыхаць ротам, кажа ён. Вось праблема праблем. Стаматолог тлумачыць гэта проста. Пры ротавым дыханні эмаль пазбаўляецца свайго галоўнага абаронцы, сліны, якая павінна нейтралізаваць кіслоты. Дыханне ротам перасушвае эмаль, сліна галоўны абаронца. Няма сліны, ёсць карыес. Вось так. Цікава. Сапраўды, цікава. Не, ну там можна, канешне, казаць пра бактэрыі, ад салодкага, там яны больш там, іх там становіцца ўсё больш. Але сапраўды, сліна змывае. Няма сліны, няма чым змываць. Варта падумаць. Для рашэння гэтай праблемы стаматолог прапануе выкарыстоўваць звычайны солевы спрэй для носа перад сном. Гэта дапаможа наладзіць насавое дыханне і забяспечыць зубам неабходнае увільгатненне цягам усёй ночы. Замест дарагіх спецыялізаваных сродкаў лекар раіць выкарыстоўваць простыя такія бытавыя лайфхакі. Супраць стаматыту, напрыклад. Замест разрэкламаваных геляў можна ўжываць перанасычаны солевы раствор. Стаматолог рекомендует дадаваць соль у тёплую ваду да таго часу, пакуль яна не перастане растварацца. Вось я б хацеў паглядзець на вось гэты раствор, што гэта такое. Ну і паласкаць рот гэтым растворам 4-5 разоў на дзень. Для чысткі кап і рэтэйнераў, каб пазбавіцца ад спецыфічнага паху вось усіх гэтых артадантычных канструкцый, тут дапаможа, паводле лекара, звычайны воцат, разведзены з вадой. Ну і экстранная дапамога пры болі. Калі патрапіць у клініку немагчыма, лекар прапануе правіла 3-3-3. Прыём трох таблетак ібупрафену, тройчы ў дзень, не больш за трое сутак запар. Тры таблеткі ібупрафену, я не ўяўляю, што мне адной хапае, а тут тры. Тры таблеткі ібупрафену, тройчы ў дзень, не больш за трое сутак запар. Пры гэтым, вядома ж, ён папярэджвае, што боль ніколі не праходзіць сам па сабе. Гэта толькі спосаб, ну, не з'ехаць з глузду ў чаканні візіту да стаматолага. Карацей, кажучы, вось такія парады, за якія адказваюць спецыяліст Марк Берхен. Прыслухоўвацца ці не прыслухоўвацца, но тут ужо, канешне, хто на што вучыўся.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: 13 година у Беларуси, полдень у Польши.
1: Латвия заявила об тусні з боку Росії на конт використання латвійської території українськими військовцями. Белпол представив Тихановській закриту інформацію про військово-політичну ситуацію у Білорусі. У Білостоку сьогодні відкривається юбілейний фестиваль «Гайнаука-2026».
0: У студії з новинами Владимир Лапцевич.
1: Почнем з міжнародної інформації. Улади Латвії викликали амбасадора Росії у Ризі, якому передали ноту протесту. Гэта реакція на інформацію, що нібито Латвія повинна дозволити Україні використовувати територію і повітряну простору для нападів на Москву. Повідомлення Кремля були названі повною хлуснёй. Гэта неправда, і гэта було заявлено Росії праз керівника амбасади у Ризі, якому була передадена офіційна нота протесту. Прокоментувала керівник латвійського МЗС Байба Браже, якая учора сустрелася з керівником дипломатії Канади Анітой Ананд на воєнній базі под Ригой. При гэтым міністр замежних справ Латвії адзначыла, што Москва ўжо некалькі тыдняў паўтарае поўную хлусню з гэтай нагоды. Раней на абвінавачванні Крамля рашуча адрэагаваў украінскі бок. Прадстаўнік МЗС Украіны Георгій Тыхі падкрэсліў, што Эстонія, Латвія, Літва і Фінляндія ніколі не дазвалялі Україні выкарыстоўваць сваю паветраную прастору для нападаў на Расію. У сувязі з чым яны не з'яўляюцца бокам канфлікту. Больш за тое, Украіна ніколі пра гэта не прасіла, адзначыў ён. Да беларускіх тэм. Аналітычны брыфінг па пытаннях мілітарызацыі Беларусі правяла для офіса Светланы Ціхановскай арганізацыя «Белпол». Расследавальніцкая група паведаміла, што сустрэча адбылася з ініцыятывы каманды Ціхановскай на фоне ўсё большай унутранай напружанасці ў Беларусі і ўзмацнення пагроз рэгіянальнай бяспецы, што сыходзяць ад рэжыму Лукашэнкі на адрас Украіны і краін НАТО. Пра гэта паведамляе выданне «Позірк». Падчас мерапрыемства ўдзельнікам была прадстаўленая закрытая інфармацыя пра цяперашнюю вайскова-палітычную сітуацыю ўнутры краіны, уключаючы даныя пра дынаміку ўзмацнення сілавога блока, уцягнутасць Беларусі ў расійскія ваенныя стратэгіі і наступствы гэтых працэсаў для бяспекі рэгіёну, гаворыцца ў паведамленні. Арганізацыя «Белпол» падкрэсліла, што асобная ўвага была нададзеная пытаннем унутранай бяспекі. Да прадстаўнікоў офіса Ціхановскай была даведзена інфармацыя пра патэнцыйныя пагрозы, якія сыходзяць ад беларускіх спецслужб, а таксама пра метады іх дзейнасці як унутры краіны, так і па-за яе межамі. Аб культурніцкіх падзеях. Цэлы слуцкі пояс даўжынёй 4 метры 60 сантыметраў, набыты ў прыватнай асобы, з'явіўся ў калекцыі Нацыянальнага мастацкага музея Беларусі. У сюжэце беларускага тэлебачання кажуць, што кошт пояса укладаецца ў лічбу з 5 нулямі. Гэты выраб захаваўся цалкам, у добрым стане і мае шмат залотных ніцяў. Захаваліся махры на канцах пояса, што з'яўляецца вялікай рэдкасцю. Напрыклад, у цэлага пояса 18-га стагоддзя, які захоўваецца ў Нацыянальным музеі, арыгінальных махроў няма. Выраблены каля 1807 года пояс даследчыкі музея называюць адным з лепшых узораў свайго часу. 45-й міжнародны фестываль царкоўнай музыкі «Гайнаука-2026» сёння ўвечары адкрываецца ў Беластоку урачыстым інаўгурацыйным канцэртам. Юбілейны форум пройдзе з 20 па 24 траўня і сёлета збярэ хоры з Еўропы, Азіі і Афрыкі. Урачыстае адкрыццё фестывалю адбудзецца а 18:30 у оперы і філармоніі Падляшскай, кажа дырэктар фестывалю Мікалай Бушко.
2: Яшчэ раз 19 здае форум малітв розных кампазітараў, а сярод іх таксама польскіх кампазітараў і беларускіх. Я хачу звернуць увагу, што ў часе інаўгурацыйнага канцэрту і не толькі прозвучыць музыка, можа не заўважана кампазітара і дырыжора, які стварыў хор «Унія», які ў нас удзельнічаў. Я маю на ўвазі пакойна Кіріла Насаева, якога я асабіста ведаў і вельмі шкадую, што такіх людзей няма.
1: Падчас інаўгурацыйнага канцэрту прагучаць творы кампазітараў з розных краін, у тым ліку Беларусь, Польшчы, Украіны, Грузіі і Сербіі. У наступныя дні ў Беластоку пройдуць конкурсныя праслухоўванні і суправаджальныя канцэрты юбілейнага фестывалю. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 19 да 22 цяпла, вецер паўночны ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, серада сёння на календары 20 траўня, гэта хвалі беларускага радыёрацыі, Алесь Дубавец тут, чарговая музычная інфармацыйная гадзіна, тут Тартак, Нью Ордар, Боб Сігер, Унескладовая з братамі Грым ды іншыя, не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут ізноў рацыя ў падарожжа, дзе былі ды што бачылі нашыя карэспандэнты.
3: Радыё рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: У эфиры трансграничная радиорация.
1: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства. З вами Алесь Дубавец на календары 20 траўня. У такі ж дзень 1570-га у Антверпене быў надрукаваны першы ў свеце геаграфічны атлас, які складаўся з 53 мапаў вялікага фармату. Склаў яго фламандскі картограф Абрахам Артэліус. Да кожнай мапы прыкладаўся падрабязны тлумачальны геаграфічны тэкст. Гэтае выданне, якое завецца Тэатрум Орбіс Тэрарум, то бок відовішча шара зямнога, сапраўды адлюстроўвала стан геаграфічных ведаў на той час. І, нягледзячы на шэраг істотных памылак, або уленых прабелами у геаграфічных спазнаннях, гэты атлас стаў для мараплаўцаў канца 16-го, пачатку 17-го стагоддзя чымсьці на кшталт геаграфічнай біблії. Пазней ён неаднаразова перавыдаваўся і дапаўняўся новымі звесткамі, але адыграў важную ролю ў развіцці картаграфіі.
1: Нагоднік
3: 20 траўня лічыцца афіцыйным днём нараджэння джынсаў. Гісторыя джынсавай вопраткі налічвае звыш 200 гадоў. Не адно пакаленне вырасло ў гэтых практычных штанах. Першыя запатэнтаваныя джинсы были выпущены у Америцы Леви Страусом у 1850 годе и продадены по цене 1 $46 за пару. Это были штаны с парусины со швами, узмоцненными двойным радком и с множеством кишеней. Штаны корысталися популярностью у калифорнийских золотошукальников, и первая промысловая партия разошлась мгновенно. Праз некоторый час Леви Страус организовал у Сан-Франциско фирму по пошиве рабочей вопротки, и аккурат 20 травня 1873-го фирма Levi Strauss & Company отримала лицензию на право вытворчасти штанов с заклепками на кишенях. Вось гэтая дата и лічыцца официйным днем нараджэння джинсов. Працоўный люд хутка оценил трывалость и практичность новых штанов. Не у забаве после запуску вытворчасти компания перейшла от шерой тканины на привабный и трывалый синий материал, названный Деним, гэта значит из Нима, французского города. Бренд Levi's, альбо Levi's, был паза конкуренции до середины 20-го стагоддзя, калі з'явіліся Лі, Ранглер ды Купер. Фарба індыга, якой афарбоўвалася тканіна для штаноў, рыхтавалася на аснове натуральных інгрэдыентаў і каштавала вельмі дорага. Але нямецкі хімік Адольф фон Байер у 1878 годзе вынайшаў сінтэтычны заменнік індыга, што значна скараціла сабекошт джынсаў, і гэты рынак асвоілі Calvin Klein, Diesel, Gap, Guess, Mustang, Polo, Zara ды іншыя вытворцы. Джынсы сталі модным адзеннем для прадстаўнікоў усіх узростаў.
1: Нагоднік.

0: адказнасці ляжыць на плечах Ціханоўскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі. Радыё

0: з'язджаем на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: Перадача «Рацыя ў падарожжах», у якой гаворым пра цікавых людзей і цікавыя месцы. Ну, апошнім часам пра тых людзей і тыя месцы, якія звязаны з Беластоцчынай. У студіі ў беластоцкім беларускім радыё «Рацыя» вітаюць вас Вольга Сямашка
3: і Юрка Ляшчынскі.
2: І менавіта, калі мы папярэднім разам гаварылі пра месцы і людзей, якія звязаны былі з нейкімі такімі ваеннымі справамі, з забойствамі, з уцёкамі, цяпер пагаворым пра іншы рэгіён, значыць пра Сакольшчыну, гэта на поўначы Беластоцчыны, і пра людзей, якія больш звязаны былі так з гісторыяй, але і з літаратурай.
3: Безумоўна, гэта вельмі цікавы край, і гэта край, які трэба аглядаць перш за ўсё на мапе. Таму што, калі мы кажам Сакольшчына, то мы маем на ўвазе цэнтр Саколка, але калі паглядзець на мапу, то большасць населеных пунктаў, якія там знаходзяцца, знаходзяцца абапал Гародні. І, ў прынцыпе, калі так узяць з беларускага пункту гледжання, то гэта прыгарады Гародні.
2: Так, і Сакольшчына ці Саколка, не гаворачы пра крынкі, былі больш звязаны з Гароднёй. Там быў цэнтр, там ездзілі на рынак, там ездзілі прадаваць, там куплялі нешта. Беласток быў такім скверны правінцыйны горад. Ну, але цяпер гэта Беластоцчына, бо межа падзяліла. Дарэчы, маем у руках дзве цікавыя кніжкі. Адна, Оля, ты маеш, гэта «Вяртанне да сваіх», а другая кніжка, гэта «З беластоцкай зямлі». Адной другой напісаў Сергей Чыгрын, аўтар наш, супрацоўнік са Слоніма.
3: І, безумоўна, гэтыя кніжкі крыху адрозніваюцца, але тым не менш іх вартасць у тым, што яны адкрываюць для нас тры новыя постаці, пра якіх мы мала чуем звычайна. Гэта Станіслаў Грынкевіч, Франук Грышкевіч і Уладзіслаў Казлоўскі. Людзі, якія звязаны з літаратурай, хаця займаліся ў звычайным жыцці, даволі нелітаратурнымі справамі.
2: Грынкевіч Станіслаў старэйшы, нарадзіўся 2 лютага 1902 года у вёсцы Новы Двор Сакольскага павету, Падласкае ваяводства. Новы Двор, то я ведаю, бо мая братавая адтуль паходзіць, ну, але забыўся прозвішча яе. О. Але ну, туды быў у Новым Дворы, так, гэта цікава, гэта на самай поўначы, амаль над рэчкай Бобрай, якая там пачынаецца, менавіта ў гміне Новы Двор, там вытокі рэчкі Бобра ёсць. Ну. І гэты Грынкевіч Станіслаў, ну, ён літаратарам быў, напісаў і выдаў кніжкі аб тэатры, царква, помста, вежніца, ну, то-то каля вады, народ і іншыя. У 1944 годзе арыштаваны органамі НКВД і расстраляны ў 45 годзе пад Магілёвам. Так што старэйшы, але ўсё ж такі шмат не перажыў. 43 гады.
3: Тады яшчэ дадам і тое, што Станіслаў Грынкевіч у 37 годзе быў прызнаны найлепшым маладым псіхіятрам у Польшы. І ў сваім будзённым жыцці ён займаўся справамі псіхіятрыі і псіхалогіі. І цікава назіраць, як ён чалавек з такой невялічкай вёсачкі, Новы Двор. У яго, дарэчы, брат быў мясцовым ксяндзом. Усе ўспамінаюць пра тое, што гэта былі хлапцы даволі замкнёныя, якія думалі нешта ў сабе ўнутры. І вось цікава назіраць, як склалі іх сапраўды лёсы, таму што сам Станіслаў Грынкевіч вельмі шмат думаў пра тое, колькі душаў мае беларус. На сённяшні момант мы ведаем, што ў чалавек маецца тры душы, кажучы псіхалагічнай мовай, але на той час Станіслаў Грынкевіч казаў пра дзве душы беларуса і даваў спасылкі на Абдзіраловіча, што беларус хістаецца паміж захадам і ўсходам і не да канца разумее сваю місію на гэтай зямлі. І будучы чалавекам з такой вось невялічкай вёскі, ён, канешне, больш прывязваўся да вясковай працы, да зямлі, да такой рахманасці. Ён скончыў жыццё даволі нечакана, таму што ў 45 годзе ў яго была мажлівасць пакінуць Вільню, не дацца ў руках бальшавікоў, таму што да яго на госці прыехаў вельмі блізкі сябра, які наўпрост сказаў: «Кідайце ўсё, з'язджаем на захад, таму што то хутка будуць бальшавікі і вас тут не будзе». Яны не паслухаліся яго, і так і сталася, што Станіслаў Грынкевіч знайшоў свой канец нечаканы, толькі праз тое, што напэўна вельмі шмат думаў унутры, хаця напэўна трэба было дзейнічаць больш актыўна.
2: Ну так, але то мы ўжо гаворым пра якбы тое, чым ён займаўся і чаму так сталася. Дарэчы, тут вычытаў цікавую тут якбы звестку, бо сапраўды ты, Оля, сказала, што ён лекарам быў. Бо гэта лекар быў, не толькі літаратар, але ён лекарскія парады таксама рабіў па-беларуску. І яшчэ выдаў разам з жонкай такія кніжкі, то зрэшты ў Вільні. Ну, о, рады хворым і здаровым, 35-м годзе, алкагалізм, 38-м, умовы і загады, неабходныя для здароўя і шмат іншых. Такія кніжкі ён выдаў. Ну, беларус з Сакольшчыны, а канкрэтна, калі мы ў Новы Двор паедзем, тады можна пашукаць, адшукаць яго продкаў. Там жылі яны. Ну, вядома, яшчэ раз падаемся ў Вільню. Падаємося у чергове подорожжя далі.
3: Наступний наш герой – це Франук Гришкевич, який народився у більш буйному містечку Суховоля Сокольського повіта на Білосточині. І ось одразу відчувається, що коли чоловік народився у містечку, де була і синагога, і костел, і люди були більш активні, то і кругогляд у його більш таки активний. По житті наш Франук Гришкевич займався наставництвом. При гэтым мав доступ до велізарної кількості літератури, навчався у Вільні, і у ягонай поезії літератури є нотки ось гэтага срэбнага стагоддзя російської літератури, коли він дає епіграфам слово Ахматовой. І по успамінах ягоних вучнів, коли він викладав у Вільні, гэта був просто фурор. Ён не читав лекції з паперы, ён розказував, як ёсць. І коли звінів дзвінок, всі не розуміли, чому заканчується гэта занятак, всі хотіли яшчэ, яшчэ, яшчэ, яшчэ. І тому, безумовно, он покидає после себе вельмі цікавую спадщину, яна больш выкладзена ў вершах. Там вельмі мало пра радзіму, там больш менавіта пра усведамленне беларуса на зямлі, калі ён дакладна вось не можа сябе крэсліць. Таксама цікавая такая асаблівасць людзі на памежжы, як яны бачаць сябе ў гэтым свеце.
2: Калі вже успомнілі гэтую Суховолю, там трэба дадаць, што апрача, ну, бажніцы і гэтага, і касцёла, то прынамсі цяпер там даволі такі буйны цэнтр мусульманаў, татараў, якія жывуць менавіта у Суховолі. Дарэчы, там цэнтры трох культур дзейнічае, яны шмат мерапрыемстваў цікавых робяць. Ну, і яшчэ адносна гэтага чалавека, Франка, можна дадаць тое, што, як бы, паралельна да сённяшняга часу, тады моладзь беларуская, прынамсі та што ў Польшчы жыла, вучылася за мяжой, бо там магла атрымаць адукацыю за мяжой, бо акурат у Польшчы можа не прымалі іх, бо можа былі якісь беларусы, не так як трэба, вучыліся ў Празе. Цяпер таксама студэнты, ну, з Беларусі таксама за мяжой вучацца, от так што Франак у Празе вучыўся, зрэшты, як Янка Станкевіч.
3: І зрэшты нічога не змянілася, таму што на сённяшні момант, безумоўна, замежная заходняя адукацыя на больш мае высокі ўзровень, нават чым наша беларуская, і гэта прызнаны факт.
2: Так што маем новы двор, Вільня, Суховоля, Прага. А, до речі, Франак Гришкевич так само у 44-м році був арештований органами відомим, пасажений у турму і все.
3: Він загинув під час того, як його вели на допит, він випрыгнув у вікно. Ну, це була доволі розповсюджена версія, коли людей забивали, а потім розказували, що він быцем бы випрыгнув у вікно. Гэтага неможливо було, тому що у таких установах на вікнах стояли рашотки. Тому це ще раз ось нам такий ось попрок. Треба ведать і шанувати свою пам'ять і ведать, коли що здарилося.
2: І черговий білорус, про якого варто сказати, так само з Сокольщини, і так само хутко закончив своє життя, хоча народився кришку раней, бо народився 29 червня 1896 року, ну, у 40-ві гади загинув акурат від совєтських партизанів. Так можна сказати. Гэта Уладзіслаў Казлоўскі, інакш Казлоўшчык. Мы, калі былі студэнтамі, тады мелі яго лозунг такі з аднаго верша: «Мы бойкая моладзь, арлы маладыя». О, і гэты лозунг мелі на трасінах, каб усе ўсведамілі сабе, што мы ёсць бойкая моладзь, арлы маладыя. Потым гэты лозунг, такі вялікі банер, вісеў у нашым студэнцкім пакойчыку ў інтэрнаце, але упаў ён, сарваўся. Сябра гаворыць: «Ваша бойкая моладзь упала». Ми говоримо, але у стані. Але це вже інша справа.
3: А ведаш, Юрій, тут є сьогодні великий сенс, тому що сапраўды Уладзіслаў Казлоўскі, ён народився у невялічкай вёсачцы, і калі глядзець на ягоны шлях жыццёвы, калі ён падаваўся спачатку ў настаўнікі, а потым рэзка пераходзіць у войска, яго прасыпаецца такі вось камандны дух. І калі ўзяць яго спадчыну, то заўважна, што ён пастаянна заклікае сялян, людзей, інтэлігенцыю ісці кудысьці, але пры гэтым у яго творах не сказана, куды менавіта ісці. Таму у яго так атрымалася, што ён, напэўна, не знайшоў сябе неяк у гэтым жыцці, не змог паказаць, куды ж усё ж такі ісці. Яго, безумоўна, заканчэнне жыцця мае даволі крыху такое скандальнае адценне, таму што яго апанавалі вельмі такі кардынальныя нацыяналістычныя погляды, ёсць абвінавачванні ў антысемітызме, і тое, што яго застрэлілі ў рэдакцыі, гэта, канешне, не выпадкова. Ён сам сябе, в прынцыпе, навёў на гэтую кулю.
2: Чы ён быў выдаўцом, галоўным рэдактарам у час нямецкай акупацыі беларускай газеты, так яна называлася, беларуская газета. Дарэчы, я калі быў у бібліятэках некаторых, скажам, у Варшаве, Варшавскага універсітэту, глядзеў гэтую газету. Тады, якія выдаваліся за часоў акупацыі, ну, то пісала так, як пісала, але то цікавае тое, што яны пісалі, ну. О, так, ну, такая газета за оккупацией выходила на белорусскую, а за советским часом не могла выходить. И за польским так само не могла. А тогда выходила.
3: И она выходила и в супраце с немцами, потому что это была команда, которые спробовали наладить быцем бы этот диалог, когда Гитлер мог принести свободу Беларуси. Но мы ведаем, что с этого отрымалось.
2: Отрымалось то, что его партизаны полечили непотребным и забили. Советские партизаны. А он походил с вёски, сдается, Залесье, это Сокольский повет, и тутай у свой час нават мы рабілі матэрыял пра тых сваякоў, якія там жывуць за сталіча. Праўда, ёсць тыя сваякі, але там мала помяча, ну, 43-й год, гэта амаль 80 гадоў таму, калі яго не стала. Так што напомніць пра сваіх продкаў ці так далей, якіх ўжо даўно-даўно няма. Тым больш, што ён ужо апошнія гады то не жыў у сваёй роднай вёсцы, воле рэдка калі наведываў. Але памятаюць, што быў у нас такі дзячка, чи там дзед, чи пра-пра-пра-дзед, який адсюль походжу, писав листи, часто приїжджав, і говорив по-білоруську, ще їх закликав говорити, ну. А тепер там уже кришку спалінізована є.
3: Так, і він закінчив своє життя у Мінську, до речі, тому наш маршрут може виглядати наступним чином. Це, безумовно, виїхати з Мінську, після направлятися праз Городню на Сокольщину. І, до речі, ось ці вьоски, Залесся, Нові Двори, не знаходяться вельми-вельми близько, як, в принципі, і Суховоля. І після від'їхати старий тракт на Вільню праз Друзгеніки. То бок, це може бути такий ось цікавий трохкутник у роздумах об тим, як білоруси, не ведаючи свого місця на землі, шукали шляху. І, до речі, що цікаво, усі наші герої сьогоднішні так чи інакш уживали слово «кризис» у 30-ті годи. І це слово знову зараз узнікло. Тому, в принципі, хоч 100 годів не пройшло, але ми покуль вирішаємо ті ж проблеми, що вирішали наші герої.
2: Так що історія вертається якби кругом на своє місце. Кришку вже у іншим в обліку, у іншим вигляді, відомо, але некоторі повторяються події чи послідовності. Тому треба сочити за минулим, щоб відати, якою може бути будучає.
3: І рятувати сучасність, безумовно.
2: А це була передача «Рація» у подорожжах, подорожнічали по Сокольщині і тих далейших городах, откуль подалися люди з Сокольщини, значить з Сокольщини у Вільню, з Сокольщини у Мінськ, Сокольщини у Прагу. Білосток на гэты раз адмінув. І добра.
3: Дякуємо за увагу. З вами були Юрка Ляшчынскі.
2: І Вольга Сямашка. До сустрэчі у чарговых перадачах.
1: Рація у падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Европы і свету.

Евгений Стеренко да Ірина Снапкова на хвалях Беларускага радыё Рацэ. Ну а я маю час нагадаць вам пра кола «Дзён з барадой», праграму, дзе гартаю старонкі музычнага календара, да ўзгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. І сёння тут у нас будуць Біл Хейлі, Альбана і Раміна Павер, Джо Кокер, Шэр, гурты The Go-Go's, Лорді, Бітлз, Френкі Goes to Hollywood. І не толькі. Таму далучайцеся, каб нічога не прапусціць. 14.10 гэта беларускі час, 13.10 гэта час польскі. Праграма «Кола дзён з барадой» запрашаю.

0: Беларуская радіорація пропонує.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радіорація. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радіорація доступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радіорація пропануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14-я година у Беларуси, 13-я у Польши.
3: Про российскую погрозу с боку Беларуси заявил главнокомандующий узброенными силами Украины. Во Украине загинул белорусский доброохотник Тихон Клюкач. Белорусский режиссер Алексей Полуян отримал приз Берлинского кинофестивалю.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Почнем со звесток с российско-украинской войны. Главнокомандующий узброенными силами Украины Александр Сырский заявил, что выросла вероятность нового российского удара по Украине с территории Беларуси. Ранее с такой заявой выступал президент Украины Владимир Зеленский. Тенденция до того, что линия фронта будет повеличиваться. Вы ведаете опошние звездки нашей разведки и заявы нашего президента про погрозу России с боку Беларуси. Махчима операция на полночи. Это реально. И мы ведаем гэтыя звесткі. Расійскі генштаб зараз актыўна пралічвае гэтыя аперацыі. Мы ведаем гэта, цытуе генерала Сырскага Уніан. Але ва ўкраінскім войску ёсць і іншыя меркаванні. Пра тое, што спробы Расіі ўцягнуць Беларусь у вайну не больш, чым шантаж, асабліва пасля зняцця санкцый ЗША з гэтай краіны, заявіў кіраўнік Рады рэзервістаў сухапутных войск Узброеных сіл Украіны Іван Тымочка ў эфіры ўкраінскага радыё. Паводле яго, геаграфічна і кліматычна Беларусь не з'яўляецца той краиной, якую можно використовывать як могутный плацдарм для наступу на Украину, бо мясцовость там вельми лясистая и болотистая. Сумная новина. Белорусский доброохотник, былы полезняволенный Тихон Клюкач, загинул, обороняючи Украину. Подчас выканання боевого задания 9 травня 2026 года. 25 липеня ему повинно было исполниться 24 годы. Про гибель Тихона поведомляют несколько особ у Фейсбук со спасылкой на побратимов доброохотника. Означается, что никаких грошовых сборов организовываться не будет. Никаких сборов грошей не будет. Хочете допомогчи? Донатьте на дроны для УСУ, написал автор одной из публикаций. У Беларуси у студені 2021 года Клюкачу был вынесен присуд. 1 год и 6 месяцев позбавления воли за удел у протестах. Цалком отбывши покарание, Тихон поехал воевать за Украину. Для беларусов, якія вымушана пакінулі радзіму, пагрозы рэжыму не знікаюць за дзяржаўнай мяжой. Наадварот, яны набываюць новыя формы – ад кіберпераследу і ціску на блізкіх да спроб экстрадыцыі і фізічнай расправы. Як засцерагчыся ад спецслужб дыктатара, якія магчымасці маюць беларусы? Гаворыць супрацоўнік ініцыятывы «Белпол» Мацвей Купрэйчык.
4: Ёсць правая ініцыятыва, якая выпрацавала інструкцыю, як сябе паводзіць, якія дзеянні трэба зрабіць, калі адбываецца такая ситуация. Вы можете найти это на их интернет-сторонце и поглядеть, как вам действовать у таких экстренных выпадках. Так само, завсёды пытайтесь до помощи адвокатов, которые смогут вас оборонить и про которых вы сможете связаться в том лику с правооборонными белорусскими организациями, которые так само смогут вам помочь в этих кейсах.
3: Поводле Матвея Купрейчика, противодействие транснациональным репрессиям потребует не только пильности каждого особенно, але и мощных связей с правоохранными системами краин знаходжения, обмену данными помежду диаспорой и юридичной обороной. Выживание и безопасность залежат от здольности объединяться, фиксовать погрозы и не бояться звертаться по допомогу. И на культурницкую тему. Фильм ведомого белорусского режиссера Алексея Полуяна «Инкубатор» про войну во Украине отзначены призом Берлинале Talents Lab Awards. Уручение узнагороды отбылося подчас кинофестивалю у Каннах. Первый раз у Каннах и так само первая узнагорода для моего нового проекта, урученная культовым режиссером Томом Тыквером, написал Полуян у Фейсбук. Как поведомило выдание «Hollywood Reporter», проекты молодых режиссеров Марселя Белтрана, Субарный Даш и Алексея Полуяна жюри обрало за 18 заявок. Кожный переможца отримливает грант у памеры 5000 евро, а так само подтримку для уделу у Каннском кинофестивале. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 19 до 22 цяпла. Вецер паўночны ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, серада сёння 20 траўня, нагадаю. каб было. Хваля беларускага радыё Рацыя, Алесь Дубавец тут. Традыцыйна запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляш.
5: 20 траўня, серада. У Беластоку стартуе юбілейны 45-й міжнародны фестываль царкоўнай музыкі «Гайнаўка-2026». Інаўгурацыйны канцэрт пачнецца 18:30 у канцэртнай залі Падляскай оперы і філармоніі, што па вуліцы Падлеснай. Выступяць хор беластоцкай палітэхнікі і хор нацыянальнай філармоніі з Варшавы. У Беластоку праходзяць 40-выя дні сучаснага мастацтва. А 18:30 у галерэі «Арсенал Электровня» пачнецца спектакль «Ява». Публічная бібліятэка імя Віславы Шымборскай у Саколцы запрашае на сустрэчу з аўтарам Пятром Ежеманькам і прэзентацыю яго апошняга раману «Інэна». Пачатак сустрэчы о 17 гадзіне. Галерэя імя Сендзінскіх, што па вуліцы Людвіка Варынскага ў Беластоку, запрашае відаць выставу «Патрыцій Турэк. Гісторія амаль што прыдуманая». Акварэлі «Патрыцій Турэк» сплятаюць гісторіі, якія маглі б адбыцца ці проста маўчалі. У яе працах гарады ажываюць на нова. З'яўляюцца персанажы, жывёлы, музыка, жэсты і сітуацыі, якія не паддаюцца двухсэнсоўнасці. Выстава працуе па 21 чэрвеня. Гайнаўскі дом культуры запрашае адвідаць выставу жывапісу Станіслава Паскробка. Выстава па 6 чэрвеня працуе ў галерэі Гадэку. У галерэі імя Тамары Солоневіч у Нараўцы можам паглядзіць выставу працаў, створаных падчас мастацкага пленэру «Ляўкова-2026». Тут таксама адкрылася выстава «Рукадзілля» Галіна Бірыцкай, прымеркаваная да 20-годзя творчай працы народнай майстрыхі па вышыўцы.
0: Беласток і Падляш.

0: Белосток, Кисловодск, Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.
2: Вітаю, шановные, сёння 20 траўня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння будуць Біл Хейлі, Альбана і Раміна Пауэр, Джо Кокер, Шэр, гурты The Go-Go's, Лорді, Бітлз, Френкі Гоус ту Халівуд. І гэта не поўны спіс таго, што вас чакае цягам бліжэйшых 40 хвілін на нашых хвалях. Далучайцеся. 20 траўня 1804 года па юліянскім календары нарадзіўся Міхаіл Глінка, выбітны кампазітар. Сачыненні Глінкі ў свой час аказалі значны ўплыў на найбуйнейшых расійскіх кампазітараў Даргамышскага, Мусаргскага, Рымскага-Корсакава, Барадзіна, Чайкоўскага ды іншых. Прадзед кампазітара быў шляхціцам з роду Глінкі Гербачаска. Пасля страты Рэчу Паспалітай Смаленска ў 1654 годзе ён прыняў расійскае падданства і перайшоў у праваслаўе.

Вітаю всіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 20 траўня. У такі ж дзень 1943-го нарадзіўся папулярны італьянскі спявак Альбана па пашпарце Альбана Карызі. Вядомасць да яго прыйшла ў 67-м годзе. Песня «Нель Соле» мела аглушальны поспех. У тым жа годзе быў выдадзены ягоны першы альбом з такой назвай і быў створаны мастацкі фільм «Нель Соле» на сонцы, на здымках якога Альбана пазнаёміўся з амерыканскай акторкай і спявачкай Рамінай Пауэр. Яна гуляла галоўную ролю разам з ім. У 81-м годзе велізарны інтэрнацыянальны поспех мела песня «Шаразан» ўжо шлюбнага дуэта Альбана і Раміны Пауэр.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 20 траўня 1944-га нарадзіўся Джо Кокер, поўнае імя Джон Роберт Кокер, ангельскі спявак, які працаваў у жанрах блюз і рок, афіцэр ордэна Брытанскай імперыі. Яго візітнай карткай з'яўляўся нізкі хрыплы барытон. Джо Кокер лічыўся адным з найбольш вакальна моцных выканаўцаў апошняга паўстагоддзя, а ў 2008 годзе часопіс Rolling Stone уключыў яго ў спіс 100 найвялікшых спевакоў у гісторыі.

Нагадаю, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, мы працягваем гартаць музычны каляндар з закладкай на 20 траўня. У такі ж дзень 1955-га нарадзіўся Збігнеў Прайснер, вядомы польскі кампазітар, які піша музыку для кіно. Знакаміты сваёй працай з вядомым польскім рэжысёрам і кінадраматургам Кшыштафам Кіслеўскім. Прайснер вывучаў гісторыю і філасофію ў Кракаве. Ён ніколі не браў урокаў музыкі, а вучыўся слухаючы і транскрыбіруе партыі з розных запісаў. Стыль Прайснера можна назваць рамантычным з прыкметным уплывам Яна Сібеліуса. Атрымаў дзве прэміі Місізар у 95-м і 96-м, а таксама срэбнага мядзведзя на берлінскім кінафестывалі ў 97-м годзе.

тым, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі, распавяду, што тут Алесь Дубавец, мы гартаем старонкі музычнага календара сёння 20 траўня. У такі ж дзень 1958-га нарадзілася Джэйн Мары Жэнеўєва Уідлін, ці проста Джэйн Уідлін, амерыканская спявачка, аўтар песень і актрыса, найбольш вядомая як рытм-гітарыстка і вакалістка жаночага гурта так званай новай хвалі The Go-Go's. Гэты гурт быў утвораны ў 78-м годзе і ўвайшоў у гісторыю музыкі як цалкам жаночы калектыў, удзельніцы якога выконвалі кампазіцыі ўласнага сачынення. Пік папулярнасці The Go-Go's прыпадае на пачатак 80-х, іх дэбютны альбом Beauty and the Beat лічыцца ў цяперашні час квінтэсэнцыяй амерыканскай новай хвалі. Пасля выхаду ў свет гэты альбом няўхільна рухаўся да вяршыні чарта і ўрэшце рэшт дасягнуў яе, застаючыся на першым месцы білборда 6 тыдняў запар. Пласцінка была раскуплена ў колькасці 3 мільёнаў асобнікаў і атрымала статус тройчы платінавай, паказаўшы адзін з найбольш уражлівых вынікаў за ўсю гісторыю поп-музыкі.

0: Напрыканцы программы некалькі музычных падзеяў, якія прыпалі акурат на гэты дзень, і самае добрае тое, што мы паслухаем усе песні, пра якія пойдзе гаворка нон-стопам. Дык вось, 20 траўня. 1954 Білл Хейлі выпусціў свой знакаміты сінгл «Rock Around the Clock». 1967 BBC забаранила трансляваць песню Beatles «A Day in the Life» з-за наяўных у словах песні намёкаў на выкарыстанне наркотыкаў. 2006 на конкурсе песні «Еўрабачанне» перамог фінскі рок-гурт «Лордзі», які выступаў у сцэнічных касцюмах монстраў з песняй «Hard Rock Alleluia». Вось мы і слухаем Білі Хейлі «Beatles the Lordy». Трымайцеся.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версии на нашей сторонце rация.com.
0: Белорусская радио рация пропонует.

0: Беларусь!
1: Радио «Рація».
2: Першая беларуская незалежная FM-станция.
3: У Беларуси 15, у Польши 14 годин. Латвия заявила об тусні з боку Росії на конт використання латвійської території українськими військовцями. Белпол представив Тихановській закриту інформацію про військово-політичну ситуацію в Білорусі. У Білостоку сьогодні відкривається юбілейний фестиваль «Гайнаука-2026». У студії з новинами Владимир Лапцевич. Почнем з міжнародної інформації. Улади Латвії викликали амбасадора Росії у Ризі, якому передали ноту протесту. Гэта реакція на інформацію, що нібито Латвія повинна дозволити Україні використовувати територію і повітряну простору для нападів на Москву. Повідомлення Кремля були названі повною хлуснёй. Гэта неправда, і гэта було заявлено Росії праз керівника амбасади у Ризі, якому була передадзена офіційна нота протесту. Прокоментувала керівник латвійського МЗС Байба Браже, якая учора сустрелася з керівником дипломатії Канади Анітой Анант на воєнній базі под Ригой. При гэтым міністр замежных справ Латвії адзначыла, што Москва ўжо некалькі тыдняў паўтарае поўную хлусню з гэтай нагоды. Раней на абвінавачванні Крамля рашуча адрэагаваў украінскі бок. Прадстаўнік МЗС Украіны Георгій Тыхі падкрэсліў, што Эстонія, Латвія, Літва і Фінляндія ніколі не дазвалялі Україні выкарыстоўваць сваю паветраную прастору для нападаў на Расію. У сувязі з чым яны не з'яўляюцца бокам канфлікту. Больш за тое, Украіна ніколі пра гэта не прасіла, адзначыў ён. Да беларускіх тэм. Аналітычны брыфінг па пытаннях мілітарызацыі Беларусі правяла для офіса Светланы Ціхановскай арганізацыя «Белпол». Расследавальніцкая група паведаміла, што сустрэча адбылася з ініцыятывы каманды Ціхановскай на фоне ўсё большай унутранай напружанасці ў Беларусі і ўзмацнення пагроз рэгіянальнай бяспецы, што сыходзяць ад рэжыму Лукашэнкі на адрас Украіны і краін НАТО. Пра гэта паведамляе выданне «Позірк». Падчас мерапрыемства ўдзельнікам была прадстаўленая закрытая інфармацыя пра цяперашнюю вайскова-палітычную сітуацыю ўнутры краіны, уключаючы даныя пра дынаміку ўзмацнення сілавога блока, уцягнутасць Беларусі ў расійскія ваенныя стратэгіі і наступствы гэтых працэсаў для бяспекі рэгіёну, гаворыцца ў паведамленні. Арганізацыя «Белпол» падкрэсліла, што асобная ўвага была нададзеная пытаннем унутранай бяспекі. Да прадстаўнікоў офіса Ціхановскай была даведзена інфармацыя пра патэнцыйныя пагрозы, якія сыходзяць ад беларускіх спецслужб, а таксама пра метады іх дзейнасці як унутры краіны, так і па-за яе межамі. Аб культурніцкіх падзеях. Цэлы слуцкі пояс даўжынёй 4 метры 60 сантыметраў, набыты ў прыватнай асобы, з'явіўся ў калекцыі Нацыянальнага мастацкага музея Беларусі. У сюжэце беларускага тэлебачання кажуць, што кошт пояса укладаецца ў лічбу з 5 нулямі. Гэты выраб захаваўся цалкам, у добрым стане і мае шмат залотных ніцяў. Захаваліся махры на канцах пояса, што з'яўляецца вялікай рэдкасцю. Напрыклад, у цэлага пояса 18-га стагоддзя, які захоўваецца ў Нацыянальным музеі, арыгінальных махроў няма. Выраблены каля 1807 года пояс даследчыкі музея называюць адным з лепшых узораў свайго часу. 45-й міжнародны фестываль царкоўнай музыкі «Гайнаука-2026» сёння ўвечары адкрываецца ў Беластоку урачыстым інаўгурацыйным канцэртам. Юбілейны форум пройдзе з 20 па 24 траўня і сёлета збярэ хоры з Еўропы, Азіі і Афрыкі. Урачыстае адкрыццё фестывалю адбудзецца а 18:30 у оперы і філармоніі Падляшскай, кажа дырэктар фестывалю Мікалай Бушко.
4: Сярод 19 здае форум малітв розных кампазітараў, а сярод іх таксама польскіх кампазітараў і беларускіх. Я хачу звернуць увагу, што ў часе інаўгурацыйнага канцэрту і не толькі празвучыць музыка, можа не заўважана кампазітара і дырыжора, які стварыў хор «Унія», які ў нас удзельнічаў. Я маю на ўвазі пакойна Кірыла Насаева, якога я асабіста ведаў і вельмі шкадую, што такіх людзей няма.
3: Падчас інаўгурацыйнага канцэрту прагучаць творы кампазітараў з розных краін, у тым ліку Беларусі, Польшы, Украіны, Грузіі і Сербіі. У наступныя дні ў Беластоку пройдуць конкурсныя праслухоўванні і суправаджальныя канцэрты юбілейнага фестывалю. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сегодня у день на белорусско-польском помежье изменливая хмарность. Истотных опадков не чекается. Температура по ветра +19, +22. Ветер полночный от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше за норму.
1: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: радио «Рація». «Рація».
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на радіо «Рація».
3: Вітаю, шановних слухачів. У ефірі Білоруського радіо «Рація» передача «Ми бачимо». З вами Ольга Семашко. На платформі Netflix сьогодні вийшов польський сітком «Падляше», який хутко став одним з самих популярних проєктів у Польщі. Але разом з високими рейтингами серіал викликав і гостру дискусію «Акурат на Падляше». Журналістка Павліна Сєгінь обвинувала автора у спрощуванні і стереотипним показі регіону, а так само у стиранні білоруської і православної присутності Падляше. У той же самий час команда фільму закликає сприймати проєкт передусім як легку комедію для масового глядача, а не як документальний портрет регіону. Про працю над серіалом, реакцію на критику і про те, чи можемо сьогодні показати Падляше, без перешкод про культуру і ідентичність, а так само на тлі гэтага і про лёс білоруського кіно у вигнанні. Сьогодні говоримо з журналісткою Павліною Сєгінь і білоруською режисеркою і асистенткою режисера фільму «Падляше» Нелі Агреніч.
4: Страпила я по знайомству про свого продюсера, з яким я зараз спробую зробити дебют повнометражний. Мені пропонували роль на початку як personal assistant, це персональний асистент для Ганни Синюк, а потім уже я як асистент режисера була на пляцовці. Такі дві ролі виконувала одночасово. Про корані не ведаю, тому що гэта больш все-таки не... Калі датычыцца гаворка ідзе про аўтарскае кіно, канешне, там вельмі важна і адкуль чалавек, рэжысёр, і чаму ён дробіць там гэту тэму і так далей. Там гэтыя аспекты вельмі важныя. Тут у камерцыі больш важен твой бэкграунд, можна сказаць, як ты рэжысёр, што ты да гэтага зрабіў і так далей. Таму больш, напэўна, на гэта глядзелі, калі абіралі там рэжысёра. Як мне падаецца. Вось, ну але так у біяграфію не ўнікала, можа там дзесьці штосьці ёсць, не зря ж Падляше прыцягвае сваіх.
5: У тым сэнсе яны зрабілі сваю працу добра, так? Бо яны стварылі прадукт, які прадаецца, які вось якраз якби заспакойвае гэтых гледачоў, так?
3: Цікавий і сам сюжет фільму «Падляше». Там бабуля на вёсці займається криптовалютами, трапляє в авантуру, спробує вийти замуж. Наскільки цей сюжет типовий для «Падляше»? Чи може бути «Падляше» має свої на сьогодні сюжети?
5: Ні, мені здається, що якраз історія, ось така чоловічна історія, історія про людей, про, про кохання, і про проблеми фінансові, як це доволі універсальні теми. Якраз я не маю ніяких там сумнівів, ну можна говорити про реалізацію цієї драматургічної лінії, так, у фільмі. Можна це мірковувати більш-менш критично. Ось це все могло би бути. Що, напевно, не могло би бути, але хоча й за все, мені здається, вже вельми мало правдоподобним, як у такій концентрації почути ось таку мову, як у цьому фільмі. Ось це другий такий вимір, вмірення цього фільму, як мені здається, він цікавим так само антропологічно, бо з некого часу набирає популярність некая падляжська мова, але не та мова падляжська, про яку говорить, наприклад, Ян Максимів, так, який старається створити некі універсальні варіанти для, ну, для говорок, так, типовий для більського гайнуського повіту, який завжди підкреслює, що це не польська мова, так. Набирає популярність десь в інтернеті, у соціальних сітках, некая така падляжська мова польська. І мені здається, що фільм, ось гэта некая така еманація, ось гэтых трендів, які там десь розвиваються на ТікТоку, на Інстаграмі, у других соціальних сітках.
4: У здымки непосредньо я не докраналася процесу препродакшена, підготовки, тому що гэтым займається режисер, оператор, мастак і продюсери, в основному гэта такі костяк, які выбираем. Мы уже потом на плясоце працуем с тем, что есть, что нам подрихтовали. Скажу, что сдымали только мы у Белостоку, жили у готелю, але сдымали, ближе у нас были сдымки, навод там 500 метров до белорусской границы, до белорусского плоту, и мы там смеялись, как нас не это. Никто не перебег на эту, на белорусскую межу. Все добро. Отрымалось, и погранцы нас так само не пробирали. Вось. вось вельмі блізка так да мяжы з Беларусю. Некалькі стымачных дней у нас было.
5: Як выразалі з увогуле з кадру усялякія прыкметы праваслаўя? Гледачоў з Польшчы можа невядома, што на некай частцы Падляшша пражываюць людзі праваслаўныя, якія часцей за ўсё, не за ўсё, але часцей за ўсё сябе адносяць да беларусаў, сябе лічаць беларусамі. І то, што фільм здымалася ў гэтых вёсках, ну, тыпова праваслаўных, але такім чынам, каб і гэтага не было відна, гэта мне здаецца самым цікавым такім, ну, не толькі артыстычным, але можа нават і палітычным дзеяннем аўтараў гэтага праекту. Была бачна часовня ў Петрашках, якая каля Заблудова, і дзесьці між Заблудовам, Абельскам у гэтых вёсках, я так думаю, там хутчэй за ўсё нейкія плутычы былі, таму што там быў такі агульны толькі від такой тыповай падляжскай уліцувкі. Знос такой тыповай забудовай, так, які тыповы вось для гэтых вёсах, но які мы іх назвалі такім ядром праваслаўнага Падляшша. Вось гэта вельмі цікава.
4: Кладна, ведаю, што мы здымалі ў Канюках, можа быць так, можа дзесьці там яны было, бо ў нас там такія аб'екты не нават не ў самой вёсцы, а там бывае дзесьці дарога, ці рэчка, ці лес, ці яшчэ штосьці там разваленае гэтага касцёла старога былі вось там хлюп адбываўся галоўных герояў. Вось дзесьці пад Беларусю.
5: У тым сэнсе вельмі цікава, што некі такі свой узор, такі, ну, некую такую мару пра селянку, пра такую вясковае шчасце палякі якраз лакалізуюць у гэтых месцах, у якіх, ну, палякі насамрэч не пражываюць, не пражывалі прынамсі гістарычна, так? Та таксама вельмі шмат гаворыць пра вёскі у Польшчы, хутчэй за ўсё. І гэта не першы раз, як мы сутыкаемся з такім падыходам.
4: І гэта другі фільм, першы быў «Ніц на сіла», гэта быў першы фільм. Потым вот знялі гэта Падляшша другі, таму што першы добра зайшоў. І ўсе, ну, не ўсе, але большасць лакацій, якія былі, яны ўжо былі выбраныя на першым фільме. Як сам праходзіў працэс, ну, мне складана сказаць, я не ўдзельнічала ў гэтым, я проста магу сказаць, як там, як рэжысёр, як звычайна праходзіць адбор гэтых лакацій. Ну, вось толькі так агульна. Але шмат было натурных здымак, вельмі шмат на натуры здымалі, і якраз трапілі ў такі сезон дажджоў, калі вельмі часта ліло, і з-за гэтага, канешна, прыходзілася чакаць, пакуль перастанем.
5: У нас, у гэтых нашых вёсках, так, на Падляшшы засталася некая праўда, так, што гэта некая такая сапраўдная вёска. Вёска, яна ёсць вёскай. Там, дзе яна ў Польшчы, дзе ўжо няма дрэўлянай забудовы, дзе хутчэй за ўсё стаяць, ну, мураваныя хаты, так названа гіркувкі, дзе прамысловае фермерство развіваецца. Мне здаецца, што гэта таксама праўда пра вёску, проста гэта не тая вёска, якая ў такім некім культурным уяўленні палякаў функцінуе. Яна функцінуе яшчэ з часоў Яна Кухановскіго, пра Міцкевіча ўжо не кажучы. Яны не хацелі паказаць праўды. Каб яны хацелі паказаць праўду, яна была тых вёсках, ну, здымалі так бацюшку, а не каталічыцкага ксенза, так? А яны бы паказывалі вось элементы гэтай культуры праваслаўнай, яка дамінуе якраз дзесьці там між Куткові, так, між Гайнокай і Бельскам забудовам. Яны гэтага не хацелі зрабіць. Яны хацелі зрабіць некую такую, ну, фантастычную праекцію, так, пра тое, чым ёсць Падляшша.
4: Як бы Падляшша гэта фільм для Netflix. Чакаць ад яго больш, чым ад фільма для Netflix не трэба. І ўсе, хто хочуць, ну, ідуць за гэтай назвай Падляшша, думаюць там убачыць Падляшша, гэта, ну, канешне, не зусім карэктна. Так, каб такі такога кшталту нешта з беларускага, прызнацца шчыра, я больш зараз арыентавана неяк на польскі кінарынак, таму што прыходзіцца тут сабе прабіваць дарогу. І не надта моцна сляджу за тым, што адбываецца ў беларускай індустрыі. Я, калі да мяне нешта далятае, то я бачу толькі нейкія расійскія праекты, якія здымаліся ці па нашых нейкіх літаратурных творах, ці на нашай проста зямлі, карыстоўваючы там нашы сімволікі, але нельга іх назваць беларускім. Адварот, так класна, што яны бяруць Падляшша так, як могуць узяць, так? Так ім дазваляюць там алгарытмы Netflix, якія таксама, ну, досыць жорсткія і патрабуюць там сваіх правілаў, па якім патрэбна, каб было знята кіно, так? І все равно так ці інакш несуть гэту культуру, так? Може, не зовсім ще досконало, бо ну колькі тут існує гэта така кіноіндустрія на експорт? Не так давно. Мені здається, важно зауважати вельми ну, класну тенденцію, що ну, гэтый раз вот так показали, а інший фільм, який приймуть і зацікавиться падляшам, так, буде другий, буде більш там глибокий, моцний, калі там і так далі.
5: А мова, якая у рэчаіснасці. Ви, напевно, чулі людзей, які гаворяць з такими прыкметами, як гэта было ў фільме, так? Можна іх сустрэць, але сказаць, што гэта некая паляска гвара, чи тыпова спосаб тыпову, які палякі на падляшы гаворяць, но гэта вялікае ўжо. Но гэта хутчэй зноў некі прадукт уяўлення, жадання некай такой экзотызацыі падляша, які вельмі добра прадаецца польскім гледачам ці ўвогуле польскім карыстальнікам інтэрнэту.
3: Акурат хацеў спытаць вас пра мову, таму што ў прадукцыі Netflix усюды ёсць падрадковы пераклад замежных моваў. Дык вось не падаецца вам, што можа быць у фільм падляша варта было б увесці мову па-свойму і даць пераклад і такім чынам папулярызаваць мясцовую культуру?
5: Не, мне здаецца, што тут увогуле не трэба нават чагосьці там раіць стваральнікам, так? Бо не ў гэтым быў сэнс іх надзейнасці. Я думаю, што, напрыклад, калі яны рабілі кадры, калі здымалі, напрыклад, тую ж часовню в Петрашках, так, каб не было бачна, што гэта праваслаўная часовня, так? То яны гэта рабілі свядома. Мне таксама здаецца, што яны свядома выбралі вось некі такі да абсурда даведзеная, як бы яскравасць гэтых людзей, таго, як яны гавораць, гэтага краявіду, якім яны знаходзяцца, так? Но гэта ўсё равно такая некая фантастычная, пра так як бы фантастычны свет, так? Гэта не сапраўдны свет.
3: Такі расійскі адпаведнік глыбочнасць.
5: Вельмі добрая, так. Мне здаецца, гэта вельмі добрае параўнанне. І ў тым сэнсе я кажу, што гэта вельмі цікава, таму што гэты фільм адлюстроўвае некую мару палякаў пра ідэальную вёску. І цікава, што яна зараз якраз лакалізуецца на Падляшшы. І тут, можа, нават не было б ніякай крытыкі гэтых фільму з майго боку, так, ці некая такая зацікаўленасці гэтым фільмам, каб, можа, не тое, што ён проста мае тытул Падляшшы, так, Падляшшы. Но неяк прыпісывае сабе, ну, некую праўду, так, пра рэгіён, які рэальны. Падляшшы гэта рэальны рэгіён, так? Тут живуть реальні люди, вельми різні. А фільм створює некую таку сконденсовану, ось таку бочну картинку, так?
3: Давайте ще звернемо увагу на саму назву фільма. Звісно, вона проходить у польському прокаті як «Падляша», але оригінальна назва «It takes a village». Тобок, літеральна говорка йде про вёску, яка формує чоловіка. І фактично, гэта з'ява глобальна. І калі б гэта було не «Падляша», а гэта була б інша зусім вёсочка на любым конце свету, сюжет був би один і той же, тому що сама драматична зав'язка і розв'язка, яны аднолькавыя для ўсяго свету. Може бы таксама з гэтага падлежання варта разглядаць гэты фільм.
5: Выходзім якби з гэтай арыгінальнай крытыкі гэтага фільму, то напэўна гэты фільм расказвае пра тое, што ў вельмі ну, у грамадстве, у якім велічэзная палярызацыя, якім людзі не дагаварваюцца нават часам сярод сімей. Вельмі патрэбна вось такая гісторія пра тое, як людзі супрацуюць, як людзі сабе дапамагаюць, як людзі вельмі салідарныя, так, вось гэта некая такая польская мара таксама пра грамадскую салідарнасць, якая, ну, закаранілася гістарычна, але ніяк не можа дайсці да некага такога поўнай рэалізацыі. Мне здаецца, што ну, у тым сэнсе гэта таксама не некі там новы сюжэт, так? Можна знайсці даволі шмат падобных сюжэтаў і в серыялах, і в фільмах. Просто часам грамадства хоча ну, паглядаць сябе, падзівіцца на сябе у такой якасці, ну, уключна добрай, отак скажам. Ну, гэта таксама фантастыка, але гэта прыемная фантастыка. І мне здаецца, што якраз тое, што гэты фільм так людзі часта глядаюць у Польшчы, гэта таксама сувязана з тым, што людзі вельмі змучаныя палярызацыяй, людзі вельмі змучаныя вось гэтай, ну, такой ненавіснай культурай вось гэтых ж сацыяльных сетак.
3: Ну, і з гэтага рэчышча, калі браць фільм «Падляшшы», яго другую назву, калі чалавек робіць вёска, крыху роздумаў пра лёс беларускага кіно ва ўсім гэтым, таму што беларусы зараз працуюць у Польшы, садзейнічаюць стварэнню кіно для Netflix, ствараюць прадукты таксама такого глабальнага характара. Ці можам мы казаць у гэтых варунках крыху пра будучыню беларускага кіно? Ці можа яно выжыць? Ці можа яно быць рэконструявана, напрыклад, на фоне польскага кіно, сусветнага кіно на сёння?
4: Я могу, напевно, только казать за такое белорусское кино эмиграция, потому что то, что я уже 5-й год не живу в Беларуси, конечно, там отбылись свои измены, яких мне, ну, тяжко так там про интернет те от знакомых не комментовать, потому что я не у середине, не внутри. Я не веду, як накольки российская киноиндустрия интегровалась моцно у нас. Там, коли я еще была в Беларуси, я навельми моцно, так сказать, была связана с проектами, какие у нас реализовались, а зараз, ну, тем больше. Тому я могу сказать только про белорусское кино эмиграции, вось, и про интеграцию наших тем, например, для польского рынка, потому что сама, ну, не эти проходжу этот шлях. Тут, конечно, ну, треба глядеть, какое-то кино хочешь снимать, идти авторское это, будет идти, ну, на кшталту подляться и пойти там, условно, на Netflix, ну, повинен быть такой проект. Разные шляхи интеграции нас, белорусских режиссеров, белорусских авторов у европейской киноиндустрии отбывается. Ну, от того, якую ты мету перед собой ставишь.
5: Чем я хочу, ну, одразу подкреслить, что мы нават тут своей критице, так, с Войтехом, якую мы там довольно так развернутой критице этого фильма, мы не критикуем самих там створальников, мы не критикуем людей, які працевали. Я там подкресливаю, что Анна Сенюк, это абсолютно цудовна акторка, была вельми приемна ее поглядеть. Просто, ну, гэта некі такі культурны працэс, які адлюстроўваўся гэтым фільме, пра які мы пішам, так? Нам вось гэта цікава, таму клейміць кагосьці, што там працаваў пры фільме, а, напрыклад, не хапае некіх там беларускіх элементаў, ну, гэта не... Ну, я вогля рада за Нелю, што яна ўзяла ўдзел у гэтым фільме, што яна мае такі досвід працы, у... таму што яна чалавек, як бы, штукі фільмовая, так сказаць, ей вядома, што патрэбна вопыт, ей патрэбна праца, ей патрэбна займацца, мне здаецца, что для ей это было супер цікаво працаваць про продукции Netflix с такими еще славными польскими акторами.
3: Конечно, фильм «Падляша», снятый для Netflix, стал тем фильмом, про якого знову заговорили аккуратно кино «Падляша». До этого был фильм «Агнешки Холланд. Зеленая мяжа». Для вас, Нелі, как для режиссера белорусского, ці ёсць зараз некі ориентиры, ці мы зараз лепше увогуле не казать про гэта, зараз это уже не актуально в наш час. Может быть, режиссер, может быть, киношкола. Які для вас являются так само ориентиром у вашей творчей деятельности?
4: Дякую за питання, мені цікаве. Так, я бачила, конечно, «Агнешки Холланд. Зеленая мяжа, граница», як я правильно у перекладе. Моцное кино, може, конечно, для мене оно такое вельми простое у плане, что оно робить свою миссию и несе вельми важную тему для людей, якія паза ёй. Мене оно такое иллюстративное. Конечно, для мене, як автора, не з'являється зовсім орієнтиром. Тем, у темах так, але не у мастацьким, скажем, уособлення. Зараз таких, скажем, польських авторів, на які б я орієнтувалася, напевно, нема. Мені подобаються, там, можу сказати, там, які фільми, автори, але більше стараюся так нешто шукати у собі, ці ніде зовсім за межою шукати авторів, на які б, ну, скажем, з яким я відчуваю коннект. Розширать крыху свой такі творчі орієнтир, скажем, не замикатися на Польщі і на польських авторах, на польським кіно.
3: У ефірі Беларускага радіо «Рація» прогучала передача «Ми бачимо». Присвячена дискусія вакол свідкома Падляша, питанням культурної пам'яті регіона, білоруської і православної присутності на Падляші, а так само льосу білоруського кіно у вигнанні. Про гэта ми говорили з білоруською режисеркою, асистенткою режисера свідкома Падляша Нелі Агренич і журналісткою Пауліною Сєгіль. З вами була Ольга Сямашка. До нових зустріч у ефірі Білоруського радіо «Рація».
2: «Ми бачимо» – публіцистика для інтерв'ю на радіо «Рація».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

0: Гость рації.
1: Ну, так само на хвалі Білоруської радіорації зараз ми протягуємо наш ефір. З нами гость, намісник старшині об'єднаного переходного кабінету, керівник Народного антикризисного управління Павел Латушка. Ну і так само номер один у списі команда Латушки і рух за свободу. Тому що зараз говоримо про вибори у координаційну раду, які відбулися, як відбулися. Спадар Павел, перше питання для вас. Це перемога чи параза? Ось стоять вибори 2026 года.
2: Вітаю вас, спадар редактор, усіх радіослухачів. Ми високо цінуємо кожен голос білорусів, білоруський, який був віддадений під час репресії, під тиском. Настільки змасованих атак на платформу для голосування. Це самі коштовні голоси, бо голоси під час репресій, вони, зрозуміло, будуть у історії, вони справді знакові. Це відважні люди, які голосують під час виборів. Ми бачимо усе, що останнім часом зменшається аудиторія, підписка і на різні позаурадові організації, ініціативи, у тим ліку і на сродки масової інформації. Я думаю, всі пам'ятаємо, як шмат людей гляділо, сочило, коментувало у 2020-му, 2021-му годах. Я ще зараз усіх ми назначаємо спад. Звісно, у нас нема сьогодні, може, права святкувати ніякий ошеломляльний поспіх. Тим не менш, ми фактично застаємося політичним політичної сили у рамках Координаційної Ради, яка має найбільшу підтримку. І для нас це важливий сигнал, бо це означає, що наша стратегія, наша праця знаходить найбільшу підтримку серед активних білорусів. Коли розглядати вибори як у ніякому сенсі соціологічні дослідження, то ми отримали навіть більш процентної підтримки, 42% у порівнянні з минулими виборами, коли ми отримали 35% від усіх прийнявших у дел у голосуванні. Чому так відбулося, що шмат білорусів не прийняло удел у виборах? Ну, перша причина, я проводив пікети разом з своїми колегами і колежанками, некілька зустріч у різних городах і країнах. Так ось можу сказати, головна причина – це страх. І тут, справді, режиму Лукашенки вдалося менавіто довести стан громадства у таку ситуацію, що люди бояться. Друге – це, звісно, безпрецедентна кампанія дезінформації і дискредитації по відносинах до Координаційної Ради представничого органу. Третє, це недостатково було інформації об виборах. Шмат білорусів мені просто казали, вибори, а ми не чули. Особисто мені казали, вони просто про це не ведали. Тут, я думаю, нам є над чим попрацювати. Наші соціальні сітки були перенапружені. Ми мали сотні тисяч, навіть мільйони прогляду. Звісно, б хотілося, щоб і незалежні СМІ підтримували такий важливий інструмент будування демократії, як вибори. Про це просто казали. Навіть у останній тиждень голосування практично не було інформації про те, що йде голосування. Да? Четверта причина – це репресія у відносинах усіх кандидатів на виборах, усіх списів народних. Режим таким чином так само створав атмосферу страху. Ну і, звісно, безпрецедентна кібервійна, яку об'явили спецслужби Лукашенки, і вона заблокувала шмат кому можливість проголосувати. Люди писали, що спробували по 10, по 14 разів, працювала платформа, і некоторі просто відмовилися. І знову ж тут спрацював елемент страха, або ну, неготовності некілька разів це робити. Але головне, що ми забезпечили відновляльність інституту. Ви ведаєте, мені трошки здивляє, коли зараз починають критикувати тих, хто прийняв удел в виборах, заризикував черговий раз кримінальними справами і переслідом, але не критикують тих, хто не пішов на ці вибори. Ось, може, тут треба поставити питання так само до тих, хто не хоче удільничати у самим класичним, я ще раз повторюсь, інструменті формування демократії, вибори. Нічого іншого не існує. Політики проходять верифікацію тільки і виключно праз вибори. Немає іншого способу. Так що я удячний всім колегам і колежанкам з усіх списів, які брали у цьому діл. Але питання залишаються до тих, хто просто не пішов на вибори. Я думаю, що, до речі, критикувати хоча за все і мають право ті, хто приймав удел у цих виборах, хто стояв дзвонку, ну, це саме така проста справа. Стоять дзвонку і казати, що ви робите дрібно.
1: І про це ми з вами ще погутримо наперед, літерально короткий коментар на цю тему попрошу, але зараз Спадар Павел не сприймається це як таку червону картку білоруської політики за межою, ось мені так це вибори. Ну, мусимо признати, що справді проходили вони у вельми тяжких, ось навіть технічних умовах, бо одна справа, коли ти просто заходиш і голосуєш, а друга справа, коли ти голосуєш про сервер, який напоткав таку ось атаку хакерскую, нават гавораць пра 100-200 тысяч еўра, якія, умоўна кажучы, там чыноўнікі ў Менску выдаткавалі на тое, каб спаплюшыць гэты рэжым галасавання. Ці гэта не чырвоная картка для беларускай дэмакратычнай супольнасці вынікі гэтых выбараў?
2: Гэта ж зелёная картка з боку рэжыма. Рэжым кажа нам голасна сваімі дзеяннямі, сваёй спецаперацыяй, кібервайной, 24 мільярды запытаў, каб паваліць платформу, які згенерировали 68 терабайтов шкодного трафика, сотни тысяч евро выдаденных, фейковые затримания на Беларуси, кампания пропаганды, дезинформации, особы, которые просто у социальных сетках казали неправду и демотивовали людей голосовать. Яны нам дали зеленую картку. Термин не потребный, и он не потребный режиму, а нам он потребный, тому наоборот. Я еще раз скажу, мы зараз усе повинны признать, что мы все губляем у лічбах, але мы павінны памятаць, у якіх умовах гэта адбываецца. За лайк крымінальны артыкул, за каментары крымінальны артыкул, падпіска крымінальны артыкул, а выбары гэта яшчэ больш складаная варонка. Нягледзячы на тое, што як мы бачым, чарговы раз гэта пацверджана, дадзеныя выбаршчыкаў абсалютна былі абаронены. Так што тут мы ўсе павінны ставіць пытанне, яшчэ раз, усе губляюць за апошнія годы. И инициативы, и позаурадовые организации, и сродки массовой информации, и политики, и Координационная рада. Усе. Тут нема неких выключэнню.
1: Далей жывем у рэжыме змагання, і вось нават за тое, каб прагаласаваць на выбарах у Гарнасуйную раду, трэба было змагацца за свой голас, прайсці вось гэтыя блакады і так далей.
2: Так, абсалютна, таму гэта было не проста выбары, гэта было змаганне, да? Гэта ж не так, як у дэмакратычных краінах прайшлі на выбарчы ўчастак, апусцілі бюлетэнь. Нават для бяспекі гэтая працэдура была, ну, не тое, што складана, але ўсё ж такі яна прадугледжвала неабходнасць зрабіць некалькі крокаў. Мы бачым, як людзі праходзяць гэтыя крокі і самі праходзілі гэта. Гэта таксама дадатковы высілак. Ну, людзям значна прасцей проста прыйсці, паставіць галачку і кінуць бюлетэнь. Але ўсё ж такі
1: і ведаць, што ўсё будзе добра.
2: Важна, што ёсць тыя людзі, якія прагаласавалі, гэта той актыў, гэта той касцяк, які нас падтрымлівае. А легітымнасць Координаційнай рады, вы ведаеце, яна акрэсліваецца тым аб'ёмам праблем, якая яна намагаецца вырашаць у розных краінах свету. Нават тэрыторыя не абмежавана, бо Координаційная рада ж не працуе дзеля толькі тых, хто прагаласаваў. Яна стараецца вырашаць тыя задачы як для Беларусі, так і беларусаў больш маштабнага характара. Ну і давайте не будзем ідэалістамі. Я як дасведчаны дыпламат, амбасадар, былы член урада, я ведаю, што парламенты у міжнародных кантактах не вырашаюць на раз-два тыя праблемы, якія турбуюць іх грамадзян. А мы фактычна маем прота парламенцкую структуру, і мы стараемся, намагаемся лабаваць вырашэнне гэтых праблем. Штосьці ўдаецца, ну штосьці, на жаль, не.
1: Спадар Павел, літаральна каратенька папрашу, вы сказалі пра шквал крытыкі сапраўды ў сацыяльных сетках. Ну, я таксама багата чытаю матэрыялу, вы таксама, напэўна, багата чытаеце, аналізуеце. А нейкі патрэбны вось гэты адказ на шквал крытыкі, што тут сказаць, ці ўжо ўсё сказана?
2: Я думаю, што адказ, яшчэ раз скажу, крытыкаваць трэба тых, хто не пайшоў на выбары, а не тых, хто пайшоў на выбары, разумееце, рызыкуючы крымінальнымі артыкуламі і таксама рэпрэсіямі ў адносінах да блізкіх. Я з павагай стаўлюся да тых палітыкаў, якія менавіта праходзяць гэтую верыфікацыю, якія гатовы стаць перад гэтым выклікам і дабівацца, адстойваць, каб за цябе прагаласавалі. Ну, а іншыя палітыкі могуць тады проста расказваць штосьці пра сабе, ад сябе асабіста, да? Я лічу, што, яшчэ раз кажу, важна, што аднавіўся прадстаўнічы орган. Зараз важна захаваць нашы дэлегацыі ў міжнародных парламенцкіх структурах. У мяне сёння будзе выступленне ў палітычным камітэце парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, якая адбываецца ў Парыжы. І я буду выступаць і па выніках выбраў, і прадстаўляць, якая сітуацыя з рэпрэсіямі ў Беларусі, і прапаноўваць тую стратэгію, якую мы хочам рэалізаваць у будучых сесіях парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Зразумела, будзе абрана новая дэлегацыя. Я не ведаю, ці буду шальцом, але буду выдвігаць сваю кандыдатуру. Вось, калі ласка, гэта канкрэтныя тэмы, канкрэтныя задачы, канкрэтныя справы.
1: Дзякую вялікі за размову. Нагадаю, толькі Павел Латушка зараз з намі ў эфіры беларускага Радыё Рацыя.
2: А я дзякую Радыё Рацыя за тое, што вы падтрымалі менавіта саму ідэю выбараў.
0: Госць Рацыі.
1: Спадар Павел, а я хацеў бы, каб мы працягнулі таксама зараз размову. Вільня, Бяспечная ситуация была от самой раніцы, паветраныя трывогі, ну і таксама інфармацыі пра тое, што з боку Беларусі ляцеў беспілотны апарат, што гэта ўвогуле значыць, нейкім чынам у рэгіёне мяняецца, ну, умоўна кажучы, падыход да бяспекі. Як вы вось гэтую інфармацыю бачыце ў кантэксце вось Беларусі?
2: Ну, па-першым, павінны разумець, што Лукашэнка прадстаўляў тэрыторыю Беларусі для агрэсіі супраць Украіны. Зараз ён прадстаўляе паветраную прастору для агрэсіі супраць Украіны, што таксама стварае небяспеку для суседніх краінаў, членаў Еўрапейскага Саюза. Аналагічную сітуацыю мы бачылі ў мінулым годзе ў Польшчы, калі 19-20 верасня, бадай жа, мінулага года 20 дронаў залецела на тэрыторыю Польшчы. Мы бачылі гэта ў Латвіі, зараз бачым гэта ў Літве. Канешне, тут узнікаюць першую чаргу пытанні да супрацьпаветранай абароны Лукашэнкі, які заўсёды хваліцца, што ён захоўвае мірнае неба над галавамі беларусам, але штосьці паветраную трывогу не аб'яўлялі на тэрыторыі Беларусі. Значыцца, Лукашэнка не клапоціцца пра жыццё і здароўе беларусаў. Ён нават не інфармуе беларускае грамадства, калі праз тэрыторыю Беларусі ляцяць дроны, узброеныя бомбамі, да?
1: Ну так, але паведамілі Літве, Літве яны паведамілі, а для беларусаў сапраўды ніякіх.
2: Для беларусаў не, так. Але тут, ведаеце, такое папярэджанне выглядае трохі камічна, бо не папярэджваць трэба, а трэба спыніць, падтрымліваць агрэсію Расіі супраць Украіны, спыніць вытворчасць узбраенняў на тэрыторыі Беларусі і не праводзіць тое, што ён праводзіць зараз, гэта ядравыя вучэнні ў справе баявога прымянення ядзернай зброі з тэрыторыі Беларусі. Беларусы і беларускі, уяўляеце, то зараз усе ядзерныя дзяржавы Захаду фактычна нацэлілі сваю зброю на тэрыторыю Беларусі. Бо яны не ведаюць, як Лукашэнка будзе праводзіць гэтае вучэнне. Ён прыцягнуў ядзерную зброю на тэрыторыі Беларусі, ён узяў гэту ядравую дубінку, махае і паказвае, які ён моцны, але, канешне, у рамках бяспекі іншыя дзяржавы будуць глядзець зараз вялікім падазрэннем і з небяспекай на тэрыторыі Беларусі. Значыць, Лукашэнка намаляваў на галавах беларусаў мішэнь. Ён, той чалавек, яшчэ раз, які хваліцца пра мірнае неба над беларусамі, робіць усё, каб беларусы пацярпелі ў гэтай жудаснай вайне. Таксама ён кажа пра тое, што мы рыхтуемся да вайны. Ён ужо проста кажа, што Беларусь стане тэатрам ваенных дзеянняў. Ён кажа міністру абароны: мы будзем праводзіць мабілізацыю вайсковых часткаў надалей, каб рыхтавацца да вайны. Дай Бог, каб яе не было. Дай Бог, гэта ён спадзяецца на Бога, на выпадак, альбо ён павінен праводзіць палітыку, якая ніколі не прывядзе да вайны на тэрыторыі Беларусі. Но гэта не той чалавек. Ён хаўруснік Пуціна, таму наша задача змяніць гэтую сістэму, працягваць барацьбу, а яго прыцягнуць да адказнасці за ўсе тыя злачынствы, якія ён здзейсніў. Вось сёння прыйшла інфармацыя, што зноў украінскіх дзетак з Донбасу прывезлі на тэрыторыю Беларусі. Гэта чарговае пацверджанне таго, што ён здзейсняе злачынствы супраць украінскіх дзяцей. Колькі рэпрэсаваных за апошнія дні, колькі дэпартаваных. Гэта злачынства супраць чалавечнасці. Гэты чалавек павінен несці адказнасць, а не кіраваць дзяржавай. Адказнасць крымінальную, зразумела.
1: Дзякую вялікі. Я нагадаю, што з намі ў эфіры беларускага радыёрацыя быў Павел Алатушка.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 17 годин в Беларуси, 16 у Польши.
3: Трамп намякае на новые удары супраць Ираку, Ірану. Губазік учыніў ператрусы ў бацькоў людзей з рэдакцыі флагштуку. Перформанс Ігара Шугалеева ў рамках дзён сучаснага мастацтва ў Беластоку.
2: У студыі навіновы Лявоёвская.
3: Цягам двух дзён прэзідэнт Злучаных Штатаў Дональд Трамп неаднаразова згадваў, што спыненне агню з Іранам можа быць сарванае новымі амерыканскімі вайсковымі ударамі. 19 траўня ён заявіў, што атака можа адбыцца ў пятніцу, суботу, нядзелю, калісьці, можа ў пачатку наступнага тыдня, яшчэ больш узмацніўшы рыторыку адносна Ірану. Сенатар Лінді Грэм, блізкі саюзнік Трампа, які галасаваў супраць патрабавання атрымліваць згоду Кангрэсу на працяг вайсковых дзеянняў, таксама выглядае, падтрымлівае магчымасць новых удараў. Адмірал Брэнт Купер, кіраўнік цэнтральнага камандавання Злучаных Штатаў, якое кантралюе амерыканскія сілы на Блізкім Усходзе, заявіў падчас слухання ў камітэце Кангрэсу па узброеных сілах: «Наша задача быць гатовымі, і мы гатовыя». У Беларусі адбыліся ператрусы ў бацькоў дваіх чалавек, якія маюць дачыненне да медіа «Флагшток», што піша пра Гомельшчыну. Гэта адбылося 19 траўня, паведамляе рэдакцыя. Паводле выдання, адзін з губазікаў ЦАУ адкрыта заявіў, што такія дзеянні ў дачыненні блізкіх рэдакцый будуць працягвацца да таго часу, пакуль «Флагшток» будзе рабіць новыя публікацыі. Рэдакцыя «Флагштоку» разглядае гэтыя дзеянні сілавых структураў у кантэксце падзеяў апошніх гадоў. З 2022 года Гомельская вобласць уцягнутая ў вайсковую актыўнасць у сувязі з вайной Расіі супраць Украіны. Не выключана, што на фоне магчымай эскаляцыі сітуацыі адбываецца спроба загадзя зачысціць інфармацыйную прастору ад незалежных і непадкантрольных медіа, піша «Флагшток». «Флагшток» регулярно публікує інформацію про дрони, що пролітають над Білоруссю, сучать за військовою активністю, роблять розслідування і агулом освітляє актуальні події на Гомельщині. Вынікі выбараў у каардынацыйную раду паказваюць стаўленне беларусаў да ўсяго дэмакратычнага руху. Такое меркаванне выказала віцэ-спікерка каардынацыйнай рады, прадстаўніца фракцыі «Наступ» Лізавета Пракопчык.
4: Як заўсёды, выбары гэта даволі актыўна і такое неспакойны час. Мне не падабаецца такое, калі шчыра. Я б хацела проста працягваць працаваць, але я лічу, што гэта добры замер. І не глядзячы на тое, што шмат хто кажа, што гэта добры замер там стаўлення беларусаў да дзейнасці каардынацыйнай рады, але ў мяне дрэнныя навіны, гэта стаўленне да ўсяго дэмакратычнага руху. Гэта стаўленне да таго, што мы, як палітычныя актывісты, як палітыкі, мы не адказваем на тыя запыты беларусаў, якія яны выказваюць. На жаль.
3: Усяго ў галасаванні прынялі ўдзел 2113 выбаршчыкаў, па руху 3% не прайшоў толькі спіс «Закон і правапарадак». Канчатковыя вынікі будуць зацверджаны 22 траўня, калі ў каардынацыйную раду не паступяць скаргі. А ў Беластоку ў межах дзён сучаснага мастацтва выступіў вядомы беларускі актор тэатра і кіно, танцоўшчык і перформер Ігар Шугалеев. Пра прадстаўленне Ігара распавядае намесніца старшыні Цэнтра беларускай культуры Ілона Карпюк.
5: Я думаю, што перформанс Ігара Шугалеева, ён проста закладзены на рэчаіснасці, на ўсіх складанасцей жыцця, з якімі людзі сустракаюцца, асабліва людзі, якія проста мігруюць, якія трапляюць у новыя асяроддзі, якія проста мерацца кожны дзень, гадамі часта, з іншымі сістэмамі, з абмежаваннямі. Асабліва тут яшчэ важна сітуацыя людзей квір, розных арыентацій, якія таксама не толькі часта выхоўваюцца ў асяроддзях не надта талерантных.
3: Ігор Шугалєєв лічить, що його виступ сподобався білостоцькій публіці.
6: Була така тепла публіка. Ой, вона мені дала стільки енергії, спарця, тому що я був супер застресований. Останній раз я це робив у Варшаві, у вересні. Ось, щось ще домисляв. Не було часу. Вони приймають і розуміють, про що я кажу. Ну, тобок, так, це все запаковано як такий великий жарт, але підстава того, вона справді брутальна.
3: Ігор працює в Варшавському новому театрі, а Бєлосток з перформансом ён наведав перший раз у своїм житті. А більш новина на нашому сайті racja.com. Черговий випуск про згадіну.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Дарах сама больше верховная западка сегодня в нашем помежном регионе, особливо в полночно-сходних частках Городинщины ды Берастейшины. Але и так, например, зараз у Белостоку троху на небе есть хмару. Даже зараз есть, як сказав, в полночно-сходних частках Городинщины ды так само Берастейшины. Ды у центральной частцы Польши есть так само и на Валенице. Температура поветра зараз плюс 16 у Лиде, там дождь. 20 зараз у Гародне, 19 у Волковыску, 20 у Белостоку ды Гайновце. 21 у Берасті, 20 у Кубрині, 19 у Пінську. Зараз вітер паўночны, уначы перамініцца на паўночна-заходні, з парывамі чакаецца до 14 метраў за секунду. Павышаны атмасферны ціск, ён трымаецца такім увесь дзень, заўтра пад раніцу пачне яшчэ больш павышацца.
0: Радіо Рація. Першае трансгранічнае радіо ФМ. День з рацией.
2: Шедевр вам доброго дня. Будем далее разом. Белорусская радио рация 98.1 FM у Белостоку да и Гародня, 99.2 FM у Берасербелы Подляской, да и так само интернете rc.com. Я накарываю наши координаты, так само широ запрошу вас в черговую годину про координационную раду. Так само не у забаве. Будем с вами размовлять.
7: Радио рация. Информация, музыка, культура.

0: День з рацією.
1: Годинки так само з вами разом заглядаем. Зараз до 18 в Беларуси, до 17 в Польше. Доклада полгодины застается, когда таки 20 день травня середа. Ну и так само, як уже поглядели на годинники, давайте поглядим на прогнозы. Дожди местами могут быть зараз в нашем помежном регионе. Все находят кружители, но принамсі белосточено зараз сабы ходят боком. Температура повітря зараз плюс 16 у Лиде, 19 у Городні, 18 у Кависку, 20 у Белостоку, ды у Хайноце, 21 у Бірості, 20 у Кубрині, ды 19 у Пінську. Уначы плюс 11-13, верагоднасць на вальніцу яшчэ большая, ды уначы узмацняецца вецер. Зараз вецер паўночны, уначы перамініцца на паўночна-заходні, ды з парывамі да 14 метраў за секунду. Павышаны атмасферны ціск, ён трымаецца такім павышаным у вечары ды уначы, а вось пад раніцу пачне яшчэ больш павышацца. 21 травня завтра на нашей территории надворье протягнет вызначать атмосферный фронт. В облачно с прояснениями дожди не выключают синоптики. Завтра температура поветра плюс 21-23.
0: Культура белорусской диаспоры. Подеи.
2: Вітаю, господарства. У ефіры Марина Савіцкая і у бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У сераду беларускі хельцінскі камітэт ладзіць онлайн-агляд трэндаў дзяржпалітыкі за студзень-красавік 2026 года. Абмяркуюць, як умацоўваецца трэнд спадарожных ці пабочных рэпрэсій, узмацняецца мабілізацыйны кантроль, змяняецца норма вытворчасці і сістэма прафілактыкі правапарушэнняў. Спікеркай падзеі выступіць Кацярына Дзейкайла. У сераду ва Ўроцлаве у межах паэтычнага фестываля прэзентацыя анталогіі «Літаратура ў выгнанні». Вас чакаюць адкрытыя чытанні з паэтамі, якія знайшлі прытулак у Польшчы праз міжнародную сетку гарадоў-прытулкаў. Удзел бяруць беларускія паэты Андрэй Хаданович і Владзімір Някляеў, а таксама кубінскія паэты. У чацвер беларусы вільні ладзіць мітынг да Дня салідарнасці з палітвязнямі. Роўна 5 гадоў таму ў гэты дзень у турэмных засценках быў забіты Вітольд Ашурак, чалавек, які стаў адным з сімвалаў мужнасці і годнасці беларускай барацьбы. Прыходзьце, каб ушанаваць памяць усіх, хто пацярпеў ад рэпрэсій, а таксама выказаць салідарнасць з тымі, хто дагэтуль знаходзіцца за кратамі. У чацвер у Вільні літаратурны вечар Аляксандра Лукашука. Дзеяч сцісла, пакуль не астыне кубак гарбаты, распавядзе пра свае дзве апошнія кнігі пра дэманаў, гульня ў Освальда і пра любоў, незавершанасць. Таксама раскажа пра свае сустрэчы з Янкам Купалам, Арсеньем Таркоўскім, Осіфам Бродскім і штучным інтэлектам, які выканае раманс на словы аўтара. У чацвер у межах Дня салідарнасці з беларускімі палітвязнямі у Вільні выстава малюнкаў і карцін былых палітвязняў, створаных імі ў калоніях і турмах, а таксама беларускіх мастакоў, якія падтрымалі пратэсты і застаюцца салідарнымі з дэмакратычнымі ідэаламі. На выставе будуць прадстаўленыя працы Паўла Севярынца, Андрэя Войніча, Анатолія Хіневіча, Вольгі Якубоўскай, Ксішы Ангелавай, а таксама мастакоў, якія пажадалі захаваць ананімнасць. Гэтыя галасы людзей, якія прайшлі праз рэпрэсіі, боль, ізаляцыю і здолелі захаваць унутраную свабоду і творчасць. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
3: Радыёрацыя. Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 гадзін у Беларусі, 17 у Польшчы.
3: Мы не дамо сябе запалухаць. Ва ўрадзе Польшчы пракаментавалі ядзерныя вучэнні Расіі і Беларусі. Беларускі добраахвотнік Ціхан Клюкач знік без вестак ва Украіне. Беларускія руіны і Някляяў у Варшаве. Цэнтр беларускай культуры запрашае на прэзентацыі.
2: У студы навіну Валявайовская.
3: Польшча і краіны паўночна-атлантычнага альянсу пільна сочаць за сумеснымі вучэннямі, прысвечанымі ўжыванню тактычнай ядзернай зброі, якія ў гэтыя дні праводзяць Расія і Беларусь. Прадстаўнік польскага ўраду Якуб Стэфаняк лічыць такія манеўры каля межаў Еўропы элементам псіхалагічнага ціску і гібрыднай вайны і падкрэслівае, што гэта ўжо не першая спроба. Гэта відавочная рэч, што адказныя дзяржавы, якія ўтвараюць паўночна-атлантычны альянс, мусяць маніторыць такія дзеянні, і гэта адбываецца. Аднак давайце таксама памятаць, што гібрыдная вайна – гэта таксама вайна нерваў. Гэта свайго роду дэманстрацыя, зазначыў Якуб Стэфанік. 18 траўня вайсковыя часткі Беларусі распачалі плановыя трэнаванні ў выкарыстанні тактычнай ядзернай зброі, галоўнай асаблівасцю якіх стала праверка гатовасці дзейнасці з непадрыхтаваных раёнаў па ўсёй краіне. Адразу пасля гэтага пра пачатак сваіх трохдзённых ядзерных вучэнняў з 19 па 21 траўня абвясціла і Расія. Беларускі добраахвотнік, былы палітвязень Ціхан Клюкач, лічыцца зніклым без вестак. 19 траўня некаторыя крыніцы перадавалі, што ён загінуў, але на гэты момант такія звесткі не пацверджаныя. Чалавек можа быць без сувязі, можа быць якая-небудзь адрэзаная пазіцыя, дзе цяжка з камунікацыямі. Ён можа быць у палоне, калі з чалавекам нешта здарылася, адбываюцца абмены целамі і ўжо потым ідэнтыфікуюць, хто ён насамрэч, і пацвярджаюць факт гібелі. Патлумачыў выданню «Люстэрка» прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету ў пытаннях абароны Вадзім Кабанчук. Кабанчук дадаў, што ў падраздзеле, дзе служыў Клюкач, не гавораць пра гібель. Папярэднія паведамленні, якія прайшлі 19 траўня, гаварылі, што добраахвотнік нібыта загінуў у час выканання баявога задання 9 траўня. Вайна з украінскага боку стала яшчэ больш тэхналагічным працэсам. Гэта бачна па выкарыстанню штучнага інтэлекта ў дронах, па інфраструктурных аб'ектах Расіі, кажа украінскі аналітык цэнтру «Бункер Інфо» Іван Жвець.
4: Ми бачимо, що з початку того, як до влади прийшов керівник офісу президента Кирило Боданов, і після того, як міністром оборони став Михайло Федорів, ми побачили, що радикальність цих ударів по Російській Федерації дронів стала набагато потужнішою. Це і дрони, які використовують штучний інтелект, це і запуск ракет, є такі як Firepoint 5, так, ті ракети, які нещодавно вразили ключові інфраструктурні об'єкти Російської Федерації.
3: Цяперашні этап супрацьстаяння ў кантэксце вайны ва Украіне характарызуецца глыбокім зацішшам на фронце і схаванай гонкай тэхналогіі. Напрыканцы траўня ў Варшаве адбудзецца прэзентацыя адразу двух беларускіх кніжных праектаў, выдадзеных пры падтрымцы Цэнтра беларускай культуры ў Беластоку. З 22 па 24 траўня падчас міжнароднага кірмашу мастацкай кнігі будзе прадстаўлена выданне «Руіны Беларусі», кажа намесніца кіраўніка цэнтра Ілона Карпюк.
5: Гэта першае выданне, якое змяшчае элементы беларускага архіва, якім займаемся з моманту адкрыцця цэнтра. Яна не толькі гаворыць пра разбуранне спадчыны, так, якое часам можа не вярнуць, так, яна гаворыць пра стан агулам беларускай культуры ў тым сэнсе метафарычна. 28 траўня будуць аб'яўлены вынікі конкурсу на самыя прыгожыя польскія кніжкі. У той шырокі спісок гэтая кніжка таксама патрапіла.
3: А 29 траўня падчас міжнародных таргаў кніжных у Варшаве адбудзецца прэзентацыя беларускага і польскага выданняў зборніка апавяданняў Уладзіміра Някляева «Святая крыніца».
5: Прэзентацыя гэтай кніжкі афіцыйнай пакуль не было, гэта з увагі таксама на даступнасць і самаадчуванне Уладзіміра Някляева на гэты раз прыйдзе ў Варшаву. Таму для нас вельмі важна, што як выдавец будзем разам з аўтарам гэтую кніжку прэзентаваць якраз у рамках гэтага кірмаша. Варта заўважыць, калі хтосьці будзе адсочваць праграму, што прэзентацыя пройдзе 29-го.
3: Адпаведна 29 траўня а 14 на галоўнай сцэне кніжнага кірмашу пройдзе сустрэча з удзелам Алеся Бяляцкага. А больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ну, так само нашому поміжному регіоні зараз на термометрах плюс 16 у Ліді, 17 у Волковиську, 18 у Гародні, 20 у Бластокуди Гайнов, це 21 у Бересті, 19 у Кобрині, 19 у Пінську. Місцями, особливо на Бересійщині, на Городінщині дажджі, але так само з території Центральної Польщі дажджі прийшли у повдньову часу Бєлосточини. Уночі плюс 11-13, вірогодність дажджу один на Валініцю, є ще більше, де так само узмацняецца вецер. Зараз ён паўночны, уначы пераменіцца на паўночна-заходні, дзе чакаюцца парывы да 14 метраў за секунду. Павышаны атмасферны ціск, ён трымаецца такім павышаным.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
2: Ну, а когда 21 травня середа, то студия Белорусская радиорация. С вами Влад Гриневский. Я щиро вас запрошаю, ну и так само витаю. 98.1 FM у Белостокуды Харудня, 99.2 FM у Бересі, Белоподляске, и так само в интернете racja.com.

0: радио «Рація». «Рація».
1: Ми так само далі працюємо наш ефір. Я нагадаю координати білоруського радіо «Рація». 98.1 FM, Білостокуди, Гарудні, 99.2 FM, Біросі, Дебіле, Подрязки, ди так само у тернеті «Рація.ком». Зараз з вами разом ми закринаємо чергову тему, де між іншим про надмислове дослідування розповідаємо. Адмовних курсу до перекваліфікації. Такі запити тепер переважають у молоді. Таке дослідження зробили представники Білоруського національного молодівого совету «Рада». Більшість запитаних – політичні релаканти, але й не тільки. Подробязні про акиту працю менеджерка ініціативи «Рада» Катерина Буніна розповіла Марині Савіцькій.
2: Розповіді, калі ласка, про дослідування, яке ви робили.
3: У «Ради» по виніках програми, у якої ми удільничаємо, це програма підтримки, переадукації, для репресованих. В огулі не тільки для молоді, але для нас важно розуміти, які менавіти потреби у білоруської молоді, у репресованої молоді. Тому ми узяли менавіти гэту рамку і провели аналіз, які ж менавіти потреби. Звісно, перше, що хочеться відзначити, це інтеграція в країнах еміграції. Основним і більш за полову усіх людей, це амаль 200 чоловік. Я говорю тільки про тих, хто приймав участь у програмі. Більш за 200 чоловік, це молоді. Молодь, агулом гэта больш за 500 чалавек. І большая частка з іх жыве, канешне, на жаль, у Польшы. І асноўная патрэба гэта, канешне, мова. Гэта першы этап, каб пасіва навучацца, пайсці працаваць, прайсці некую пераадукацыю і пасля мець магчымасць зарабляць, інтэгравацца неяк у грамадства. Бо, канешне, зразумела, што, на жаль, ілюзіі скончыліся. І так, зараз гэта час, калі зразумела, што трэба думаць пра тое, як жыць далей там, дзе ты можаш жыць.
2: Даследаванне праведзенае, а што далей, што з гэтымі вынікамі будзе?
3: Гэта дадзеныя вельмі карысна для таго, каб далей адвакатаваць з партнёрамі, якія ж зараз на месцах ёсць патрэбы ў беларускай моладзі. Як зрабіць так, каб ім лепей жылося ў тых месцах, дзе яны зараз ёсць. Гэта такая гісторыя пра він-він, то бок зразумела, што і людзям, грамадству, якім жывуць беларусы, беларускія, нам усім трэба неяк жыць разом. І важна робити так, аби гэта було комфортно абедзвім бакам. І так, ми, Білоруський національний молодзевий совет Ради, забираємо гэту інформацію, каб далей адвокатаваць, каб доносіць, што патрэбныя далей праграмы, падтрымкі для таго, каб студэнты-студэнкі маглі паступаць у еўрапейскія універсітэты. І зараз гэта яшчэ актуальней пасля прызнання ЕГУ экстрэмісткай арганізацыі. Вельмі актуальныя запыты на моўныя курсы, вельмі актуальныя запыты на нострыфікацыю і гэтак далей. Наприклад, це вельми актуальна історія для медиків і у Польщі зараз, мені здається, світ білоруської медицини. Тому будемо сподіватися, що у нас буде отримуватися і далі створення такі можливості.
2: Які конкретні мети після цього ви ставите перед собою і чи лічите їх на 100% досягальними?
3: Тут одразу хочеться сказати, що це не самі хуткі кроки чи виніки, які можуть бути. Бо треба зрозуміти, що це махіна європейська, Пейская, у тым ліку бюрократычная, дзе рашэнні прымаюцца не за адзін дзень, не за месяц. У лепшым выпадку гэта год. І у нас ёсць свае міжнародныя партнёры. Рада даволі актыўна на міжнародным узроўні, як з еўрапейскімі структурамі, так і з структурамі розных іншых краінаў. Бо мы ведаем, што, напрыклад, у Нарвегіі навучаецца значная частка беларускай моладзі. Таму мы будзем працаваць па нашых каналах, адвакатаваць, каб магчымасці не звужаліся як мінімум, а толькі паказваць. І калі ў цябе ёсць лічбы, і ты з імі прыходзіш і паказваеш, вось такія патрэбы, вось такія вынікі, вось так людзі інтэгруюцца, вось такую карысць яны прыносяць і беларусам, і грамадству, і краінам, у якой знаходзіцца. І таму, маючы ўсю гэту інфармацыю, гэта значна прасцей размаўляць з іншымі бакамі.
1: І вынікі гэтага даследавання, толькі нагадаю, прэзентавалі напярэдадні у Познані.

0: Доброго вечора, шедевр Білоруської радіорації. Ну, як вечором з вами разом зустрікаємо зараз доклад Амірацьких новин зосталося до 19-ї Білорусі, до 18-ї Польщі.
1: Політхід з Віталем Циганковим.
2: Вибори у Координаційну раду завершилися. Агулом на їх проголосувало 2113 чоловік. Більш за всього голосів набрала коаліція Павла Латушки і Руху за свободу – 42%. На другій місці спіс «Європейський вибір» на чолі з Валером Міцкевичем – 14%. Як варто оцінити гэті виніки? Показально, що головна лічба, яку обмірковують в шматликих дискусіях, з'являється менавіта тий самий 2113 чоловік. Колькість людей, які прийняли удзел у гэтым голосуванні. Гэта, безумовно, не шмат. Гэта три рази меней, чым было на минулых выборах у Координаційну раду 2 года тому. Свою роль, безумовно, згуляли технічні атаки на систему подліков і доволі складана процедура голосування, у виніку чого некоторые люди тратили на її цілі години. А інші погляділи на тих і вирішили навіть і не спробувати. Подорвала популярність виборів у Координаційну раду і рішення таких відомих особ, як Віктор Бабарика, Марія Колєснікова, Сергій Тихановський, Павел Сіверинець, не вилучатися у раду. Гэта структура не долічилася цілої фракції – Хмировича, Прокоп'єва, Єгорова, які вирішили не приймати удзел на гэты раз у виборах. Гучалі меркаванні, що удзел відомих політиків може подогреть інтерес до виборів у раду. Але, відаць, цвярозы оценка ситуації підказала їм, що гэта навряд ці відбудеться. Принамсі, у тих масштабах, які можуть дозволити сказати про нейкую перамогу, про нейкі плюсы ад гэтага удзелу. А нават калі б, наприклад, бабарыканцы набралі б большасць на выборах, для чаго? Каб там у раді захраснуць у вырашэнні нейкіх дробізных пытанняў? Аднак галоўнымі прычынамі такога малога ўдзела голосавання, на маю думку, з'являюцца наступныя чыннікі. Па-першае, аб'ектыўная гістарычная рэч, цяперашняя палітычная атмасфера сярод беларусаў за мяжой. Мы маем зараз такі этап беларускага жыцця ў міграцыі, калі ў палітычных імпрэзах і акцыях прымае ўдзел усё менш людзей. Гэта аб'ектыўная рэальнасць, якую амаль немагчыма змяніць самымі актыўнымі намаганнямі палітыкаў і сродкаў масавай інфармацыі. Можна ўскосна параўнаць гэта з тым, як у Беларусі да 20-го году палітыкі і аналітыкі шмат разоў задаваліся пытаннем, чаму людзі не выходзяць на пратэсты, чаму не прымаюць удзел у палітычным жыцці. А таму, што яны не бачылі стымулу, не верылі, што гэта можа нешта змяніць, не адчувалі перспектывы. Але ў 20-м годзе ўсё раптам змянілася і на вуліцы Беларусі выйшлі мільёны. Паводле гэтай паралелі можна ацэніць і выбары Координаційную раду. Большасць людзей так і не пераканалася, навошта ім гэта трэба, што гэта прынясе, які ў гэтым сэнс і што гэта зменіць. І другі аспект – не толькі перад выбаршчыкамі, але і перад самой Координаційнай радай паўстае экзістэнцыяльнае пытанне аб сэнсі свайго існавання. Апаненты па абодва баку мяжы будуць неспынна націскаць на гэтую лічбу – 2113 чалавек, які прагаласавалі. І ўздымаць пытанне – а каго вы, уласна, прадстаўляеце? Таму, магчыма, я не выключаю, што гэтая рада не пражыве свой тэрмін 2 гады. Бо ўжо зараз гучаць даволі моцныя галасы аб неабходнасці пераўсталяваць гэтую структуру на нейкіх зусім іншых прынцыпах і падыходах.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.
3: І

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 19 гадзін у Беларусі, 18 у Польшчы.
3: Зеленскі заявіў, што Украіна падрыхтуе план дыпламатычнага ўздзеяння на Беларусь. Жыхарам Юра ўдвойчы пакаралі арыштам за плакат «Работу». У вёсцы Мохнаты на Гайнаўшчыне з'явілася свая лаўка Клінтана.
2: У студы навіновалі Ваёвская.
3: Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі сёння на сустрэчы з кіраўніцтвам Генеральнага штабу ўзброеных сіл Міністэрства абароны абмеркаваў спробы Расіі яшчэ больш уцягнуць Беларусь у вайну супраць Украіны. Як паведаміў Зеленскі па выніках нарады ў сваім тэлеграм-канале, цытата, «Украіна ведае, што былі дадатковыя кантакты паміж расейцамі і Александрам Лукашэнкам, накіраваныя на тое, каб пераканаць яго далучыцца да новых расійскіх агрэсіўных аперацый і расказаў новыя дэталі. У прыватнасці Расія разглядае планы аперацій у напрамках на поўдзень і поўнач ад тэрыторыі Беларусі альбо супраць Чарнігаўска-Кіеўскага напрамку ва Украіне альбо супраць адной з краін НАТО менавіта з тэрыторыі Беларусі. Украіна мае падрабязнасці размовы паміж Расіяй і Беларусю. Украіна несумненна абароніць сябе і свой народ, калі Александр Лукашэнка памыліцца і вырашыць падтрымаць гэты расійскі намер, сказаў Зеленскі. Ён заявіў, што даручы у сілам абароны і бяспекі Украіны узмацніць гэты напрамак і прадставіць план рэагавання на выпадак агрэсіі з беларускага боку. Жыхара райцэнтру Мёры Сергея пакаралі 15 днямі арышту за плакат «Работу», з якім ён выйшаў у мясцовы райвыканкам, дзе быў затрыманы міліцей. Гэта адбылося яшчэ ў красавіку. 19 траўня ў Мёрах адбыўся новы суд над Сергеем. Падставай для прыцягнення яго да адказнасці стала тое, што ў тэлефоне знайшлі падпіску на крыніцу, прызнаную экстрэмісткай. Учора адбыўся суд яшчэ 15 сутак, распавяла 20 траўня дасведчаная крыніца пра вынік суду над Сергеем. Вырашэнне легалізацыйных пытанняў, сустрэча са Светланай Ціханоўскай і Алесем Бяляцкім, адзначэнне важных для беларусаў гісторыі датаў нефармальныя сустрэчы. Усё гэта пра бягучыя акцыі прадстаўнікаў беларускай дыяспары ў Швэцыі, распавёў актыўны сябра беларус-спадар Павал.
4: Ну, вообще, из событий что-то довольно обычно. В районе 25 марта совместно всякие празднования были. В апреле всякие культурные вещи. Вот замечательный поэт приезжал. Потом, еще до него лауреат Нобелевской премии. Опять же, приезжал. Очень приятно было пообщаться.
3: Прадстаўнікі дэмакратычнай супольнасці за межой, у тым ліку беларусы Швэцыі, працягваюць шукаць дадатковыя кропкі ўплыву на міжнародным узроўні. А ў вёсцы Мохнаты, што на Гайнаўшчыне ў рамках сумеснага праекту «Клінтонс Бенч», беларускага мастака Уладзіміра Грамовіча і фонда «Мохнаты Арт» з'явілася копія вядомай лаўкі Клінтана, якая стаіць у Мінску ў Карапатах на знак колішняга сябруства амерыканскага і беларускага народаў і паўстала там пасля візіту прэзідэнта Злучаных Штатаў Біла Клінтана ў Беларусь у 1994 годзе. Кіраўнік фонда «Мохнаты арт» Валянцін Сельвясюк адзначае, што гэты праект быў адобраны з 12 заявак ад мастакоў з Беларусі, Польшчы ды Украіны.
5: Мне хацелася, каб гэта было не толькі сімвалічнай працай, але і працай, якая жыве. І калі будуць новыя госці ў Валенцыя, яны заўсёды могуць прыйсці і дадаць зерня для птушак. Шапкі з арлом, таму што гэта як бы ёсць звонку, арёл ёсць птакам, ён так, і птак, які пужае другіх птушак, ён ёсць такі пагрозлівы. Таксама разумела, што гэта сімвал Польшы, і мы знаходзімся на мяжы Польшы і Беларусі.
3: Лаўка Клінтана створаная з бетону і граніта, цяпер будзе стаяць на лузе на беразе рэчкі Орля ля вёскі Мохнаты. Яе асаблівасцю на паверхні ёсць контуры ахоўнай зоны курапатаў, выкананыя металічным шыпамі, а павернутая яна ў бок польска-беларускай межы. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Так само у нашу сьогодні температура повітря чекається у нашому поміжному регіоні плюс 11-13, вірокурність опадку, дощу до навальниці умоцнує, де так само узмоцняється вітер. Зараз увечері містами дощі є, сьогодні так ніяк по межах нашого регіону розповсюдилися, літерально у повночно-усходній часи Городинщини до Берестійщини, де так само у заходній часи Белостучини. Часи часу Грі дощі будуть з'являтися, хоча динаміка зараз у Білостоку надворот, здається, розпогодилася, де одійшли облоки. Температура повітря плюс 14 у Лідії, 17 у Хародні, 16 у Волковицьку, 19 зараз у Білостоку, де Гайновце, 21 у Бересті, 19 у Кубрині, де 16 у Пінську. Повночний вітер уночі переміниться на повночно-заходній, де чекаються пориви до 14 метрів за секунду. Завтра в облачно з проясненнями, температура повітря плюс 21-23. У студії Білоруського радіо «Рація». З вами був Улад Гринівський. Доброго вечора і до нової зустрічі на нашій хвалі.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо FM. Європейське радіо для Білорусі на хвалях радіо «Рація».
1: Єврозум. Виніки дня без цензури. Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
6: І самыя важныя падзеі з сэнсы серады 20 траўня.
1: Крызіс беларускай сям'і. У чым ён?
7: Яны існуюць у сітуацыі крызіса – палітычнага, эканамічнага, гуманітарнага, сацыяльнага. Ну, якія тут дзеці?
6: Паветраная трывога ў Літве. Як гэта было і што далей?
8: Всегда здесь рассматриваецца угроза со стороны Беларусі.
1: Ці чакаць росту цен у бліжэйшы час?
9: Рост пока выйшаў толькі із отрицательных значэнняў.
6: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Лукашенко використовує сім'ю для політичного контролю, міркує гендерна дослідчиця Ірина Сідорська. І говорка йде не про єгону сім'ю, а про білоруські сім'ї.
2: Як тлумачить експертка, демократична влада має на меті підтримку людей у реалізації їх персональних життєвих траєкторій.
1: А сучасна білоруська держава, не глядячи на заяви, не підтримує людей. Вона нав'язує їм правильну, на її погляд, модель. Тобто модель правильної сім'ї, правильної жінки, правильного мужчини і навіть правильних дітей.
2: І переносить це правильне бачення у сім'ю, яка має бути тільки традиційною.
1: Больш подробязно про білоруську сім'ю і кризис білоруської сім'ї Ірина Сідорська розказала у ефірі Єврорадіо. З її погутерів Змітер Лукашук.
3: Ви відзначили, що 15 травня проходив Міжнародний день сім'ї. Ну, таке свято, агульне свято, може бути. Ну, і як звичайно, чиновники казали шмат слов про клопот, про сім'ю, традиційні каштовності, соціальну державу. Гэтую байку ми чуємо з советских часов, ну и про то, что все створено, как люди створали семьи и нарожали детей. Але в той же самый час вы отзначаете, и мы бачили так само статистику, что, ну так, кажучи агулом, кризис семьи зараз у Беларуси назирается. Чому? Як вот это так? Як это коррелюется одно с другим? Социальная держава, клопот про семью, Лукашенко там выходит и рассказывает про то, что нужно все-таки за семью. И вот это вот кризис.
4: Ну, вот это вельми такая докладная яркая тема, как показать, что державная риторика и реальная белорусская рэчаіснасць, реальные белорусские семьи, это как бы, ну, зусім две разных реальности. Так, на самой справе вельми шмат было вот этой риторики, этих прыгожих словов, кольки робить белорусская держава, а личбы, какие показывая статистика, ну, как бы такие, как бы сумные, и такие показывают, перш за все, такую отмовную динамику. И мы бачим и по нараджениях, и по колькости разводов, ну, и по там иншим вариантам, иншим личбам. Ну, напевно, почнем с того, что вот вы сказали, как бы чиновники зараз называли семью, але было еще такое вельми значение, мне здається, вельми важное. Яны говорили про кризис семьи, как про ризику национальной безпеки. И вот я, как доследчица, бачу тут вельми выразный маркер, бо коли держава говорит про семью у русле державной безпеки, национальной безпеки, то это значит, что держава будет контролировать. Будзе кантраляваць сям'ю, будзе кантраляваць прыватнае жыццё людзей і будзе кантраляваць, як людзі прымаюць, ну, такія самыя галоўныя, самыя такія важныя, самыя, ну, такія персанальныя рашэнні ў сваім жыцці. І вось я зараз бачу, што сям'я гэта вельмі такая добрая палітычная тэхналогія, менавіта для сённяшняй улады. Ну, а якія, значыць, функцыі гэтая тэхналогія выконывая. По-першее, дае такую прыгожую картинку, ну, такую символичную функцию, бо, як бы, увесь час Лукашенко говорить про тое, як дрэнна у свете усё, як тут вакол нас ворогі, як там нас хочуць разорвать и гэтак далей, но трэба ж час от часу говорить штосьці про добрае, и вось тут, значит, сям'я, и гэта сям'я, и она павінна показывать, что, паглядзіце, у Беларусі усё добра. У Беларусі людзі як бы кахаюць адно аднаго, ствараюць сем'і, нараджаюць дзяцей. Паглядзіце, вось які ў нас там прыгожыя, там сем'і глядзяць там з аднаго, там білборда з іншага і гэтак далей. То есть, гэта сям'я, яна прызвана паказаць, што ў Беларусі ўсё добра, што значыць, у нас тут нармальна ўсё, і як бы чаго вы ад нас патрабуеце. Але гэта, напэўна, самая такая першая і, можа, такая самая, ну, нават лайтовая функцыя, але вось другая функцыя, улада Лукашэнкі, яна ж вельмі так прагматычна ставіцца да беларускай сям'і. Для яе гэта ресурс, гэта дэмаграфічны ресурс. Вось для чаго патрэбна сям'я? Для таго, каб там нараджаліся дзеці. Вось не тое, каб вы там былі шчаслівы, каб сям'я была вам падтрымкай, каб вы там рэалізавалі нейкія свае там персанальныя інтарэсы іх патрэбы і гэтак далей. Не, сям'я нам патрэбна для таго, каб нараджаліся дзеці. І вось нараджаць дзяцей, гэта як бы ваша галоўная функцыя. Але нават з гэтым, мне здаецца, яшчэ б можна было б змірыцца, калі б толькі вось тут была б пастаўлена кропка. Але далей вось я бачу, як сям'я становіцца вобразам сённяшняй беларускай дзяржавы. Як Лукашэнка, як яго ўлада патрабуюць ад беларусаў, каб яны не проста стваралі сем'і і нараджалі дзяцей, каб яны стваралі правільныя сем'і. А правільныя сем'і гэта вось такая мадэль малая сучаснай Беларусі, што вось у гэтай сям'і ва ўсіх ёсць свае ролі. А у гэтай сям'і ёсць галоўны чалавек. У кожнага, значыць, ёсць ролі, ёсць абавязкі, павінна быць лаяльнасць, вы павінны, значыць, як бы не спрачацца, ніякіх канфліктаў не можа быць, там ніхто ў сям'і нічога не можа патрабаваць, вы павінны ўсё як бы перацярпець. І вось такая, вось тая аўтарытарная мадэль дзяржавы, якая ёсць, ну як бы яна пераносіцца ў сям'ю. Вось традыцыйныя каштоўнасці. Бацька павінен рабіць гэта, маці павінна рабіць гэта. Яны там павінны нараджаць дзяцей і выхоўваць дзяцей так, як гэта зараз патрэбна лукашэнкаўскай уладзе. І вось гэта, канешне, ну, наогул такі вось тренд пасля 20-го года, бо ўсё ж такі да 20-го года, ну, зразумела, была там палітычная мабілізацыя, але яна была на выбарах, на нейкіх там кампаніях дзяржаўных. Але зараз гэта менавіта краіна, в которой дзяржава, ну, як бы хоча, і яна адкрыта пра гэта гаворыць, хоча кантраляваць вось гэта персанальнае жыццё людзей, сямейнае жыццё людзей, і як бы ж, каб гэтыя сем'і былі правільнымі, вось такімі, як патрэбна гэтай уладзе.
2: Гэта праграма «Еўразум» і гутарка з Дмітра Лукашыка і Ірыны Сідорскай. Размова ідзе пра тое, як дзяржава выкарыстоўвае сям'ю для палітычнага кантролю.
3: Вы ўзгадалі ўсё ж такі 20-ты год, але якое ён мае дачыненне, таму што вы пішаце, да прыкладу, ў сваім Telegram-канале, людзі адкладаюць шлюб і дзяцей не таму, што сям'я ім не цікавая, а таму, што не адчуваюць бяспекі і ўпэўненасці. Але гэта агульная з'ява, ну там ва ўсім свеце розныя чыннікі, няма бяспекі і ўпэўненасці. Якое дачыненне тут, калі канкрэтна гаворым пра беларусаў, беларускія сем'і, мае дачыненне 20-ты год?
4: Безумоўна, беларускія сем'і з аднаго боку жывуць у тым самым свеце, у якім усе астатнія краіны, астатнія сем'і, але з іншага боку беларуская спецыфіка, канешне, вельмі такая, вельмі выразная, і вось гэта, ну, нават не спецыфіка, беларускі кантэкст, ён вельмі вельмі пагаршае сітуацыю сям'ёй. Глядзіце, на самой справе зараз людзі ва ўсім свеце прад'яўляюць, ну, значна больш патрабаваць да свайго сямейнага жыцця. Ну, калісьці, як бы людзі, ні мужчыны, ні жанчыны не маглі б выжыць, калі б яны не ўступілі ў шлюб, калі б у іх не было сям'і. Потым, ну, фізічна выжыць яны б ўжо маглі, але сімвалічна іх, як бы, ну, жыццё было бы зусім іншым. Зараз, ну, як бы, можаш жаніцца, можаш выходзіць замуж, а можаш гэтага і не рабіць, як бы тваё жыццё будзе, тым не менш, як бы, у любым выпадку, ну, такім даволі якасным і даволі такім, ну, такім, як ты прыкладна хочаш. Таму, канешне, патрабаванне, да, вось сям'і, для да партнёра альбо партнёркі. Яны, канешне, узраслі ва ўсім свеце. І як бы усім людзям патрэбна вось гэта базавая бяспека, стабільнасць і як бы вера ў заўтрашні дзень. Але калі мы гаворым пра Беларусь, ну давайце вось гэтай самай базавай патрэбы людзей у бяспецы. Но мы можам гаварыць, што так, на самой справе нам складана ўсім з там верай у заўтрашні дзень, але ўсё ж такі, ну, у Польшчы базавая бяспека ёсць. У Літве базавая бяспека ёсць. Ну, як бы у там еўрапейскіх краінах яна ёсць, ну, акрамя, можа, Украіны і Беларусі. Ну, якая можа быць, ну, вось пачуццё бяспекі зараз у Беларусі?
3: Вы, відаць, не чытаеце зараз апошнім часам лукашэнкаўскую прапаганду. Там же ж наадварот, гэта тут розныя вось гэтыя там ЛГБТ бегаюць і толькі небяспеку ствараюць для дзяцей. А тут розная там вон вайна, тут некія тэракты, нешта яшчэ, нестабільнасць, пад мастом начуем і ўсё астатнє. Ну, а там же ж мірнае неба, сацыяльная дзяржава, ўсё што заўгодна, вот. Живі, радуйся, нараджай дзяцей пачкамі.
4: Ну так, а чаго ж людзі не нараджаюць дзяцей, калі вось так ёсць? Ну, ніякая прапаганда не можа пераканаць чалавека пра яго альбо яе асабістае жыццё. Так, прапаганда можа расказаць, як дрэнна там дзесьці. Ну, напрыклад, расказваць беларусам у Беларусі, як дрэнна там у Заходняй Еўропі. Гэта як бы ў яе можа час ад часу атрымлівацца. Але, ну, немагчыма пераканаць людзей, што вам добра, вам, як бы у вас, вам бяспечна, калі людзям не добра і небяспечна. Гэта, ну, як бы немагчыма. Ну, вот тое ж самае, тыя ж навіны, які, ну, напрыклад, я учора чытала, што да людзей урываюцца ў 7 раніцы, вось гэты ў масках, кладуць на пал, на падлогу, потым забіраюць там у гэты пастарунак, потым, значыць, расказваюць у чарговы раз, каб вы ні на што не падпісваліся, вы там нідзе, нідзе не удзельнічалі. Ну, як вось людзі пасля гэтага, як бы, якая бяспека ў іх будзе, якія, як бы, сем'і яны будуць ствараць. Таму, значыць, безумоўна, пасля 20-го года вось гэтай базавага разумення бяспекі няма. У людзей, ну, калі няма бяспекі, ну, як бы, ўжо ўсё астатняе там, ну, можа быць апцыянальна, але ж бяспека яна галоўная. Яшчэ раз пра людзей у Беларусі. Колькі людзей страцілі працу? І не могуць працаваць там, дзе яны працавалі раней. А колькі людзей жыве ў неўпэўненасці. Вось як мы гаварылі, ну, шмат людзей, ну, нават, мне здаецца, большасць людзей у Беларусі, ну, жыве ў атмасферы вось гэтай хатняй хіміі. Ты як быццам бы на свабодзе, але адначасова ты ўвесь час сам сябе кантралюеш. Ты баішся вось гэтага не зрабіць, вось таго не зрабіць. А баішся, што можа вось ты там, калі штосьці скажаш, гэта будзе таксама супраць сябе. Ну так якая тут можа быць сямейнае жыццё? І вось гэта, калі я якраз чытаю і гляджу прапаганду, і я якраз не разумею, уся вашая статыстыка, якую вы прыводзіце, нават я разумею, што яна такая, ну, зразумела, ёй нельга давяраць на 100%, але нават тую статыстыку, якую вы прыводзіце, яна ж і паказвае, што ў вас сям'я ў крызісе. Вось яна што паказвае. Так, ну як можа быць сям'я ў крызісе, а ў дзяржаве як быццам бы ўсё добра? Ну такога ж ніколі не бывае. І вось я сказала пра гэтае даследаванне, вось зараз давалі дадзеныя, давалі вынікі даследавання, праведзенага Акадэміі навук. Ну, там, канешне, ёсць розныя лічбы, але ўсё ж такі тое, што сям'я – гэта адна з базавых каштоўнасцей беларусаў у беларусак, ну, гэта ёсць. І гэта ўсе даследаванні, якія праводзяцца, і дзяржаўныя, і недзяржаўныя, яны ўвесь час паказваюць, што якраз у нашых грамадзян, у нашых грамадзянак, вось гэта каштоўнасць сям'і, яна у топе. Але людзі, на жаль, у лукашэнкаўскай Беларусі не могуць рэалізаваць вось гэту сваю патрэбу ў сям'і, ў дзецях, бо яны існуюць у сітуацыі крызіса палітычнага, эканамічнага, гуманітарнага, сацыяльнага. Ну, якія тут дзеці?
3: Ну што ж, працуем далей, праглядзім на ўсё праз гендерную лінзу разам з нашай гендернай даследчыцай і медыяэксперткай Ірынай Сідорскай. Дзякуй усім вялікі, да сустрэчы. Жыве Беларусь!
2: Далее у программе «Евразум».
1: Поветренная тревога у Литве. Як гэта было и что далей?
5: Всегда здесь рассматривается угроза со стороны Беларуси.
2: Чи чакаецца росту цен у ближайший час?
6: Рост пока вышел только из отрицательных значений.
1: Сустрэнемся пасля навіну спорту.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Спявачка Кайлі Міноуг упершыню прызналася, што на пачатку 2021 года ў яе зноў дыягнаставалі рак. Пра гэта артыстка расказала ў новым дакументальным праекце Netflix, які называецца «Кайлі». Паводле слоў Міноуг, ёй удалося захаваць хваробу ў таямніцы, у адрозненні ад сітуацыі 2025 года, калі лячэнне ад раку грудзей праходзіла пад пільнай увагай прэсы. Артыстка прызналася, што пасля другога дыягназу доўга не магла адважыцца расказаць пра гэта публічна. Нават на фоне поспеху хіта «Падам» і вяртання ў сусветныя чарты яна адчувала сябе эмацыйна спустошанай. Міноуг адзначыла, што цяпер з яе здароўем усё добра, а хваробу выявілі падчас планаванага абследавання. Новы дакументальны серыял пра Кайлі складаецца з трох частак. У ім, дарэчы, выступілі сястра спявачкі Дані Міноуг, а таксама музыкі Нік Кейв і Джейсон Донаван. Стваральнік культавага анімаванага серыяла «Рык і Морці» Дэн Харман афіцыйна пацвердзіў, што цяпер рыхтуецца поўнаметражны фільм. Рэжысёрам праекта стане Джэйкаб Хэр, адзін з ключавых пастаноўшчыкаў і супервайзераў шоу, які працуе над серыялам з чацвёртага сезона. Стваральнікі ўпэўненыя, што новы сезон стане адным з найлепшых за доўгі час, а будучы фільм працягне гэтую лінію. Пакуль невядома, ці выйдзе поўнаметражны фільм у кінатэатрах, ці стане эксклюзіўным вам стрымінгу HBO Max, а таксама падрабязнасці сюжэту трымаюцца ў сакрэце. Нагадаем, што «Рык і Морці» – гэта серыялы, які працягнулі ўжо да 12 сезона. Амерыканскі рэжысёр Джон Отман, які працаваў над монтажом фільмаў «Майкл» і «Багемская рапсодыя», здыме фільм пра маладосць музыкі Білі Джоэла. Пра гэта паведаміў «Варайэті». У цэнтры байопіка «Маладосць артыста». Падзеі пакажуць вачыма яго першага менеджера Ірвіна Мазура. Стваральнікі фільма ўжо атрымалі эксклюзіўныя правы на экранізацыю ягонай гісторыі, а таксама даўняга сябра Джоэла, барабаншчыка і відэарэжысёра Джона Смола. Смол, які граў з Джоэлам у ранніх гуртах «The Hustlers» і «Attila», стане кансультантам, сапрадзюсерам і рэжысёрам другой здымачнай групы. Ён ужо назваў сам праект самай сумленнай і сапраўднай версіяй ранніх гадоў Джоэла, якая пазбягае перабольшванняў і міфатворчасці. Падбор акцёраў ужо пачаўся, а здымкі запланаваныя на восень. Яны пройдуць у Нью-Йорку і Вінніпегу. Сам жа Білі Джоэл падобна ў праекце не ўдзельнічае. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Цены. Тое, што заўсёды хвалюе беларусаў. Ну, бо мы не багатая нацыя і хацелася б, каб пры невялікіх заробках і пенсіях яблыкі, бульба ды агуркі не выглядалі залатымі.
2: Што цяпер адбываецца з коштамі? У эфіры Еўрарадыё ў гэтым разбіраліся мая калега, журналістка Марыся Вайтовіч і эканамістка Анастасія Лузгіна.
3: Якая цяпер рэальная сітуацыя з інфляцыяй? Ці ўдаецца ўтрымліваць яе ў тых межах, пра якія афіцыйна заявляюць?
4: Да, пока что, вот если говорить про инфляцию, про потребительские цены в годовом выражении,

0: і ці допомагає гэта стрымліваць рост коштаў на імпорт?
1: Ну, у нас как бы идут разные тенденции, разнонаправленные. С одной стороны, к доллару, да, белорусский рубль активно укрепляется, но с другой стороны, к российскому рублю белорусский рубль снижается. И тут с учетом того, что да, какие-то товары закупаются в долларах, соответственно, в этом случае импорт при низком долларе, он становится более привлекательный, да, и соответственно, цены не только могут не расти, они даже могут снижаться на такие товары. Но с другой стороны, Беларусь очень много закупает в России. А в России сейчас, из России идут расчеты в основном в российских рублях. Ну и, соответственно, раз к российскому рублю белорусский более такой, становится более слабым, соответственно, это также может приводить к тому, что именно российские товары становятся более дорогими, даже с учетом того, что там в России замедляется инфляция. То есть вот тут как бы вот эти два разных направленных процесса, надо это об этом, да, помнить. Угу. Но при этом, если посмотреть вот, там, с начала года, опять возвращаясь, если к валютному рынку, в целом в корзине валюты белорусский рубль остается абсолютно таким устойчивым, да, там изменений практически никаких нету. Ну и вот это связано, да, с тем, что подорожал белорусский рубль к доллару, к евро, но при этом снизился к российскому рублю. Но здесь еще надо отметить, что в последнее время, там мы говорим все время про доллар, надо заметить, что к евро там было снижение еще более активное, то есть снижалось к белорусскому рублю еще более активно. И это тоже не происходило не просто так, а потому что евро, оно снижалось к самому доллару США. Да, на фоне того, что европейская экономика, она зависит от импорта энергоресурсов, то вот опасения инвесторов, как будет дальше развиваться ситуация в Европе, не подстегнет ли это инфляцию, не повлияет ли на это на экономический рост, оно вот провоцирует такие краткосрочные колебания евро. И здесь вот тоже нужно понимать, что да, вот это все может произойти, измениться, да, вот при стабилизации ситуации, да, когда, если, например, конфликт на Ближнем Востоке разрешится, может опять немножко евро подрасти по отношению к доллару, ну, соответственно, там к белорусскому рублю тоже может укрепиться.
0: Сегодня мы разом с экономисткой Анастасией Лузгиной прошлись по самых острых.
2: Радио Рация.
3: Первая белорусская независимая FM-станция.
4: 20 година в Беларуси, 19 в Польше.
5: Злучаныя Штаты хочуць аслабіць санкцыі еўразвязу супраць беларускага калію з дапамогай Украіны. У Міністэрстве замежных справ Беларусі заявілі, што беларуса з Градзянчыны падстрэлілі польскія праваахоўнікі. Беларускія руіны і Някляеў у Варшаве. Цэнтр беларускай культуры запрашае на прэзентацыі.
4: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
5: Злучаныя Штаты дамагаюцца ад Украіны змякчэння абмежаванняў на імпарт калійных угнаенняў з Беларусі і папрасілі Кіеў прасоўваць такую ж пазіцыю ў Еўропе. Пра гэта піша Bloomberg са спасылкай на крыніцы, знаёмыя з сітуацыяй. Са словаў крыніцаў, Злучаныя Штаты мяркуюць, што зняцце абмежаванняў магло б дапамагчы павялічыць дыстанцыю паміж Беларусію і Расіяй, а таксама палепшыць стасункі з Мінскам. Міністэрства замежных справ Украіны і Дзярждэпартамент Злучаных Штатаў не адказалі на запыты Bloomberg аб каментары. Злучаныя Штаты знялі санкцыі з Беларусь калію і беларускай калійнай кампаніі ў сакавіку гэтага года. Гэта адбылося пасля візіту ў Мінск спецпасланніка прэзідэнта Злучаных Штатаў Джона Коула. У выніку гэтага візіту было абвешчана пра вызваленне 250 палітвязняў Беларусі. У траўні гэтага года міністр замежных справ Літвы Кястуцес Будрыс паведаміў, што Злучаныя Штаты спрабуюць ціснуць на Літву наконт транзіту беларускага калію. 60-гадовага жыхара Гарадзеншчыны, які нібыта прыехаў у Беларусь з Польшчы з агнястрэльнымі раненнямі, памылкова падстрэлілі польскія праваахоўнікі, заяўляе Міністэрства замежных справ Беларусі. Паводле звестак міністэрства, інцыдэнт, падчас якога беларус атрымаў раненне, адбыўся 12 траўня. Паводле атрыманай інфармацыі, польскія праваахоўнікі памылкова прынялі групу беларусаў за чальцоў злачыннай групоўкі, што і прывяло да ўжывання зброі, піша Міністэрства замежных спраў Беларусі. Гэты інцыдэнт прымушае сур'ёзна ўсумніцца ў рэальным узроўні бяспекі, дэклараваным польскім бокам. У сувязі з гэтым Міністэрства замежных спраў рэкамендуе грамадзянам Беларусі улічваць такія рызыкі пры планаванні замежных паездак. Як паказвае практыка, нельга выключаць, што з закона паслухмяны грамадзянін можа быць памылкова прыняты за правапарушальніка і трапіць пад несувымернае і сілавое ўздзеянне. Міністэрства замежных спраў паведаміў, што пракуратура Польшчы пачала следчыя дзеянні адносна перавышэння службовых паўнамоцтваў. 18 траўня гарадзенская міліцыя паведаміла пра шпіталізацыю мужчыны, які нібыта атрымаў агнястрэльныя раненні ў Польшчы. У траўні ў Варшаве адбудзецца прэзентацыя адразу двух беларускіх кніжных праектаў, выдадзеных пры падтрымцы Цэнтра беларускай культуры ў Беластоку. 22 і 24 траўня падчас міжнароднага кірмашу мастацкай кнігі будзе прадстаўлена выданне «Руіны Беларусі», кажа намесніца кіраўніка цэнтра Ілона Карпюк.
6: Гэта першае выданне, якое змяшчае элементы беларускага архіва, якім займаемся з моманту адкрыцця цэнтра. Яна не толькі гаворыць пра разбуранне спадчыны, так, якое часам можа не вярнуць, так, яна гаворыць пра стан агулам беларускай культуры ў тым сэнсе метафарычна. 28 траўня будуць аб'яўлены вынікі конкурсу на самыя прыгожыя польскія кніжкі. У той шырокі спісок гэтая кніжка таксама патрапіла.
5: А 29 траўня адбудзецца прэзентацыя беларускага і польскага выдання ў зборніка апавяданняў Уладзіміра Някляева «Святая крыніца», таксама выдзенага пры падтрымцы Цэнтра беларускай культуры ў Беластоку.
6: Прэзентацыя гэтай кніжкі афіцыйнай пакуль не было, гэта з увагі таксама на даступнасць і самаадчуванне Уладзіміра Някляева на гэты раз прыйдзе ў Варшаву. Таму для нас вельмі важна, што як выдавец будзем разам з аўтарам гэтую кніжку прэзентаваць якраз у рамках гэтага кірмаша. Варта заўважыць, калі хтосьці будзе адсочваць праграму, што прэзентацыя пройдзе 29-га.
5: Адпаведна, 29 траўня а 14 гадзіне на галоўнай сцэне кніжнага кірмашу пройдзе сустрэча з удзелам Алеся Бяляцкага. А больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночны ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 9 да 12 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчыма невялікія ападкі на Гарадзеншчыне, Беластоцчыне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 20 да 22 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі надалей прагназуюць ападкі на паўночным захадзе Беларусі. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
2: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
4: Вітаю, шановныя, сёння 20 мая, серада. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою ўсім жадаю беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малахоўскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння, ў любым выпадку лёгкага ды прыемна вам шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Гурт «Наві Бэнд» ўжо спявае для нас, гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны шмат прыемна, якаснай ды цікавай музыкі паслухам на вольных хвалях. Далей нас чакаюць у радыйных кулісах гурты «Хім», Юры Нестеренко, «Шокінг Блю», «Кардіганс» ды іншыя выканаўцы. Ужо праз 9 хвілін паслухаем з вамі Якуба Сушынскага ў перадачы «Гляньма шырэй», крышачку пазней, а 20:30 паводле беларускага часу прагучыць фелітон рацыі. Заставайцеся з намі.

0: Рація.
1: Сямятичи.
2: Кобрин.
1: Високая.
2: Яно Подляшки.
1: 99,2 FM.
3: Гляньма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинского.
4: Паводле расійскай прапаганды і міністэрства замежных справаў, Захад хоча ператварыць краіны Цэнтральнай Азіі ў пляцдарм супроць Расіі. Агулам тэма аб'яднання цюркскіх дзяржаваў гаворыць пра тое, што існуе рэальны палітычны запыт людзей. Яны адчуваюць, што ранейшая разрозненасць цюркскіх дзяржаваў становіцца надта дарагой. Свет змяняецца, а старыя імперскія цэнтры ўжо не даюць стабільнасці. Больш за тое, Расія сама становіцца крыніцай нестабільнасці, а таму ў Казахстана, Азербайджана, Турцыі, Узбекістана, Кыргызстана, Туркменістана нараджаецца пытанне, ці могуць яны быць проста суседзямі з агульнай культурнай памяццю. Альбо мусіць канчаткова становіцца самастойнымі ў сваёй юрысдыкцыі як палітычна, гэтак і эканамічна. Памяркуйма, Якуб Сушынскі ля мікрафона ў гэты рацыйны вечар. З вамі аматары перадачы «Гляньма шырэй». Гістарычнае пачуццё не тоесна палітычнай рэальнасці. Арганізацыя цюркскіх дзяржаваў не стане цэнтрам сілы толькі таму, што мільёны людзей хочуць бачыць цюркскі свет адзіным. Не ўсё вырашаюць эмоцыі людзей. Як імперская Расія навязвае свой маскоўскі свет, гэта зусім не значыць, што такая доля расійскіх прапагандыстаў удалая. Эмоцыя важная, але яна не замяняе інфраструктуры, таксама як агульная гісторыя не замяняе капітал. Як і культурная блізкасць, яна таксама не заменіць маршруты, парты, руры, рынкі, бяспеку і агульны эканамічны інтарэс. Заўважце, што на гэты момант багата чаго інтэгравана між Беларусію і Расіяй. Такія пытанні, спадзяюся, цяпер стаяць і перад цюркскімі дзяржавамі, якім самы час меркаваць пра агульныя інфраструктурныя праекты, якія змянілі б рэальна стан дзяржаву. Агульны альфабет ці агульная валюта не могуць быць на першым месцы, бо як няма глыбокай эканамічнай сувязі, то няма і шляху наперад. Агульнае войска патрабуе агульнае разуменне пагрозаў і сумяшчальнай вайсковай інфраструктуры. А каб быў агульны рынак, то неабходна, каб вага, сыравіна праходзілі не праз чужыя палітычныя абсягі. Таму галоўнае пытанне ў тым, ці здольныя цюркскія дзяржавы стварыць уласную сістэму маршрутаў, якія зменшаць іх залежнасць ад Расіі, Кітаю, Ірана ды іншых вонкавых цэнтраў. Рэальнасць такая, што Цэнтральная Азія багатая на рэсурсы, і яна мае нафту, газ, уран, металы, сельскую гаспадарку, значную тэрыторыю, вялікае насельніцтва, транзытны патэнцыял. Але яна ўразлівая на выхад да святовых рынкаў. Іншымі словамі, выхадаў няма. Значная частка краінаў цюркскага свету знаходзіцца ў глыбі кантыненту. І той, хто кантралюе маршруты з Цэнтральнай Азіі вонкі, атрымоўвае не толькі эканамічны, але і палітычны вагар ціску. Доўгі час такім напрамкам была Расія. Затым з'явіўся Кітай. І хаця гэта дало рэгіёну альтэрнатыву, але разам з тым стварыла новую залежнасць. На поўдні Іран, які ў прынцыпе мог бы быць паўднёвым выхадам, але багата што абмяжоўвае яго магчымасці. У выніку Цэнтральная Азія аказалася багатым рэгіёнам з абмежаванай колькасцю самастойных дзвярэй у свет, а значыць, з абмежаваным палітычным манеўрам. А што калі Расія ў бліжэйшыя гады ўвойдзе ў глыбокую крызу? Што калі Іран сутыкнецца з паважнай нутраной турбулентнасцю? Іх стратэгія мусіць гэта ўлічваць. Як моцная Расія небяспечная ціскам, гэтак і слабая Расія небяспечная безладам. Тое самае з Іранам. Варта меркаваць пра гэта ўжо сёння і ствараць інфраструктуру не пасля крызы, а да яе. Бо пасля крызаў звычайна плоцяць за тое, што яе не стварылі раней. Сярод славянскіх дзяржаваў цэнтральнай Еўропы 300 годзе таму распаўся быў манархічны спосаб інтэграцыі сувымерных па плошчах і колькасці насельніцтва такіх задзяночанняў, як старажытная беларуская дзяржава, Вялікае княства літоўскае з польскім каралеўствам, Малдоваю, Чэхіяй у некаторыя перыяды нашай гісторыі. Канешне, тэма Балта-Чарнаморскага саюзу яшчэ застаецца задушкамі, але пэўны, што пры спрыяльных варунках пры дэзінтэграцыі імперыі з усходу народы на роўных правах змогуць гэты праект з поспехам ажыццявіць. Але і тады нас чакае моцны пакутлівы шлях эканамічнай рэструктурызацыі і стварэння новых транспартных ланцужкоў і глыбокіх эканамічных праграмаў між краінамі з агульнай гістарычнай памяццю. А эмоцыі, брацтва і гістарычная памяць, канешне, важная рэч, але гэтага недастаткова. Калі падобна пляну яднання цюркаў, надыдзе, калі-небудзь час яднацца славянам, беларусам, палякам, украінцам, яны мусяць кантраляваць не толькі сімвалы, але маршруты, патокі і энергетыку. Што да цюркаў, то ідэя Турану жыве ў сэрцах мільёнаў людзей, але Туран, як палітычная сіла, пачнецца тады, калі па яго маршрутах пойдуць нафта, газ, тавары, капітал і ўплывы. Пакуль жа яны толькі на пачатку шляху. Пачуемся.
3: Не ўвесь той свет, што ў вакне.

0: У той же самый час команда фильма закликала спримать проект перед усім як легкую комедию для массового глядача, а не документальный портрет региона. Про працу над серіалом, реакцію на критику і про те, ці магчыма сёння паказаць Падляшша, без спрэчак про культуру і ідэнтычнасць, а таксама на тле гэтага і про лёс беларускага кіно ў выгнанні. Сёння гаворым з журналісткай Паўлінай Сегінь і беларускай рэжысёркай і асістэнткай рэжысёра фільма Падляшша Нелі Агрэніч.
1: Страпіла я па знаёмству праз свайго прадусара, з якім я зараз спрабую рабіць дэбют поўнаметражны. І мне прапанавалі роль на пачатку як personal assistant, это персональный ассистент для Ганны Синюк, а потом уже я как ассистент режиссера была на пляцовке. Такие две роли выконывала одночасово. Про корони не ведаю, потому что это больше все-таки не... Коли дотычется говорка идея про авторское кино, конечно, там вельми важно и откуль человек, режиссер, и чему ну дробить там эту тему и так далее. Там эти аспекты вельми важны. Тут у коммерции больше важен твой бэкграунд, можно сказать, як ты режиссер, что ты до этого зарабил и так далее. Тому больше, напевно, на это глядели, коли обирали там режиссера. Як мне падаецца. Вось, ну але так у біяграфію не ўнікала, можа там дзесьці штосьці ёсць, не зря ж Падляшша прыцягвае сваіх.
2: У тым сэнсе яны зрабілі сваю працу добра, так? Бо яны стварылі прадукт, які прадаецца, які вось якраз як бы заспакойвае гэтых гледачоў, так?
0: Цікавы і сам сюжэт фільма Падляшша. Там бабуля на вёсцы займаецца крыптавалютамі, трапляе ў авантуру, спрабуе выйсці замуж. Наколькі гэты сюжэт тыповы для Падляшша? Ці, можа быць, Падляшша мае свае на сёння сюжэты?
2: Не, мне здаецца, што якраз гісторія, ось такая чалавечная гісторія, гісторія пра людзей, пра каханне, і пра праблемы фінансавыя, гэта даволі універсальныя тэмы. Якраз я не маю ніякіх там сумнёваў, но можна гаварыць пра рэалізацію гэтай драматургічнай лініі, так, у фільме. Можна гэта мяркоўваць больш-менш крытычна. Вось гэта ўсё магло бы быць. Што, напэўна, не магло бы быць, но хутчэй за ўсё, мне здаецца, ўжо вельмі мала правдападобным, каб у такій канцэнтрацыі пачуць вось такую мову, як у гэтым фільме. Вось гэта другі такі вымер, вымярэнне гэтага фільму, як мне здаецца, вельмі цікава таксама антрапалагічна, бо з некага часу набірае папулярнасць некая падляшская мова, але не тая мова падляшска, пра якую гаворыць, напрыклад, Ян Максимів, так, які стараецца стварыць некі універсальны варыянт для, ну, для гаворак, так, тыповы для бельскага гайнускага павету, які заўсёды падкрэслівае, што гэта не польская мова, так. Набирая популярность здесь в интернете, в социальных сетках, некая такая подляжская мова польска. И мне кажется, что фильм, вот это некая такая эманация, вот этих трендов, которые там здесь развиваются на ТикТоку, на Инстаграме, в других социальных сетках.
1: У сдымки непосредственно я не докраналась процессу препродакшена, подготовки, тому, что этим занимается режиссер, оператор, мастак и продюсеры, в основном это такие костяк, які выбираем. Мы уже потом на плясоцы працуем с тем, что есть, что нам подрыхтовали. Скажу, что сдымали только мы у Белостоку, жили у готелю, але сдымали, ближе у нас были сдымки, навод там 500 метров до белорусской границы, до белорусского плоту, и мы там смеялись, как нас не это, никто не перебег на эту, на белорусскую межу. Все добро. Отрымалось, и погранцы нас так само не проверяли. Вось, вельми близко так до межи с Беларусью некольки стымочных дней у нас было.
2: Як вырезали з увогле з кадру сялякія прыкметы православия? Глядачоў з Польщі, може, невядома, што на некай частцы Падляшша проживають люди православные, якія частей за ўсё, не за ўсё, але частей за ўсё себе относяць до беларусаў, себе лічаць беларусамі. І то, што фільм здымалася ў гэтых вёсках, ну, тыпова праваслаўных, але такім чынам, каб і гэтага не было відна, гэта, мне здаецца, самым цікавым такім, ну, не толькі артыстычным, але, можа, нават і палітычным дзеяннем аўтараў гэтага праекту. Была бачна часовня ў Петрашках, яка каля заблудова, і дзесьці між заблудовам Абельскам у гэтых вёсках, я так думаю, там хутчэй за ўсё некія плутычы былі, таму што там быў такі агульны толькі від такой тыповай падляжскай уліцувкі. Ну, з такой тыповай забудовай, так, і тыповы вось для гэтых вёсак. Но

0: які ми їх назвали таким ядром православного Подляшшя, щось гэта вельмі цікава.
1: Кладна, ведаю, што мы здымалі ў Канюках, можа быць так, можа дзесьці там яны было, бо ў нас там такія аб'екты не нават не ў самой вёсцы, а там бывае дзесьці дарога, ці рэчка, ці лес, ці яшчэ штосьці там разваліны гэтага касцёла старога былі, вось там хлюп адбываўся галоўны герой, вось дзесьці пад Беларусю.
0: У тым сэнсе вельмі цікава, што некі такі свой узор, такі, ну, некую такую мару пра селянку, пра такую вясковае шчасце палякі якраз лакалізуюць у гэтых месцах, у якіх, ну, палякі насамрэч не пражываюць, не пражывалі прынамсі гістарычна, так? Та таксама вельмі шмат гаворыць пра вёскі у Польшчы, хутчэй за ўсё. І гэта не першы раз, як мы сутыкаемся з такім падыходам.
1: І гэта другі фільм, першы быў «Ніц на сіла», гэта быў першы фільм. Потым вот знялі гэта Падляссе другі, таму што першы добра зайшоў. І ўсе, ну, не ўсе, але большасць лакацій, якія былі, яны ўжо былі выбраныя на першым фільме. Як сам праходзіў працэс, ну, мне складана сказаць, я не ўдзельнічала ў гэтым, я проста магу сказаць, як там, як рэжысёр, як звычайна праходзіць адбор гэтых лакацій. Ну, вось толькі так агульна. Але шмат было натурных здымак, вельмі шмат на натуры здымалі, і якраз трапілі ў такі сезон дажджоў, калі вельмі часта ліло, і з-за гэтага, канешна, прыходзілася чакаць, пакуль перастанем.
0: У нас, у гэтых нашых вёсках, так, на Падляшшы засталася некая праўда, так, што гэта некая такая сапраўдная вёска. Вёска, яна ёсць вёска, і там, дзе яна ў Польшчы, дзе ўжо няма дрэвлянай забудовы, дзе хутчэй за ўсё стаяць, ну, мураваныя хаты, так названа гіркувкі, дзе прамысловае фермерство развіваецца. Мне здаецца, што гэта таксама праўда пра вёску, проста гэта не тая вёска, якая ў такім некім культурным уяўленні палякаў функцінуе, а яна функцінуе яшчэ з часоў Яна Кухановскіго, пра Міцкевіча ўжо не кажучы. Яны не хацелі паказаць праўды, каб яны хацелі паказаць праўду, яна бы ў гэтых вёсках, ну, здымалі так бацюшку, а не каталічыскага ксёндза, так? А яны бы паказывалі вось элементы гэтай культуры праваслаўнай, яка дамінуе якраз дзесьці там між Куткові, так, між Гайнаўкай і Бельскам забудовам. Яны гэтага не хацелі зрабіць, яны хацелі зрабіць некую такую, ну, фантастычную праекцію, так, пра тое, чым ёсць Падляшша.
1: Як бы Падляшша гэта фільм для Netflix. Чакаць ад яго больш, чым ад фільма для Netflix не трэба. І ўсе, хто хочуць, ну, ідуць за гэтай назвай Падляшша, думаць там Падляшша, гэта, ну, канешне, не зусім карэктна. Каб такі, такога кшталту нешта з беларускага, прызнацца шчыра, я больш зараз арыентавана неяк на польскі кінарынак, таму што прыходзіцца тут сабе прабіваць дарогу. І не надта моцна сляджу за тым, што адбываецца ў беларускай індустрыі. Я, калі да мяне нешта далятае, то я бачу толькі нейкія расійскія праекты, якія здымаліся ці па нашых нейкіх літаратурных творах, ці на нашай проста зямлі, карыстоўваючы там нашы сімволікі, але нельга іх назваць беларускім. Адварот, так класна, што яны бяруць Падляшша так, як могуць узяць, так? Так ім дазваляюць там алгарытмы Netflix, якія таксама, ну, досыць жорсткія і патрабуюць там сваіх правілаў, па якім патрэбна, каб было знята кіно, так? І ўсё роўна так ці інакш нясуць гэту культуру, так? Можа, не зусім яшчэ дасканала, бо, ну, колькі тут існуе гэта такая кінаіндустрыя на экспарт? Не так даўно. Мне здаецца важна заўважаць вельмі, ну, класную тэндэнцыю, што, ну, гэты раз вот так паказалі, а іншы фільм, які прымуць і зацікавіцца Падляшшам, так, будзе другі, будзе больш там глыбокі, моцны, калі там і так далей.
0: А мова, якая ў рэчаіснасці. Вы, напэўна, чулі людзей, якія гавораць з такімі прыкметамі, як гэта было ў фільме, так? Можна іх сустрэць, але сказаць, што гэта некая паляска гвара, чы тыпова спосаб тыповы, ў які палякі на Падляшшы гавораць, но гэта вялікае ўжо. Но гэта, хутчэй, зноў некі прадукт уяўлення жадання нейкай такой экзотызацыі Падляшша, які вельмі добра прадаецца польскім глядачам ці ўвогуле польскім карыстальнікам інтэрнату.
2: Акорд хацеў спытаць вас пра мову, таму што ў прадукцыі Netflix усюды ёсць падрадковы пераклад замежных моваў. Дык вось, не падаецца вам, што, можа быць, у фільм Падляшша варта было б увесці мову па-свойму і даць пераклад і такім чынам палярызаваць мясцовую культуру?
0: Не, мне здаецца, што тут увогуле не трэба нават чагосьці там раіць стваральнікам, так? Бо не ў гэтым быў сэнс іх на дзейнасці. Я думаю, што, напрыклад, калі яны рабілі кадры, калі здымалі, напрыклад, тую ж часовню в Петрашках, так, каб не было бачна, што гэта праваслаўная часовня, так? То яны гэта рабілі свядома. Мне таксама здаецца, што яны свядома выбралі вось некі такі да абсурда даведзеная як бы яскравасць гэтых людзей, таго, як яны гавораць, гэтага краявіду, якім яны знаходзяцца, так? Но гэта ўсё равно такая некая фантастычная, пра так як бы фантастычны свет, так? Гэта не сапраўдны свет.
2: Такі расійскі адпаведнік клубочнасць.
0: Вельмі добра, так. Мне здаецца, гэта вельмі добрае параўнанне. І ў тым сэнсе я кажу, што гэта вельмі цікава, таму што гэты фільм адлюстроўвае некую мару палякаў пра ідэальную вёску. І цікава, што яна зараз якраз лакалізуецца на Падляшшы. І тут, можа, нават не было б ніякай крытыкі гэтых фільмаў з майго боку, так, ці некая такая зацікаўленасці гэтым фільмам, каб, можа, не тое, што ён проста мае тытул Падляшшы, так, Падляшшы. Но неяк прыпісывае сабе, ну, некую праўду, так, пра рэгіён, які рэальны. Падляшшы гэта рэальны рэгіён, так? Тут жывуць рэальныя людзі, вельмі розныя. А фільм стварае некую такую сканденсаваную, вось такую бочна карцінку, так?
2: Давайте яшчэ звернем увагу на саму назву фільма. Канешне, яно праходзіць у польскім пракаце як Падляшша, але арыгінальная назва It Takes a Village. То бок, літаральна гаворка ідзе пра вёску, якая фармуе чалавека. І фактычна, гэта з'ява глабальная. І калі б гэта было не Падляшша, а гэта была б іншая зусім вёсачка на любым канцы свету, сюжэт быў бы адзін і той жа, таму што сама драматычная завязка і развязка, яны аднолькавыя для ўсяго свету. Можа быць, сама з гэтага падлежання варта разглядаць гэты фільм.
0: Выходзім якбы з гэтай арыгінальнай крытыкі гэтага фільму, то напэўна, гэты фільм расказвае пра тое, што ў вельмі у грамадстве, у якім велічэзная палярызацыя, якім людзі не дагаварваюцца нават часам сярод сем'і. Вельмі патрэбна вось такая гісторія пра тое, як людзі супрацуюць, і як людзі сабе дапамагаюць, як людзі вельмі салідарныя. Так, вось гэта некая такая польская мара таксама пра грамадскую салідарнасць, якая закаранілася гістарычна, але ніяк не можа дайсці да некага такога поўнай рэалізацыі. Мне здаецца, што у тым сэнсе гэта таксама не некі там новы сюжэт, так, можна знайсці даволі шмат падобных сюжэтаў і в серыялах, і в фільмах. Проста часам грамадства хоча паглядаць сябе, падзівіцца на сябе у такой якасці, уключна добрай, так скажам. Гэта таксама фантастыка, але гэта прыемная фантастыка. І мне здаецца, што якраз тое, што гэты фільм так людзі часта глядаюць у Польшчы, гэта таксама звязана з тым, што людзі вельмі змучаныя палярызацыяй, людзі вельмі змучаныя вось гэтай, такой ненавіснай культурай вось гэтых ж сацыяльных сетак.
2: І з гэтага рэчышча, калі браць фільм Падляшша, яго другую назву, калі чалавека робіць вёска, крыху роздумаў пра лёс беларускага кіно ва ўсім гэтым, таму што беларусы зараз працуюць у Польшчы, садзейнічаюць стварэнню кіно для Netflix, ствараюць прадукты таксама такого глабальнага характара. Ці можам мы казаць у гэтых варунках крыху пра будучыню беларускага кіно? Ці можа яно выжыць? Ці можа яно быць рэконструявана, напрыклад, на фоне польскага кіно, сусветнага кіно на сёння?
1: Я магу, напэўна, толькі казаць за такое беларускае кіно эміграцыя, таму што то, што я ўжо 5 год не жыву ў Беларусі, канешне, там адбыліся свае змены, якіх мне, цяжка так там праз інтэрнэт ці ад знаёмых не каментаваць, таму што я не ў сярэдзіне, не ўнутры. Я не ведаю, як наколькі расійская кінаіндустрыя інтэгравалася моцна ў нас. Там, калі я яшчэ была ў Беларусі, яна вельмі моцна, так сказаць, была звязана з праектамі, якія ў нас рэалізаваліся, а зараз, тым больш. Таму я магу сказаць толькі пра беларускае кіно эміграцыі, вось, і пра про інтэграцыю нашых тэм, напрыклад, для польскага рынка, таму што сама недзе праходжу гэты шлях. Тут, канешне, трэба глядзець, якое ты кіно хочаш здымаць, ці аўтарскае гэта, будзе ці на кшталту падляся і пайсці там условна на Netflix. Павінен быць такі праект. Розныя шляхі інтэграцыі нас, беларускіх рэжысёраў, беларускіх аўтараў у еўрапейскую кінаіндустрыю адбываецца. Залежыць ад таго, якую ты мэту перад сабой ставіш.
0: Чым я хачу адразу падкрэсліць, што мы нават тут сваёй крытыцы так з Войцехам, якую мы там даволі так развернутай крытыцы гэтага фільму, мы не крытыкуем саміх там стваральнікаў, мы не крытыкуем людзей, якія працавалі. Я там падкрэсліваю, што на сцэне гэта абсалютна цудоўна, акторка была вельмі прыемна яе паглядзець. Просто, гэта некі такі культурны працэс, які адлюстроўваўся гэтым фільме, пра які мы пішам, так? І нам вось гэта цікава, таму клейміць кагосьці, што там працаваў пры фільме, а, напрыклад, не хапае некіх там беларускіх элементаў, гэта не... Я вогля рада за Нелю, што яна ўзяла ўдзел у гэтым фільме, што яна мае такі досвід працы, таму што яна чалавек, як бы, штукі фільмовая, так сказаць, ей вядома, што патрэбны вопыт, ей патрэбна праца, ей патрэбна займацца, мне здаецца, што для яе гэта было супер цікава працаваць пры прадукцыі Netflix з такімі яшчэ славнымі польскімі акторамі.
2: Канешне, фільм «Падляша», сняты для Netflix, стаў тым фільмам, пра якога зноў загаварылі акурат такі на «Падляша». Да гэтага быў фільм «Агнішкі Холанд», «Зялёная мяжа». Для вас, Нелі, так для рэжысёра беларускага, ці ёсць зараз некі арыенціры, ці мы зараз лепш увогуле не казаць пра гэта, зараз гэта ўжо не актуальна ў наш час. Можа быць рэжысёр, можа быць кінашкола, які для вас лёцца таксама арыенцірам у вашай творчай дзейнасці?
1: Дякую за пытанне, вельмі цікавае. Так, я бачыла, канешне, «Агнішкі Холанд», «Зялёная мяжа», «Граніца», як яна правільна у перакладзе. Моцнае кіно, можа, канешне, для мяне яно такое вельмі простае у плане, што яно робіць сваю місію і нясе вельмі важную тэму для людзей, якія па-за ёй. Мяне яно такое ілюстратыўнае. Канешне, для мяне як аўтара не з'яўляецца зусім арыентырам. У тэмах так, але не у мастацкім, скажам, увасабленні. Зараз такіх, скажам, польскіх аўтараў, на які б я арыентавалася, напэўна няма. Мне падабаюцца, там, магу сказаць, там, якія фільмы, аўтары, але больш стараюся так нешта шукаць у сабе ці недзе зусім за мяжой шукаць аўтараў, на якія б, скажам, з якім я адчуваю канект. Расширать крыху свой такі творчы арыентыр, скажам, не замыкацца на Польшы і на польскіх аўтарах, на польскім кіно.
2: У эфіры беларускага радыё «Рацыя» прагучала перадача «Мы бачым», прысвечаная дыскусія вакол святкома «Падляша», пытаннем культурнай памяці рэгіёна, беларускай і праваслаўнай прысутнасці на «Падляшы», а таксама лёсу беларускага кіно ў выгнанні. Пра гэта мы гаварылі з беларускай рэжысёркай, асістэнткай рэжысёра святкома «Падляша» Нэлі Агрэніч і журналісткай Паўлінай Сегель. З вамі была Вольга Сямашка. Да новых сустрэч у эфіры беларускага радыё «Рацыя».
3: «Мы бачым» – публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё «Рацыя».
4: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

0: radioracja.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: Завтра дзень салідарнасці з палітвязнямі Беларусі. Беларускі добраахвотнік Ціхан Клюкач знік без вестак ва Украіне. Гурт Касары ў фінале «Новая традыцыя» – беларускі фолк у цэнтры ўвагі. Пра гэта і да іншай навіны праз 5 хвілін раскажа Валя Лаёвская. Дачакаемся разам.

0: Радіорація, вітають вас, Ольга Сямашка
1: і Юрка Лящинський.
0: І менавіта, коли ми попереднім разом говорили про місце і людей, які зв'язані були з нейкими такими воєнними справами, з забойствами, з утеками, тепер поговоримо про інший регіон, значить про Сокольщину, гэта на повночі Білосточчини, і про людей, які були зв'язані були так з історією, але і з літературою.
1: Безумоўна, гэта вельмі цікавы край, і гэта край, які трэба аглядаць перш за ўсё на мапе. Таму што калі мы кажам Сакольшчына, то мы маем на ўвазе цэнтр Саколка, але калі паглядзець на мапу, то большасць населеных пунктаў, якія там знаходзяцца, знаходзяцца абапал Гародні. І ў прынцыпе, калі так узяць з беларускага пункту гледжання, то гэта прыгарады Гародні.
0: Так, і Сакольшчына ці Саколка, не гаворачы пра крынкі, былі больш звязаны з Гароднёй. Там быў цэнтр, там ездзілі на рынак, там ездзілі прадаваць, там куплялі нешта. Белосток был таким скверный провинциальный город. Ну, але теперь это Белостокчина, бо межа поделила. До речи, маем у руках две цікавые книжки. Одна, Оля, ты маешь, это «Вертание до своих», а другая книжка, это «С белостоцкой земли». Одну и другую написал Сергей Чигрин, автор наш, супрацовник со Слонима.
1: И, безумовно, эти книжки крыху отрозниваются, але тем не меньше хвартостью тем, что они открывают для нас три новые постати, про яких мы мало чуем, звычайно. Это Станислав Грынкевич, Франук Грышкевич і Уладзіслаў Казлоўскі. Людзі, якія звязаны з літаратурай, хаця займаліся ў звычайным жыцці, даволі нелітаратурнымі справамі.
0: Грынкевич Станіслаў старэйшы, нарадзіўся 2 лютага 1902 года у вёсцы Новы Двор Сакольскага павету, Падласкае ваяводства. Новы Двор, то я ведаю, бо мая братавая адтуль паходзіць, ну, але забыўся прозвішча яе. О. Але ну, туды быў у Новым Дворы, так, гэта цікава, гэта на самай поўначы, амаль над рэчкай Бобрай, якая там пачынаецца, менавіта ў гміне Новы Двор, там вытокі рэчкі Бобра ёсць. І гэты Грынкевіч Станіслаў, ну, ён літаратарам быў, напісаў і выдаў кніжкі аб тэатры, царква, помста, веж Ніца, ну то «Каля вады», «Народ» і іншія. У 1944 годзе арештаваны органами НКВД і расстраляны у 45 годзе под Магіловам. Так што старэйшы, але все ж такі шмат не перажыў. 43 гады.
1: Тады яшчэ дадам і тое, што Станіслаў Грынкевіч у 37 годзе быў прызнаны найлепшым маладым псіхіятрам у Польшы. І у сваім будзённым жыцці ён займаўся справамі псіхіятрыі і псіхалогіі. І цікава назіраць, як ён чалавек з такой не вялічка вёсачкі, Новы Двор. У яго, дарэчы, брат быў мясцовым ксяндзом. Усе ўспамінаюць пра тое, што гэта былі хлапцы даволі замкнёны, якія думалі нешта ў сабе ўнутры. І вось цікава назіраць, як склаліся іх сапраўды лёсы. Таму што сам Станіслаў Грынкевіч вельмі шмат думаў пра тое, колькі душаў мае беларус. На сённяшні момант мы ведаем, што ў чалавека маецца тры душы, кажучы псіхалагічнай мовай. Але на той час Станіслаў Грынкевіч казаў пра дзве душы беларуса і даваў спасылкі на Абдзіраловіча, што беларус хістаецца паміж Захадам і Сходам і не до конца разумее сваю місію на гэтай зямлі. І будучы чалавекам з такой вось невялічкай вёскі, ён, канешне, больш прывязваўся да вясковай працы, да зямлі, да такой рахманасці. Ён скончыў жыццё даволі нечакана, таму што ў 45-м годзе у яго была мажлівасць пакінуць Вільню, не дацца ў руках бальшавікоў, таму што да яго на госці прыехаў вельмі блізкі сябра, які наўпрост сказаў: «Кідайце ўсё, з'язджаем на захад, таму што тут хутка будуць бальшавікі і вас тут не будзе». Яны не паслухаліся яго, і так і сталася, што Станіслаў Грынкевіч знайшоў свой канец нечаканы, толькі праз тое, што, напэўна, вельмі шмат думаў унутры. Хаця, напэўна, трэба было дзейнічаць больш актыўна.
0: Ну так, але то мы ўжо гаворым пра якбы тое, чым ён займаўся і чаму так сталася. Дарэчы, тут вычытаў цікавую тут якбы звестку, бо сапраўды ты, Оля, сказала, што ён лекарам быў. Бо гэта лекар быў, не толькі літаратар, але ён лекарскія парады таксама рабіў па-беларуску. І яшчэ выдаў разам з жонкай такія кніжкі, то зрэшты ў Вільні. Ну, о, рады хворым і здаровым, 35-м годзе, алкагалізм, 38-м, умовы і загады, неабходныя для здароўя і шмат іншых. Такія кніжкі ён выдаў. Ну, беларус з Сакольшчыны, а конкретно, калі мы ў Новы Двор паедзем, тады можна пашукаць, адшукаць яго продкаў. Там жылі яны. Ну, вядома, яшчэ раз падаемся ў Вільню. Падаемся ў чарговае падарожжа далей.
1: Наступны наш герой – гэта Франук Грышкевіч, які нарадзіўся ў больш буйным мястэчку Сухаволя Сакольскага павета на Белосточчыне. І вось адразу адчуваецца, што калі чалавек нарадзіўся ў мястэчку, дзе была і сінагога, і касцёл, і людзі былі больш актыўныя, то і кругагляд у яго больш такі актыўны. Па жыцці наш Франук Грышкевіч займаўся настаўніцтвам. Пры гэтым меў доступ да велізарнай колькасці літаратуры, навучаўся ў Вільні, і ў ягонай паэзіі літаратуры ёсць ноткі вось гэтага срэбнага стагоддзя расійскай літаратуры, калі ён дае эпіграфам

0: словы Ахматавай. І па ўспамінах ягоных вучняў, калі ён выкладаў у Вільні, гэта быў проста фурор. Ён не чытаў лекцыі з паперы, ён расказваў, як ёсць. І калі звінеў званок, все не разумелі, чаму заканчваецца гэты занятак. Все хацелі яшчэ, яшчэ, яшчэ, яшчэ. І таму, безумоўна, пакідае пасля сябе вельмі цікавую спадчыну. Яна больш выкладзена ў вершах. Там вельмі мала пра радзіму, там больш менавіта пра усведамленне беларуса на зямлі, калі ён дакладна вось не можа сябе акрэсліць. Таксама цікава і такая асаблівасць людзі на памежжы, як яны бачаць сябе ў гэтым свеце.
1: Калі ўжо ўспомнілі гэтую сухаволю, там трэба дадаць, што апрача бажніцы і гэтага і касцёла, то прынамсі цяпер там даволі такі буйны цэнтр мусульманаў, татараў, якія жывуць менавіта у сухаволі. Дарэчы, там цэнтры трох культур дзейнічае, не шмат мерапрыемстваў цікавых робяць. Ну і яшчэ адносна гэтага чалавека Франка можна дадаць тое, што як бы паралельна да сённяшняга часу тады моладзь беларуская, прынамсі тая, што ў Польшчы жыла, вучылася за мяжой, бо там магла атрымаць адукацыю за мяжой, бо акурат у Польшчы можа не прымалі іх, бо можа былі якісь беларусы не так, як трэба. Вучыліся ў Празе. Цяпер таксама студэнты з Беларусі таксама за мяжой вучацца. От так што Франак у Празе вучыўся, зрэшты, як Янка Станкевіч.
0: І зрэшты нічога не змянілася, таму што на сённяшні момант, безумоўна, замежная заходняя адукацыя на больш мае высокі ўзровень, нават чым наша беларуская, і гэта прызнаны факт.
1: Так што маем новы двор, Вільня, Сухаволя, Прага, а, дарэчы, Франак Гришкевич таксама ў 44-м годзе быў арыштаваны органамі, вядомы ям, пасажаны ў турму і ўсё.
0: Ён загінуў падчас таго, як яго вялі на допыт, ён выпрыгнуў у вакно. Ну, гэта была даволі распаўсюджаная версія, калі людзей забівалі, а потым расказвалі, што ён быццам бы выпрыгнуў у вакно. Гэтага немажліва было, таму што ў такіх установах на вокнах стаялі рашоткі. Таму гэта яшчэ раз вось нам такі вось папрок. Трэба ведаць і шанаваць сваю памяць, ведаць, калі што здарылася.
1: І чарговы беларус, пра якога варта сказаць, таксама з Сакольшчыны, і таксама хутка закончыў сваё жыццё, хаця нарадзіўся крышку раней, бо нарадзіўся 29 чэрвеня 1896 года. У 40-е гады загінуў акурат ад савецкіх партызанаў, так можна сказаць. Гэта Уладзіслаў Казлоўскі, інакш Казлоўшчык. Мы, калі былі студэнтамі, тады мелі яго лозунг такі з аднаго верша: «Мы бойкая моладзь, арлы маладыя». О, і гэты лозунг мелі на трасінах, каб усе ўсведамілі сабе, што мы ёсць бойкая моладзь, арлы маладыя. Потым гэты лозунг, такі вялікі банер, вісеў у нашым студэнцкім пакойчыку ў інтэрнаце. Упаў ён, сарваўся. Сябра гаворыць: «Ваша бойкая моладзь упала». Мы говорим, але устане. Але то вже інша справа.
0: А ведаш, Юрій, тут є сім великий сенс, тому що сапраўды Ладзіслаў Казлоўскі, ён нарадзіўся ў невялічкай вёсачцы, і калі глядзець на ягоны шлях жыццёвы, калі ён падаваўся спачатку настаўнікі, а потым рэзка пераходзіць у войска, яго прасыпаецца такі вось камандны дух. І калі ўзяць яго спадчыну, то заўважна, што ён пастаянна заклікае сялян, людзей, інтэлігенцыю ісці кудысьці, але пры гэтым у яго творах не сказана, куды менавіта ісці. Таму у яго так атрымалася, што ён, напэўна, не знайшоў сябе неяк у гэтым жыцці, не змог паказаць, куды ж усё ж такі ісці. Ягонае, безумоўна, вось заканчэнне жыцця мае даволі крыху такое скандальнае адценне, таму што яго апанавалі вельмі такія кардынальныя нацыяналістычныя погляды, ёсць абвінавачванні ў антысемітызме, і тое, што яго застрэлілі ў рэдакцыі, гэта, канешне, не выпадкова. Ён сам сябе, в прынцыпе, навёў на гэтую кулю.
1: Чы ён быў выдаўцом, галоўным рэдактарам у час нямецкай акупацыі беларускай газеты, так яна называлася, беларускай газета. Дарэчы, я калі быў у бібліятэках некаторых, скажам, у Варшаве, Варшавскага універсітэту, глядзеў гэтую газету. Тады, якія выдаваліся за часоў акупацыі, ну, то пісала так, як пісала, але то цікавае тое, што яны пісалі, ну. О, так, ну, такая газета за акупацыі выходзіла, а беларуску, бо за савецкім часам не магла выходзіць, і за польскім таксама не магла, а тады выходзіла.
0: Яна выходзіла і ў супрацы з немцамі, таму што гэта была каманда, якія спрабавалі вось наладзіць быццам бы гэты дыялог, калі Гітлер мог прынесці свабоду Беларусі. Но мы ведаем, што з гэтага атрымалася.
1: Атрымалася тое, што яго, ну, партызаны палічылі непатрэбным і забілі. Савецкія партызаны. А ён паходзіў з вёскі, здаецца, Залесе, гэта Сакольскі павет, і tutaj u swój czas nawet my robili materiał pro tych swojaków, jakie tam żywuć zastali się. Prawda, już te swojaki, ale ta mała pamięć, jak ono 43 chod, to a mal 80 chodów temu, kiedy ja ho nie stała. Tak, że to pamięć pro swoich protków czy tak dalej, jakich już dawno, dawno nie ma. Tym bardziej, to i on już opocznie chody, to nie żył u swojej rodnej wiosce, w ogóle redka kali nawiedywał. Ale pamiętajcie, to był u nas taki dziadka, czy tam dziad, czy pradziad, jaki od Szulpa chodził, pisał listy, często przyjeżdżał i gawarył po białorusku, się zaklikał gawaryć, no. Mhm. A teraz tam już kryszku spalinizowane jest.
0: Tak, i on zakończył swoje życie u Mińsku, do речі, тому наш маршрут може виглядати наступним чином. Це, безумовно, виїхати з Мінську, після направлятися праз Городню на Сокольщину. І, до речі, ось цієї вьоски, Залєсся, Нові Двори, не знаходяться вельми-вельми близько, як, в принципі, і Суховоля. І після від'їхати старий тракт на Вільню праз Друзгеніки. Тобто, це може бути такий ось цікавий трохкутник у роздумах об тим, як білоруси, не ведаючи свого місця на землі, шукали шляху. І, до речі, що цікаво, усі наші герої сьогоднішні так чи інакше уживали слово кризис у 30-е годы, и это слово знову зараз узникло, тому, в принципе, хоть 100 годов не прошло, но мы покуль вырашаем те же проблемы, что вырашали наши герои.
1: Так что история вертается как бы кругом на свое место, крышку уже у іншим в обліку, у іншим вигляді, відомо, але некоторі повторяються події чи послідовності. Тому треба сочити за минулим, щоб відати, якою може бути будучає.
0: І рятувати сучасність, безумовно.
1: А це була передача «Рація у подорожжах», подорожничали по Сокольщині і тих далейших городах, откуль подалися люди з Сокольщини, значить з Сокольщини у Вільню, з Сокольщини у Мінськ, Сокольщини у Прагу. Білосток на гэты раз абмінулі. І добра.
0: Дякуємо за увагу. З вами були Юрка Ляшчынскі
1: і Вольга Сямашка. До сустрэчы ў чарговых перадачах.
2: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету. Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Вітаю всіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 20 траўня. У такі ж дзень 1943-го нарадзіўся папулярны італьянскі спявак Альбана па пашпарце Альбана Карызі. Вядомасць да яго прыйшла ў 67-м годзе. Песня «Нель Соле» мела аглушальны поспех. У тым жа годзе быў выдадзены ягоны першы альбом з такой назвай і быў створаны мастацкі фільм «Нель Соле» на сонцы, на здымках якога Альбана пазнаёміўся з амерыканскай акторкай і спявачкай Рамінай Пауэр. Яна гуляла галоўную ролю разам з ім. У 81-м годзе велізарны інтэрнацыянальны поспех мела песня «Шаразан» ўжо шлюбнага дуэта Альбана і Раміны Пауэр.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 20 траўня 1944 нарадзіўся Джо Кокер, поўнае імя Джон Роберт Кокер, ангельскі спявак, які працаваў у жанрах блюз і рок, афіцэр ордэна Брытанскай імперыі. Яго візітнай карткай з'яўляўся нізкі хрыплы барытон. Джо Кокер лічыўся адным з найбольш вакальна моцных выканаўцаў апошняга паўстагоддзя, а ў 2008 годзе часопіс Rolling Stone уключыў яго ў спіс 100 найвялікшых спевакоў у гісторыі.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён» с бородой мы протягиваем. 20 травня 1946-го народилась Шерилин Саркисян Лапьер Бона Олмен, ти просто Шер, американская поп-выканаўца, аўтар песень, актрыса, рэжысёр і музычны прадзюсар. Адна з нешматлікіх людзей, у скарбонцы ўзнагарод якіх адначасова прысутнічаюць Оскар, Грэмі, Эммі і тры залатых глобуса, атрыманыя за працу ў кіна, музычнай і тэлеіндустрыі. За сваю кар'еру, якая працягваецца вось ужо амаль 50 гадоў, Шер трывала замацавала за сабой статус і іконы поп-культуры і адной з музыкаў з найбольшай колькасцю прададзеных запісаў. Шэр – адзіная з выканаўцаў, чые песні дасягалі верхній дзясяткі Billboard Hot 100 на працягу 50 годзяў запар. Спявачка ўтрымлівае рэкорд па найбольш працяглому знаходжанню на вяршыні амерыканскага чарта сінглаў. На працягу 33 гадоў яе песні дасягалі яго вяршыняў. Сінгл «Believe» – найбольш паспяховы запіс Шэр, а таксама самы прадаваны сінгл 99 года. Было прададзена больш за 10 мільёнаў асобнікаў.

Нагадаю, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, мы працягваем гартаць музычны каляндар з закладкай на 20 траўня. У такі ж дзень 1955-га нарадзіўся Збігнеў Прайснер, вядомы польскі кампазітар, які піша музыку для кіно. Знакаміты сваёй працай з вядомым польскім рэжысёрам і кінадраматургам Кшыштафам Кіслеўскім. Прайснер вывучаў гісторыю і філасофію ў Кракаве. Ён ніколі не браў урокаў музыкі, а вучыўся, слухаючы і транскрыбіруе партыі з розных запісаў. Стыль Прайснера можна назваць рамантычным, з прыкметным уплывам Яна Сібеліуса. Атрымаў дзве прэміі Сезар у 95-м і 96-м, а таксама срэбнага мядзведзя на берлінскім кінафестывалі ў 97-м годзе.

Тым, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі, распавяду, што тут Алесь Дубавец, мы гартаем старонкі музычнага календара сёння 20 траўня. У такі ж дзень 1958-га нарадзілася Джэйн Мары Жэнеўєва Уідлін, ці проста Джэйн Уідлін, амерыканская спявачка, аўтар песень і актрыса, найбольш вядомая як рытм-гітарыстка і вакалістка жаночага гурта так званай новай хвалі The Go-Go's. Гэты гурт быў утвораны ў 78-м годзе і ўвайшоў у гісторыю музыкі як цалкам жаночы калектыў, удзельніцы якога выконвалі кампазіцыі ўласнага сачынення. Пік папулярнасці The Go-Go's прыпадае на пачатак 80-х, іх дэбютны альбом Beauty and the Beat лічыцца ў цяперашні час квінтэсэнцыяй амерыканскай новай хвалі. Пасля выхаду ў свет гэты альбом няўхільна рухаўся да вяршыні чарта і ўрэшце рэшт дасягнуў яе, застаючыся на першым месцы білборда 6 тыдняў запар. Пластинка была раскуплена ў колькасці 3 мільёнаў асобнікаў і атрымала статус тройчы платінавай, паказаўшы адзін з найбольш уражлівых вынікаў за ўсю гісторыю поп-музыкі.

0: напрыканцы программы некалькі музычных падзеяў, якія прыпалі акурат на гэты дзень. І самае добрае тое, што мы паслухаем усе песні, пра якія пойдзе гаворка нон-стопам. Дык вось, 20 траўня. 1954 Білл Хейлі выпусціў свой знакаміты сінгл «Rock Around the Clock». 1967 BBC забаранила трансляваць песню Beatles «A Day in the Life» з-за наяўных у словах песні намёкаў на выкарыстанне наркотыкаў. 2006 на конкурсе песні «Еўрабачанне» перамог фінскі рок-гурт «Лордзі», які выступаў у сцэнічных касцюмах монстраў з песняй «Hard Rock Alleluia». Вось мы і слухаем Білі Хейлі «Beatles the Lordzie». Трымайцеся!
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Латвийское радио по-белоруску. Веру ведаю, разумею.
1: Вітаю, сябры, пахвалёны Ісус Хрыстус. З вамі ля мікрафона Александр Панченка. У ефіры рубрика «Веру, ведаю, разумею», у рамках якой мы працягваем размаўляць пра веру, углядаючыся ў прыклад жыцця найсвятейшай Панны Марыі. У першых раздзелах Евангелія паводле святога Лукі адной з галоўных тэм з'яўляецца ўнутраны свет Марыі. Спачатку евангеліст кажа нам, што Марыя збянтэжылася ад словаў анёла і разважала над яго прывітаннем. Потым святы Лука дазваляе нам пачуць цудоўныя словы магніфікату. «Велічае душа мая пана і ўзрадаваўся дух мой у Богу маім спаўцы». Затым, апісваючы візіт пастухоў да нованароджанага Хрыста, евангеліст заўважае, што яны расказвалі пра тое, што было ім абвешчана пра гэтае дзіця, усе дзівіліся гэтаму, а Марыя захоўвала ўсе словы, разважаючы іх у сэрцы сваім. Далей ён прыводзіць словы старца Сімеона, сказаныя Марыі: «Праз тваю душу пройдзе меч, каб выявіліся думкі многіх сэрцаў». І нарэшце, калі Ісус згубіўся і знайшоўся ў Єрусалиме, святы Лука апісвае нам боль і трывогу Марыі, падкрэсліваючы, што яна не разумела таго, што казаў Ісус. Евангеліст завяршае сваё апавяданне так: «І пайшоў ён з імі і прыйшоў у Назарэт і быў паслухмяны ім. А маці яго захавала ўсе гэтыя словы ў сэрцы сваім». Ісус жа ўзрастаў у мудрасці, ў гадах і ў ласцы ў Бога і ў людзей. Такім чынам, спачатку мы бачым збянтэжанасць Марыі і яе спробы знайсці логіку ў тым, што адбывалася. Затым мы бачым радасць яе душы. Мы бачым, як яна разважае ў сэрцы над словамі. Мы бачым яе душу, праз якую павінен будзе прайсці меч. Мы бачым таксама, што цяпер Ісус стаў самастойным, і яе прамыя адносіны з ім пераносяцца ў прастору яе сэрца. Усё гэта паказвае нам вельмі важную рэч, што сэрца – гэта месца нашых адносін з Богам. Згадаем, што евангеліст Лука пісаў сваё Евангелле для Тэафіла, каб паказаць яму, чым з'яўляецца вера, і ў якасці прыкладу ён указвае на Марыю, шмат разоў падкрэсліваючы, што яна захоўвала Божае слова ў сэрцы сваім. Гэта тэма сэрца вельмі моцна прысутнічае таксама ў іншых частках Евангелля паводле святога Лукі. Напрыклад, яна займае цэнтральнае месца ў прыпавесці пра Сейбіта, якую можна па праву назваць каралевай усіх прыпавесцяў, бо менавіта пра яе Ісус сказаў: «Калі не разумееце гэтай прыпавесці, як зразумееце іншае?» У прыпавесці пра Сейбіта апавядаецца пра зерні, якія трапляюць на розныя месцы, але плён прыносяць толькі тыя, якія трапілі на добрую глебу, дзе мелі магчымасць саспець і прарасці. І Ісус кажа, што такім месцам з'яўляецца чалавечае сэрца. Божае слова ўваходзіць у сэрца і павінна захоўвацца там. Менавіта гэта робіць Марыя. Чалавечая асоба складаецца з некалькіх частак. Першая – гэта наша цела, нашы пачуцці. Другая частка – гэта псіхіка, рацыянальная або нерацыянальная прастора. Гэта механізм нашай асобы, звязаны з нашай гісторыяй, памяццю, роллю. Але псіхіка не з'яўляецца нашай самай глыбокай часткай. Ёсць яшчэ адна, якую Святое Пісанне называе духам або сэрцам. Пра гэту частку кажа святы Лука: «Калі цела адказвае за нашы пачуцці, а псіхіка фарміруецца пад уплывам многіх фактараў, сэрца застаецца яшчэ больш глыбокім узроўнем». Евангеліст Лука цудоўна прадстаўляе гэту антрапалогію ў прыпавесці пра блуднага сына, дзе малады чалавек, кіраваны сваімі эмоцыямі, псіхікай, апусціўся да самага нізкага, да цялеснага ўзроўню, жывучы распусна. Але менавіта там, дасягнуўшы дна, ён апамятаўся і вярнуўся да айца. Тут мы бачым, наколькі каштоўнымі могуць быць крызісы, якія мы перажываем, бо яны даюць нам магчымасць для таго, каб вярнуцца да нашага сэрца, убачить самую глибокую правду про себе і нарешті відкритися на відносини з Богом. Не факт, що ми завжди користаємося цією можливістю, бо нярідко здарається так, що чоловік настільки глибоко укореняється у своїм ладі життя, що більш не знаходить у собі сил опам'ятатися і здійснити це вертання до серця, усе більш віддаляється від його. Грех – це менавіто те, що віддаляє нас від самих себе, від нашого серця, від найглибокої правди про нас. Євангеліст Лука показує нам, що Марія завжди була у контакті зі своїм серцем, з цією самою глибокою часткою своєї особи. І менавіто цієї частки шукає віра. Бо ми ризикуємо покидати відносини з Богом тільки на тілесному чи психічному узровні, узровні почуттів, емоцій, узровні проекції наших психічних потребуванняв на віру. Тоді віра, Боже Слово, сакраменти служать нам тільки для задовольнення ніяких наших внутрішніх потреб. Але наше тіло і психіка завжди скеровані на пошук задовольненняв, тому коли їм нешто не подобається, ми цього не приймаємо. У житті віри ми ж повинні робити так само і те, що нам не подобається. Любячи, ми повинні робити те, що не хочемо робити. «Дух моцний, а тіло слабое», – сказав Єзус у такій ситуації у Гефсиманському саді. Тому керувати повинен дух, керувати повинно серце. Самого глибокого щастя чоловік досягає, коли керується цією самою глибокою, самою сакральною часткою своєї особи. Психіка завжди скеровує нас до пошуку рівноваги. Але це не простора для діяння віри. Місце для відносин з Богом – це серце. Це самая глибокая частка особи, на яку не можуть поупливати ні наша пам'ять, ні наш досвід, ні наші травми. Її не може досягнути ніхто. Це простора для відносин з Богом, яка повинна визначати наше життя. Тільки Бог може докрануться цієї частки, і менавіто там ми знаходимося у відносинах з ним, як це робила панна Марія. Сябры, у нашай праграме на наступным тыдні мы працягнем размаўляць пра веру, углядаючыся ў прыклад жыцця найсвяцейшай панны Марыі. А на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Ісус Христос.
0: Веру ведаю, разумею. Слухали беларускую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христусу!

Белорусская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.

cabelo.